0: Da ljubi srcem i ustima ljubav svoju pečati delima.
1: Čudna povest kako Gospod usta i grobnica kad ostade pusta.
2: Kako angel ženama objavi Hristos Gospod vaskrse u slavi.

iskupljeni bogotočivom krvlju Tvojom spase i verno posluživši Tebi na zemlji, svi sveti sijaju kao presjajne zvezde na nebeskom svodu crkve i sve nas koji plivamo po strasnom moru ovoga života vode i upućuju na pravi put ka nebeskoj otadžbini. Zbog toga mi s radošću zahvalimo

0: Pomiluj nas, Bože, po velikoj milosti svojoj, molimo ti se, usliši, pomiluj.
1: Gospodi, pomiluj, Gospodi, pomiluj, Gospodi, pomiluj.
0: Još se molimo za najsvetijeg arhijepiskopa i patrijarha našega Irineja.
1: Gospodi, pomiluj, Gospodi, pomiluj, Gospodi, pomiluj.
0: Još se molimo i za svu braću i sve pravoslavne hrišćane.
1: Gospodi, pomiluj, Gospodi, pomiluj, Gospodi, pomiluj.
0: Jer si milostivi, čovekoljubiv Bog, i tebi slavu uznosimo, Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove.

jednoga bića s Bogom niti ravni Bogu u onome smislu u kome su Otac, Sin i Duh Božiji jednoga bića i ravni u biću. Da svi jedno budu, govori Spasitelj Ocu svome za učenike svoje, kao što si ti u meni i ja u tebi, misleći na jedinstvo ljubavi, a ne na jedinstvo jestestva. Iz ljubavi proističe uzajamna poslušnost, uzajamna pomoć, uzajamna milost, krotost, smernost, dobrota, dobra volja, požrtvovanje. I kad Gospod veli, budite savršeni kao što je savršen Otac vaš nebeski, On ne misli da ljude izjednači s Bogom, nego da im pokaže vrhovni primjer savršenstva u svakom dobru. Jer mnogi učitelji ljudski isticali su i ističu primjer savršenstva u nečem i nekom drugom, a ne u Bogu. Čak su često učili ljude zlu i isticali im zlo i primjere zla kao savršenstvo. Zato Gospod i uči ljude da uzmu Oca Nebeskog kao primjer svakog savršenstva i da se trude i ustreme ka tome savršenstvu istinom, a ne nekom drugom. Po blagodati Božijoj mi se usinovljavamo i bivamo svi jedno u Hristu Isusu. No ne bivamo bogovi, ne bivamo ravni sa ipostasima Svete Trojice. Ne zaboravite da je rečeno u pismu i nebo je nečisto pred njim, to jest veličanstvene sile nebeske, a kamoli čovjek. No po blagodati Božijoj, a zbog stradanja Gospoda Isusa, verni se uzvišuju u jedinstvo s Bogom po ljubavi i duhu. Potrudimo se zato da tvorimo volju Božiju, da bi se u istini uzvisili na takvu veličanstvenu visinu. O Gospode Isuse, Bože naš, Bože svake milosti i dobrote, podrži nas do kraja u milosti Tvojoj i ne razgnevi se na nas, no oprosti nam. Tebi slava i hvala vavek. Amin.

0: božanstva, znamenje krsta je simbol pobjede jer je čovjek vertikalno i horizontalno biće. Njegova vertikala govori od uzemljenja, da je čovjek da se rasprostire od zemlje ka nebu, a horizontalno povezivanje jedni sa drugima. Upravo što je cilj ovog ovdje okupljanja, jedna zajednica i jedan vid naših novih saznanja i jedan, da kažemo, međusobni jedan vid razgovora i učenja, da kažem, aktivnog. Tako da imamo i u poslanici Jakovljevoj u 5. glavi 16. stih gdje se kaže: ispovjedajte jedni drugima sagrešenja vaša. Ispovijest na papiru, nešto što se napiše, što se zapiše, ima za svoj cilj da čovjek sagledavajući svoj život, profesiju kojom se bavi, a imam upravo danas prisutnog sa nama uvaženog profesora doktora Duška Terzića, sa svog stanovišta iznosi i na papir upravo stavlja njegova životna iskustva i ono sa čime se on zatekao, ali iz jedne druge perspektive. Sada iz perspektive romansijera, odnosno historiografskog romansijera, jer sam roman je prije svega zasniva se na istinitim historijskim događajima, pored pojedinih elemenata koje ima, koje je fiktivni, koje je i sam autor ubacio. Tako da puno iseljenje kao preobražaj je upravo putem pokajanja, putem posta, putem molitve i ono se zaokružuje kao kruna svega toga svetim pričešćem, kao najmoćnijim sredstvom za prevazilaženje svih sagrešenja koja nam se dešavaju i svih nevolja u našem životu. Tako da medicina sa jedne strane, rekli smo, čovjek se sastoji iz duha, duše i tijela, e sad, dušu liječi prije svega Gospod Hristos, a na zemlji je ostavio ljekare da zacjeljuju upravo te rane. Kako medicina sagledava i kako jedan autor može sa stanovišta medicinskog da napiše jedan ovakav roman i koliko je uopšte medicina uticala na njega, o tome će nam nešto više da nam se obrati uvaženi autor, profesor dr. Duško Terzić. Izvolite.
1: Poštovanje i dobro večer svima. Hvala na lepom uvodu. Hvala na blagoslovu mitropolitu Joanikiju da se pojavim ovdje na svetom mjestu i pred vama da mogu izložiti djelo koje sam napisao. Ako pričamo o medicini, eto, na neki način spojio sam dve svoje ljubavi, medicinu i pisanje, kroz jedan roman, kroz volim istoriju, kroz jedan roman koji je u osnovi linearan, historijska fikcija, gdje je, ako je pitanje da li je medicina, evo ja kažem i pričao sam ranije nekim intervjuima, medicina jeste plodno tlo po meni, ovo je izuzetno plodno tlo po meni za posmatranje čovjeka, za posmatranje života u jednom relativno malom i komprimovanom prostoru. Dešavaju se ekstremne situacije ljudima, događaju se, da kažem, životni izazovi vezani za pozitivne i za negativne ishode u samom lečenju, u samom životu. Nekad su ti negativni ishodi i smrt, susrećemo se sa ljudima, sa njihovim porodicama, i kad gube i kad gube svoje najmilije i kad, hvala Bogu, i dobijaju svoje najmilije. Sam rad u medicini, ja sam u knjigu hirurg, sam isto pored toga što radimo sa pacijentima, radimo i sa kolegama koji su po meni, u svakom slučaju ja sam smatram takav ekstremni karakter i imaju ekstremno ponašanje shodno situacijama u kojima se nalaze. I upravo zbog tog razloga, eto, ne krijem, roman je pisan 8 godina, te sam se odlučio za objavu ovog romana kada sam već jedan znatan broj ljudi operisao, već kada sam završio, da kažem, školovanje i kreiranje svoje akademske karijere, upravo iz prostog razloga, neko ne bi rekao kakav je ovaj ako ima vremena da piše romane i da radi tu stvar, kakav je on hirurg i kakav je lekar. Samo plodonosnost, napominjem, gdje je lekari dosta smatram da bi završili fakultet, moraju dosta da čitaju, moraju dosta da pišu, određeni broj, eto, ja sam se osmelio da ljubav prema istoriji, ljubav prema književnosti pretočim u jedan roman. Eto, Rade najavio u osnovi njegovu prirodu kao jedna istorijska fikcija.
0: Savremena medicina se danas suočava sa mnogim problemima kojima smo i sami svjedoci. Tu su mnogi životni učitelji, životni treneri i tako dalje, i tako da danas svaki čovjek teži u životu, pričamo o jednom profanom načinu života, izuzev nas, evo, koji smo ovdje sabrani, koji smo vezani za Gospoda Hrista i za Svetu crkvu, što ne bi trebalo za nas da predstavlja problem, ali jedan veći dio populacije je sklon upravo tim životnim učiteljima i upravo nekim novim pogledima na život i na društvene odnose. Kako savremena medicina sagledava cjelokupnu tu problematiku, o tome nešto neko nam kaže.
1: Pa evo, dosjetili smo se i ove teze praktično, družim se sa ljudima koji dosta čitaju, koji su pročitali jako puno knjiga i koji meni kažu da ovo doba im nije jednostavno da čitaju knjige koje imaju veliki broj strane, koji su ljudi koji su to jako puno pročitali. Šta je uzrok tome? Ne da, recimo, imam prijatelja koji je zaista puno pročitao, pa nije u stanju, ima problem da pročita 100 godina samoće takav jedan klasik, jer smatra da ima to puno podataka. Mi smo vremenom, eto, živimo u vremenu gdje je prisutno, da kažem, to iznošenje svoje personalizacije na društvenim mrežama. Živimo u vremenu gdje se potencira, sad je to malo paradoksalno, čemu ću ja pričati, potencira jedan pravac uvuga helizan, da je po svaku cijenu važno biti zdrav, naravno jeste to osnovna vrijednost životna, ali nekad je bolest, da kažem, jednostavno sticaj i okolnosti i sudbine u krajnjoj liniji Božije volje, i treba se i dostojanstveno odnositi i prema toj situaciji. Samim tim, i kad sam posmatrao roman, pokušavao sam da ga kreiram, da rečenica ide da ima, koliko je to moguće, što više tu književnu vrednost, ali da bude jednostavna, da radnja bude što pitke, upravo zbog toga zahtjevi savremenog čitalaca, po meni čini mi se da su se ozbiljno promenili. Postoji drugi medij, postoji audio snimci, postoji kompresija klasika, ljudi to očigledno i čitaoci očigledno to sve više i više primjenjuju i verovatno živimo u jednom vremenu, da kažem, društvene i mentalne promjene, gdje je knjiga, eto, jedan rudiment nekog prošlog vremena, koliko će uspjeti i koliki su zahtjevi, da kažem, budućih pisata, to će verovatno neko pametnije od mene analizirati.
0: Polako se uvodimo u samu srž, a to je upravo sam roman, a da prethodno i odgovorimo na upravo ovu temu iscjeljenja, pa nezaobilazno bi bilo da napomenemo i ljekare, pisce koji se javljaju u prošlosti, koji su danas značajni i veliki klasici, o kojima mnogi znamo, a mnogi čak i ne znamo, upravo to da je njihova profesija bila, da su oni bili ljekari. Među njima je svakako Laza Lazarević, koji je bio neurolog, zatim Jovan Jovanović Zmaj, Čehov također, koji piše kroz svoje drame zapise mladog ljekara, zatim su tu Mihajl Bulgakov, zatim imamo od poznatih naših savremenika, našeg psihoterapeuta i profesora na Bogoslovskom fakultetu u Beogradu, Vladetu Jerotića, i naravno ono što je jako bitno, a zamolio bih i samog autora da se osvrne na to, a to je veliki, koga dosta Vladeta Jerotić koristi i citira u svojim pisanjima, Viktor Frankl. Viktor Frankl, koji ima jedno sagledavanje gdje čovjek tu patnju treba da prevaziđe tako što će da ulaže sopstvene napore kako bi prevazišao i našao sve patnje i prevazišao patnje i našao smisao u svemu tome. Dok oboženu verziju toga nam daje Vladeta Jerotić, koji kroz priču, kroz logoterapiju primijenjenu upravo iz iskustva Viktora Frankla, daje nam uzemljenje i upravo tu vertikalu koju imamo između čovjeka i Boga. Tako da osvrt same medicine i naučno gledište, da nam o tome nešto više kažete.
1: Jeste neki pisci koji su nabrojeni, malo ljudi znaju da su bili lekari, da se njihova tolika vrednost u književnosti je da je njihova lekarska profesija bila prosto zaista, zaista sporedna. No, nije rijetko da lekari pišu. Potrebno je kod pisanja, navodio sam ja to i ranije, kod pisanja uopće lekarskog izveštaja, naučnog rada, pokušava se da se to kreira na jasan i koncizan način, traže se kompresije, imamo i savremenike, pomenem Zoricu Kuburović, na primjer, Gorana Milašinovića, koji pišu romane različite vrste, određeni pomenuti, kažem, veliki pisci, mnogi njih veliki lekari, pišu knjige koje su direktno vezane za medicinsku praksu, određeni pišu romane i literaturu koja više naginje koja je klasična književnost. Pomenuti Viktor Frankl je psihoterapeut iz Beča koji je izgubio čitavu svoju porodicu za vrijeme Drugog svjetskog rata, preživeo Auschwitz, njegova svjedočanstva su svjedočanstva jednog zaista teškog vremena, jednog pada civilizacije, gdje on u takvoj jednom situaciji čitavog životnog poraza navodi, citiram ga, odnosno parafraziram, da je čovjek isti onaj koji je kreirao gasnu komoru i da je čovjek isti onaj koji je sa molitvom na ustima ulazio u tu gasnu komoru i prihvatao tako strašnu sudbinu. Njegova tada, kažem, životna krilatica je da se nekad i ne može sudbina izmijeniti, da se nekad ne može ni nepovoljan ishod izmijeniti, ali čovjeka upravo čini čovjekom, ljudskim bićem, činjenica da se on može slobodnom voljom opredeliti prema tome kako će se prema tim, pre svega, teškim situacijama odnositi u životu. To je način, izdvojen je on kao otac logoterapije, kao vjerovatno logoterapija, vrsta psihoterapije koja po svemu sudeći ima najširu primjenu danas u modernim psihoterapeutskim praksama.
0: A sveti apostol Pavle bi zabilježio u drugoj poslanici Korinćanima, 12. glava, 10. stih, jer se sila Božija u nemoći projavljuje savršeno. Tako da upravo cjelokupno pisanje Viktora Frankla ima svoju osnovu ako je sagledavamo s jednog hristološkog aspekta. A taj hristološki aspekt je da je kroz patnju tražimo upravo onu koja je osnova patnje, a to je raspeti Gospod na krstu. Raspeti Gospod na krstu koji je za nas upravo dao, prolio krv svoju na krstu i sa krsta je vaskrsao. Jer sa krsta jedino možemo kroz patnju, jedino možemo da se očistimo, što Gospodu nije trebalo, ali je pokazao da je to naš put. Naš put je upravo krsno-vaskrsni. Tako da svaki zapis, a onaj najveći zapis nad zapisima koji postoji, je upravo Novi Zavjet. I to je suštinski zapis u krvi. Taj zapis u krvi koji se projavljuje kako u Starom Zavjetu imamo mnoštvo primjera, ukruniše se novozavjetnom žrtvom Gospoda Krista i njegovim zapisom kroz knjigu nad knjigama novozavjetnom. Prožeti etikom Novog Zavjeta, koja svoj kontinuitet nastavlja i kruniše ga u našem srpskom narodu, u Kosovskom boju i Lazarevom zavjetnom opredeljenju, koji je moralno načelo, etičko načelo jednog naroda, da je zemaljsko za malena carstvo, nebesko uvijek i do vijeka, to je opredeljenje za evanđelje. To je zapis u krvi Lazarev, zapis u krvi koji je upravo projavljen na krstu i koji vodi ka vaskrsenju. Jer to je jedini put koji je moguć, koji se ne zasniva upravo na nekom, kako to mnogi kažu, kritičari, ličnom doživljaju, već je upravo to ono što nadilazi taj lični doživljaj. To je nacija nad svim nacijama, Božja nacija, a ta Božja, Božji narod, to smo upravo svi kao braće i sestre od Adama pa do danas. I to je taj zapis o krvi koji nosimo u sebi, to je upravo potvrda u Svetom evanđelju, u evanđelju Gospoda Hrista. I tim etosom, potvrđenim Lazarom, koji je još jednom krunisan kroz pisanje vladike Rada, Petra II. Petrovića Njegoša, Svetog Petra Lovčanskog tajnovica u čijoj se sali nalazimo, je upravo opredjeljenje isto to da je zemaljsko zamoleno carstvo, ali ujedno, što Njegoš i kaže u Luci Mikrokozmoj, o preblagi tih i učitelju, slatka li je sveta bistra voda s istočnika tvoga besmutnoga, od tvoga su voda sveštenoga bogohulne mrake iščeznule, vaskrsenjem smrci porazio, nego tvojom hvalom odjekuje zemlja slavi svoga spasitelja. E to projavljivanje i upravo taj odnos koji je krvlju zapečaćen Novim Zavjetom, potvrđen Kosovom 1389. Lazarevom žrtvom, objavljuje Njegoš i svako je od nas objavljuje i projavljuje kada se sjedinjuje sa Gospodom Hristom u svetoj tajni pričešća. I svojim životom mi smo baklje, mi smo svjetila da tako nešto pronosimo i tako nešto objavljujemo. To je naše najveće naznačenje, ali ujedno to je isto naznačenje ono koje nas kroz likove u ovom romanu, što naznačuje i što projavljuje taj etos i tu osnovu, uvaženi profesor Terzić. Ja ne bih dalje govorio, već nešto profesor više da nas uputi u sam roman.
1: Eto, lijepo zvuči kad slušam Rade Zavet u krvi, ali moram priznam, to je tek treći radni naslov. Urednik sa prve dve moje ideje nije bio zadovoljan. Znači, nisu mi zvučali dovoljno bitko adekvatno i ovo je tek treći radni naslov, zapis u krvi. Što se tiče samog romana, kada predstavimo i knjigu, to je u osnovi historijska fikcija. Dva glavna lika, pokušavao sam, gdje mi sad, eto, vraćam se, pomaže medicina, praktično ljudi, uopšte, postoji jedna podela, karakterna podela ljudi na zrele i nezrele. Znači na one zrele koji su spremni da ih preduzmu i da preduzmu odgovornost, na one nezrele koji nemaju takve sklonosti, na formaliste i entuzijaste, znači formalisti koji, da kažem, na određeni način gledaju stvari, i entuzijaste koji mogu određeni problem, nastupajući problem, rješavati na više načine i pokušavati na različite načine da se izbore sa nedaćama. Sve te kombinacije tih karaktera povezuje, odnosno dodatno određuje činjenica da li ti karakteri imaju ili nemaju savjest. I onda podeljeni su likovi u samom romanu, podeljeni su tako da ispune sve te grupe ljudi, eto da imamo i te neke zrele entuzijaste, zrele formaliste. Međutim, oni, radnja romana je osnovna radnja, on ima epilog i prolog, koji zahvataju jedan vremenski okvir od bolami 30 godina, ali sama radnja romana zahvata 9 mjeseci pred Kosovsku bitku i mjesec dana nakon Kosovske bitke, 10 mjeseci. U tih 10 mjeseci prikazan je u ekstremnoj situaciji, u situaciji sudbonosne promjene srpskog naroda, prikazane su sudbine u osnovi, kako kreće roman, malih ljudi, trgovaca, da kažem, s ovog balkanskog prostora, koji se zbog svog porekla, zbog svoje pripadnosti srpskom narodu, odlučuju iz Dubrovnika, iz jedne zone konformizma, da pređu u borbu za određene više ciljeve iz različitih motiva u startu romana, ali sama činjenica, sama teška situacija, sama dešavanja tih nekih 7, 8, 9 mjeseci pred Kosovsku bitku utiče na to da oni doživljavaju jednu ličnu transformaciju i na različite načine. Roman je dugo nastajao, pokušao sam neke historijske teze koje su bile iskreno po meni malo zastupljene da prezentujem kroz ovaj roman. Znači, jedan drugačiji, mislim da je ovo prvi roman tipa historijske fikcije koji značajnije tako obrađuje kralja Tvrtka i Vlatka Vukovića kao neke historijske, u stvari, ličnosti. na poseban način, na drugačiji način u odnosu na ono što je uvreženo u javnosti se prikazuje lik Vuka Brankovića. Po jednom, zaista, eto, kako je nastao roman, po jednom doktoratu, odnosno magistarskom radu, prikazan je i, da kažem, taj svetovni lik Marka Kraljevića, Marka Mrnjavčevića, koji je de facto zvanično, ono što mi sad kažemo, zvanično bio srpski kralj. Znači, Vukašin, u slabosti cara Uroša, Vukašin dobija titulu kralja, s obzirom da su u jednom momentu srpskog carstva ne nazire nasljednik Uroša, sam Uroš, car Uroš i carica Jelena priznaju Vukašina kao jednog suverena i Marka Kraljevića kao mladog kralja nasljednika srpskog prestola u slučaju da to je jedna zvanična odluka po mom, ajde da kažem, istraživačkom, u ovom smislu istraživačkoj praksi bila, ali smrću tragedijom na Marici, srpski velikaši oduzimaju prostore i snagu Marku Mrnjavčiću i on ostaje ograničen na jednom prostoru, uskom prostoru oko svog dada Filipa i samim tim njegova uloga se marginalizuje. Ideja, ja sam to provukao kroz sublimirane poruke, ideja zbog čega on postaje taj epski, veliki epski junak čitavog balkanskog prostora, po meni, po tom magistarskom radu je nastala, odnosno kreirana u činjenici da je moguće narod smatrao da je ostala celovita srpske države koju je Marko Kraljević simbolizovao, da bi se otpor turskom osvajaču Otomanskoj imperiji, koja je bila jedna moderna država, bio daleko uspešniji, krasnija sudbina srpskog naroda bila bolja. Car Lazar je kao jedan mudar vladar, pogotovo u svojim zrelim godinama, uspeo da okupi značajnu, da kažem, srpsku silu. Ono što mi je interesantno danas, posmatrajući koje su teritorije učestvovale, sukobljavale se sa osmanlijskom silom, praktično su to istovetne teritorije na kojima danas živi narod koji sebe naziva srpskim. To su teritorije Huma, teritorije današnje Crne Gore, teritorije Srbije. Recimo, teritorija Makedonije nije dala vojsku koja se sukobila, iako su tamo živjeli kralj Marko, naslednici despota Dejana Dejanovići, oni danas nemaju taj prefiks srpski u svome imenu. To mi je jedno interesantno zapažanje. Istorijski romani, šta sam ja htio da uradim, istorijski romani, dosta sam ih pročito, ukoliko za glavnog lika odaberu jasnu istorijsku ličnost, izgube neizvesnost i onda se zna, jednostavno lako sazna sudbina, baš namjerno pokušavajući, a izvodeći određene teze, glavne uloge dao sam fiktivnim likovima, mada njihovo poreklo, da ne otkrijem me tako bude želeo da čita roman, njihovo poreklo se vezuje za jednu tezu koju bih ja voleo, čitajući ja ove romane, sam došao do ideje da pišem istorijske romane, došao na ideju da pišem istorijski roman, ja bih voleo da neko, eto da kažem, kopajući tu tezu koju se ja naveo njihovom poreklu, bude podstaknuti na određeno istraživanje i na određenu, eventualno, pozdravljenu kreaciju u smislu pisanja ili stvaranja. Toliko o romanu, nekoliko još dodatno, po meni je topografija dosta realna, na dosta mjesta sam bio prisutan, putovao radi ovog romana, pokušavao da istražim i literaturu koja mi je bila značajna. Ja navodim, recimo, ako je jedna dinastija Nemanjića, ovdje smo, eto, jako mi je drago na mjestu gdje je potekao rođen Stefan Nemanja, ako je jedna dinastija za 100 godina stvorila takvog vladara, pričamo caru Dušanu, pa i kralju Milutinu, koji su sanjali do svoje krunu tadašnjeg svijeta Konstantinopolj, da li je ta dinastija baš mogla nastati i ciklus malih župana. Dinastija, postoje i teorije da je dinastija Stefan, odnosno da su preci Stefana Nemanje bili rimski imperatori, da imaju zaista jednu i pre Stefana Nemanje jednu tradiciju vladalačku, gdje su se u jednom momentu jedna porodica povezana sa pravoslavnu crkvu stvorila, kreirala kroz godine mudrog vladanja i jednog kontinuiteta, pre svega kontinuiteta. I danas smatram da opće narodima na ovom prostoru je potrebne periodi mira, značajnog perioda mira, da bi se ovaj stvorila snaga koja bi mogla da napravi kvalitetnu državu i državnu kreaciju. Eto da iz jedne ozbiljne državotvorne, da kažem, pelcera je pojavio Stefan Nemanja, a kasnije i njegovi nasljednici, a u određenom momentu, nažalost, svojom sudbine došlo je do regresije te, odnosno opadanja snage te dinastije, samim tim srpske države.
0: Kada gledamo i kada čitamo knjigu, nailazimo na određene istorijske likove. Jedan od njih je, evo, malo prije pomenut, kralj Marko, ili u epskoj poeziji Marko Kraljević. Koliko jedan čitalac može da, kada čita knjigu, zaista može da osjeti da je to realni istorijski događaj, a imajući u vidu da li ste koristili, da li ste se oslanjali na epsku poeziju ili samo na arheološke izvore. Jer znajući da sama epska poezija, ona jeste za nekog ko površno čita mitomanska, ali taj mit je shvaćen na semitski način, on je sušta istina. Indoevropski mit je legenda, a semitski shvaćeno, on je sušta istina. Tako da i predkosovski ciklus pjesama, i kosovski, i pokosovski imaju suštinu, istina gdje je izložena. Jer upravo zašto baš da je 1388. godina i koliki je upravo značaj kosovskog boja i za vašu knjigu?
1: Pa, kosovski boj je po meni značajan, nije to najveća bitka u istoriji srpskog naroda, vjerojatno vojna, ali je značajan kao jedna odluka srpskog naroda, kneza Lazara i ostalih vladara, kralja Tvrtka, njega ne treba zaboraviti, kralja Tvrtka Vuka Branković, koji na neki određen način bio i ozbiljan suvladar uz kneza Lazara, da se suprotstave osmanlijskoj sili. Praktično u tim godinama Evropa je bila iscrpljena velikim ratom, stogodišnjim ratom, kugom, pobunama germanskih plemena. Pitanje je zaista da je ta srpska vojska pristala na određeno vazalstvo sa svojim teškim okupnicima uz, da kažem, osmanlijsku vojsku, dokle bi takva sila zajednička mogla daleko da stigne do Evrope. Usporena ubistvom njihovog sultana Murata, dolazi između ostalog do kratkih, ali vjerojatno značajnih dinastičkih borbi i iscrpljivanja same te osmanlijske sile, jer je velika pogibija bila, tako da se u određenom vremenskom periodu zaustavlja direktno širenje osmanlijske države ka severu i ka zapadu. Praktično do pada Smederevo direktni ipak vladari na ovim prostorima bili su srpski vladari, ako su oni morali imati određeni nepovoljni vazalni odnosi prema ugarskim i prema osmanlijskim vladarima. Smatra se doduše da je država despota Stefana bila jedna od period vladavine despota Stefana posle 1412-13. godine, jedan od perioda sa najvećim, da kažem, u modernom smislu ekonomskim rastom srpske države. Obnovom i stanovništva, obnovom i ekonomije. Različite teze su ovdje. Ja sam pokušao da budu provokativne i vezivao sam ih za određene reference. Drago mi je, recimo, skoro sam bio s jednim prijateljem, knjiga se završava na jednom mjestu, Palibački grob, 4 km iza Ivanjice, gdje postoje to, gdje je šta legenda, gdje je mit, gdje postoje legenda da je tu preminuo bak Boško Jugović, vraćajući se s kosovskog boja. Tu je podignutena crkva, Međivinar Blagoje Jugović je podigao tu crkvu, eto to je, ja ne znam koji, zaista nisam znao koji je taj u stvari čovjek, ali eto jedan male obeležavanje to jednog čovjeka za koga ja nikad nisam znao, ali eto prolazeći tuda, idući na petanje, tu svratio sam i onda mi sam odlučio da takvo mjesto je to obeležim u Hnisu. To je jedan od detalja.
0: Čitajući knjigu, barem meni lično, neki zapis koji sam napravio jeste da su osnovni motivi koji se nalaze u knjizi čast i izdaja, žrtva i ljubav, porodične tajne, vjernost, otačbini. Pa nešto o tim poređenjima da više kažete, to mi je onako što mi je zapalo.
1: Pa različiti su ovdje karakteri i ova dva brata koja napominjemo u knjizi, različiti su karakteri. Spuk su različite karakteri, da prikažem kneza Lazara, Vuka Brankovića, kralja Tvrtka. Oni u datom momentu moraju da se, da bi uopšte ljudi postali, moraju da se vežu u svoju maticu, da osjećaju taj pripadnost jednoj većem cilju, većoj sili. Mislim, po menu, da su mi čitaoci navode ovdje ženske likove, to mi je posebno drago. Nema ih puno, ali čak evo da su bolje obrađeni nego muški likovi. Istini, nije mi to bila primarna namera, htio sam da tako ima neku formu avanturističko istorijske fikcije, ali ženski likovi, zbog čega jedan ženski lik, recimo što je posebno interesantan, to je ženski lik koji je možda sad nazvali, pogotovo u tom vremenu možda i amoralan, ali taj ženski lik donosi hrabre odluke i pre ovih muškaraca, u stanju je da preuzme baš tu odgovornost za svoj život, za tuđe živote, za živote ljudi oko sebe, da se žrtvuje i da pokažu da u tom momentu veću hrabrost nego muškarci.
0: Upravo zapis u krvi koji Sveto Evanđelje kojem nas je podučavao, ne možemo nikako nijedno da kažemo predavanje, ne bi bilo potpuno, a kada ne bismo pomenuli ni mitropolita Amfilohija, čovjeka svetog života i njegovog nasljednika, arhijepiskopa Joanikija, ono što njih čini posebnim, a da se nadovežem upravo na ovu knjigu, je to što su posvećeni upravo malom čovjeku. Malom čovjeku, svakom pojedinačnom čovjeku, jer svako od nas pojedinačno je veći i, da kažem, jači kao hram Duha Svetoga od najljepšeg pravoslavnog hrama koji postoji u svijetu. Jer mi smo upravo tijelo Hristovo, mi smo ta živa zajednica. To što je upravo učio mitropolit Amfilohije, što je svjedočio svojim životom i projavljivao upravo kroz život i kroz međusobne odnose. E sad, ono što je jako bitno, što je možda autor zaboravio da kaže, da u ovoj knjizi on upravo se bavi i životom malih ljudi. Međusobni odnosi, kako je njihovo međusobno ustrojstvo bilo i kakvi su ti odnosi bili, to čini, da kažem, jedno od najznačajnijih ukrasa, jer nisu samo vladari, velmože, velikaši, gradili države, nisu samo oni bili bitni u državi, već upravo svaki mali čovjek koji je tijelo Hristovo i koji je jako bitan i važan hram ponaosob za sebe. A kao jedna šira zajednica je upravo crkva koja je i osnova toga, koja je i osnova i samoga dijela, kao bogočovečanska zajednica.
1: Pa da, to je 14. vijek, ja sam pokušavao da istražim koliko je prikazano vjerno način na koji su živjeli obični ljudi. Pa recimo, koliko je odluka, što je danas aktualno, koliko je odluka jednog vladara bitna za živote određenih, da li vladar pristaje ili ne pristaje na sukob, to drastično menja i živote svih ljudi u njegovoj kraljevini, ta odgovornost, pokušao sam da shvatim odgovornost kneza Lazara u tom momentu kad odbija ultimatume, odbija osmanlijske ultimatume. Sam život ljudi, ovdje je ova prilika da pohvalim izdavača, recimo, poverenje mi je dala izdavačka kuća Porta Libris, oni su u Beogradu tri pravca, oni kao izdavačka kuća imaju, daju poverenje novim pisima, to nije lako, dosta ljudi piše, nije lako dobiti poverenje, njihovu podršku praktično se prihvaćeni roman obavlja izuzetno kvalitetno po sistemu ključ u ruke. Ja sam tek bolje shvatio šta to znači uredništvo, lektura, korektura, prelom stranice, dizajn korice, određivanje podnaslova i tako dalje. Oni imaju tri pravca, pored toga što daju poverenje novim piscima, imaju saradnju sa kineskom ambasadom i objavljuju kineski klasiki, posebno značajan, tu sam i malo prazgovarao sa radom je njihovo izdavatstvo, to zovu edicija Otrgnuto od zaborava. Znači, to naše značajne pisce, oni ne mislim rebrandiraju, nego ponovo izdaju, tako da mi sad možemo kupiti Desanku Maksimovića, Dista, Aleksu Šantića, što je u jednom momentu nije bilo baš ni jednostavno naći te knjige. Koliko sam uspio da obradim, ja sam trudio, recimo sjećam se kad mi je dobro urednik rekao, ja sam nevao da šta jedu, u jednom momentu urme, sam urme, znači da li su imali tad urme, dobro je da izbacite urme, sam ovo toliko da ispražujem za svaki slučaj da budem sigurni šta su mogli jesti. Medicinom sam se namjerno otkudno bavio određenim, samo sam kroz nekoliko sekventi pomenuo određeno lečenje rana, travarstvo koje je bilo zastupljeno kao medicinska djelatnost u tom momentu. Eto, i ta količina, trudio sam se recimo čitajući različite, to su vojni izveštaji kasnije, koliko je bilo potrebno recimo osmanlijskoj vojsci, koliko srpskoj vojsci, teško je knjez Lazar u stvari odabrao prestonicu Kruševac, on je strateško odabrao prestonicu Kruševac da njegova vojska u određenom momentu zavisnosti iz kog praca bi turska vojska nadirala, može brže da je okupi, da brže se suprostane određen njemu pogodnim topografskim bari. To je moja ideja, bilo u romanu. Pa onda, koliko je srpskoj vojsci Kruševcu trebalo da dočeka osmanlijsku silu ako bi se uputila režičnim putem Kačaničkom klisurom ili će išla ili dolinom Preševskom dolinom danas ili iz pravca Bugarske, njemu bi trebalo 7-8 dana manje da okupi vojsku i formiraju borbene poretke u odnosu na osmanlijsku silu, jer bi saznalo, vojska se u tim danima kretala daleko, daleko sporije. Zato je se navodi moment. Sam istražio da je osmanijska vojska uz punom, recimo, ratnom poretku odustala od prolaska kroz Kačaničku klisuru, nego se preko Biničke Morave uz punom ratnom poretku je prelazila plašeći se iznenadnih napada srpske vojske. Osnova je jedna značajna osnova, pogotovo krila koje je vodio Vuk Branković, bili su oklopnici. U tom smislu, eto, pokušavao sam da to prikažem na jedan realističan način, uvijek se trudeći da zadrži se jedna neizvjesnost.
0: Kada se čita knjiga, jasno je uočljivo i vidjet ćete, nećemo puno otkrivati, zašto baš da Nikola i Luka Stoni dobiju ulogu glavnih likova?
1: Pa pored ove karakterne osobine, oni različitih karakternih osobina, pored toga što, to kažem, nisu nekako, bar kod gomile čitalaca, ti ženski likovi malo i zasenili, ali samim tim oni to imaju osnovnu podelu, je to srpsko narodno vrijeme ustanka Miloš Karađorđe, koji je promišlja, koji ne promišlja. Pa onda u datom momentu kako dođe do njihove lične transformacije, kako ne prihvataju na ucenu nikakvu cijenu, pa po posljedicu. Pokušavao sam da kroz takva dva lika, pored toga što navodim jednu tezu i o njihovom poreklu, kroz takva dva lika prikažem što je moguće sumiranije, da kažem, karakteristike srpskog naroda. To na taj način i ta neka ta dva osnovna arhetipa. Po meni, kažemo, ograničavam se na svoju ograničenost u tom smislu.
0: I na samom kraju, ono što bi bilo svima korisno, svi koji smo došli da čujemo promociju ove knjige i ovo predavanje značajno, koji je značaj i zašto je važno pročitati knjigu Zapis u krvi?
1: Pa značaj je, ova knjiga, postoji knjiga istorijskih romana ovakvog tipa, u našoj Naroslavi Nastasijević, recimo. Ova knjiga je obradila jedan period koji po meni nije dovoljno obraćen. Obradila je značajno kralja Trsta, obradila je, bar na način koliko je meni bilo dostupno, život ljudi u 14. veku. Obradila je u dobroj meri geopolitičku sliku Europe u tom momentu, način i kako se prenosila baština, kako se dobio, ko je imao vojnu obavezu, To su, pored toga, otvara određene teze, da je Kosovska bitka bila prva veća srednjovekovna bitka u kojoj je korišćeno primitivno vatreno oružje. Primjer, vatreno oružje, topovi su u Europi pojavili od 70 godina i pre Kosovske bitke. Recimo, postoji podatak da je kralju tvrtku, kada je kreirao grad današnji Herceg Novi, da je sa Apenina dobio tri galije i te tri galije su bile Rašanskom kralju, poklanjamo tri galije sa falkonima. Falkoni su bili nazivi na zmajeve ili na topove. Navodi se čak i da je knjez Lazar posjedovao primitivno vatreno oruđe u opsadi Užica prilikom sukoba sa Nikolom Altomanovićem. Eto, to su neke stvari, pored toga trudio sam se da pokaže neku ljudsku prirodu, da dileme koje su i danas savremenom čovjeku prisutne, pokušavao sam i da prikažem kroz te likove, eto, da neko svoje mišljenje o načinu života kako treba živjeti. To je.
0: Zahvaljujem se profesoru doktoru Duško Terziću na poučnom predavanju i predstavljanju knjige Zapis u krvi. Hvala vama, draga braće i sestre, što ste došli i što smo eto još jednom učestvovali u ovoj značajnoj promociji knjige.
1: Hvala.
2: Ja se izvinjam. Da vas pozdravim, dragi profesor, doktore, zovem Boško iz moje malenkosti. Čekam da dobijem da kupim knjigu, da nabavim ovaj, zaista ovo je jedna zahvalnost koje ste se temu uhvatili i motiva. Posebno neka vas to jedna podrška, ja veliki nadal Zarević koji je napisao ovaj obim vrlo, tako da kaže, skromno djelo, međutim to je jedna svjetska književnost, tako da i ostali veliki pisci, sad Čavić i Jadić je bio da smo pravnik, bio je sjajan pisac, to vaše istraživanje od Dubrovnika, pa ne znam gdje, veliki Janić je, da bi napisao pravničku kroniku, maltene istražio mnoge arhive, kako kaže da ne bi pogriješio lijevu i desnu stranu rijeke Lašve, posebne objekte i ostalo. Posebno me zanima vaša profesija i pored fikcije, kako kažete, djelo ste romana gdje se liječi narodnim travama, ali isto tako da li je u romanu ponešeno nešto što se tiče medicine, odnosno, kako kaže uvaženi vaš sagovornik, odnosu vjere, religije i samoga čovjeka.
1: Jako imam prijatelji koji se bave pisanjem religijskih tema, smatram da su jako zahtjevni. Što se tiče same religije i vere, ima jedna stjena, eto, gdje čovjek osjeća ono što mi danas opisujemo, jedan je lik, ima nemir, u suštini osjeća ono što mi danas opisujemo kao anksioznost, blagu depresiju. Jedino što sam, recimo, što se tiče same vere, naveo, jako mi je to zahtjevno. On u tom momentu kad dobija taj trigger gdje mu se budi, prvo nervoza, onda otvara mu se put ka depresiji, on tu u jednom momentu čuje, pa čuje, pošto putuju, čuje zvona Mileša i onda se odluči da ustane i oni nastavljaju dalje. To je jedini sitan, jedan mali detaljić koji sam ja odlučio da se bavi direktno vere. Dileme gubitka deteta u utrobi sam pokušao da obradim na ovaj način. Ima ovaj roman, da kažem i tu neku modernu, da, odnosno naveo sam već dileme koje se tiču, odnosno koje su prisutne i današnjem čovjeku i pokušao sam da u tom vremenu, u 14. veku i tako na taj način obratim. Pomenuli ste velike pisce, naš Nobelovac je, recimo, njegov doktorska disertacija, stoljeća, mislim da je bila vezana za život i karakteristike života naroda ovaj u Bosni i Hercegovini, nahvaljujući tome, i smatram da je to da je on imao značajno istraživanje, pa su onda nastala duše tako velelepna dela.
2: Hvala.
0: Još jedan vam se zahvaljujem.
2: Bilo je tako pitanje, no?
3: Ja sam htjela da pitam dva pitanja. Prvo, ako možete da nam kažete koji su bili vaši prvi prevodi za naslovkinge. I drugo, interesuje me koliko ste autobiografskog unijeli u pisanje knjige i koliko je samo pisanje djelovao i sljedeće nas.
1: Sve da se šalim se mojim kolegi, ja sam mentalno emigrirao srednji vek, kad su neki problemi, pa eto, otišao sam i tako. Sve uveče delo, prijavo mi je zadovoljno, ja sam stvorio sam neko delo, stvorio sam knjigu, tekst koji će trajati u svakom slučaju sa koliko je kvalitetan, to će doći polako do procene, neko je zadovoljno knjigu, voli ovakav žar, neko ne voli. Skoro sam se smio, pošto supruga nosi neke knjige, odnosno ne knjige, nego stare udžbenike reciklaže, da je bilo koja cena reciklaži 2 dinara po kilogramu, naprimjer, u tom smislu to je tragično što se tiče papira, ali kažem, djelo bi trebalo da traje zaista dugo, nadam se da će naći publiku i da će, ono, pronalazi da bude mislim publiku, imam načelno pozitivne komentare, eto nadam se da će ta publika biti šira. Koliko je autobiografski, ima različitih intervjua i različitih pisci, da svaki roman ima dosta toga autobiografskog. Ovdje pa zato sukobi modernog čovjeka, eto to stavim čitaocu, onom isprenijem čitaocu da napiše da li se neke scene mogu opisati ako čovjek to nije doživio. I to, tu ostavljam svakako da ima solidno različitih nekih razgovora koje sam ja vodio sa ljudima i proživao nekih situacija. U tom smislu ima dosta toga autobiografskog. A naslovi knjiga, ovo sad to mi je urednik rekao, ako ga pomenem, malo ko će moći da ga ponovi. Prvi naslovi treba bude plenke i podloge, kao kalemljeni, plenka na podlogu i obrnuto. Kaže da je rogobata naslov, zaista ga je teško ponoviti za zapisu. Prvi drugi naslov koji će možda biti naslov nastavka je rod i izdanak. Ako uspijem da skupim vremena i snage, volio bih počeo, postoji kostur takvog romana, eto to su ta dva i onda je ovaj treći naslov bio ovako, da kažem, poprilično jasno, brzo se izlepi kroz reći, pamti se. I simboličan je poprilično u različitim i kao nasljeđi, kao DNK i kao jedna borba, eto. Korica je bilo, eto da kažem, pokojna majka, ja sam više korica je bilo u opciji, izuzetno je kvalitetan, vlasnici ovih zavečih kući su vlasnici jednog ozbiljnog RA fakulteta, privatnog fakulteta, verovatno i najozbiljnijeg privatnog fakulteta u Srbiji, oni imaju dobre te dizajnere, to pokojna majka baš u više kvalitetnih, po meni, da je sad hvalim koricu, od više kvalitetnih ovih opcija odabrala ovo, to je njen izbor u nekim odabirima radu.

Hristos dovede do toga da mi postanemo izvor vode žive. A da li će to biti, zavisi od toga kako je duhovno rukovođenje i od toga kakav je taj sasud, kakav je taj putir u mojoj duši gde će se taj božanski nektar uliti. I znate, ako je on zaprljan, a tu zaprljenost Jung zove vašar u individualno nesvesnom,

0: U glas viknu gospoda Rišćanska.
1: Prosto da si Nemanjiću Savo, prosta duša tvojih roditelja, prosta duša čestito tijelo, što nosili svijetlo vam bilo, što rodili sve vam sveto bilo.
0: I što reče gospoda Rišćanska na sastanku kod Bijele crkve, što god rekli, kod Boga se steklo.

0: Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Sa nama je sveštenik koji u šali kaže da radi na nekoliko frontova. I zaista jeste tako. On služi u trima crkvama koje se nalaze u Joševi, Ljubiniću i Ušću u arhijerejskom namestništvu Posavskom. U ponedeljak 12. oktobra slavu slavi hram Svetog Kirijaka Otšelnika u Joševi, praznik nama poznatiji kao Miholjdan. A sutra, odnosno u subotu, su Miholjske zadušnice. Naš gost je jerej Marko Rafailović, parok Ljubinički koji obslužuje crkve u Joševi i Ušću. Pomaže Bog, oče, dobrodošli.
1: Bog vam pomogao i dobro se vas našao.
0: Možda ste u eparhiji jedini ili jedan od retkih koji obslužuje čak tri crkve. I kako zapamtite kad u koju crkvu treba da idete?
1: Znate kako, kada se trudimo zajedno sa narodom, onda lijepo organizujemo bogosluženja u sve tri crkve. Matična crkva je u Ljubiniću, koja je najstarija crkva, koja je već 1936. godine početa da se gradi. Parne nedelje služimo u Ljubiniću, a neparne nedelje služimo u Joševi. Crkva na Ušću još ove godine je završena

0: Zbor zborila gospoda Rišćanska kod bijele crkve Gračanice.
1: Bože mili, čuda velikoga, kud se đede car Nemanje blago, sedam kula, groša i dukata.
0: Tu se desi Nemanjiću Savo, pa govori gospodi Rišćanskoj.
1: Oj Boga vam, gospodo Rišćanska, ne govorte o mom roditelju, ne govorte, ne griješte duše, nije babo raskovao blago, već je babo potrošio blago na tri slavna srpska manastira.

0: U glas viknu gospoda Rišćanska.
1: Prosto da si Nemanjiću Savo, prosta duša tvojih roditelja, prosta duša čestito tijelo, što nosili svijetlo vam bilo, što rodili sve vam sveto bilo.
0: I što reče gospoda Rišćanska na sastanku kod Bijele crkve, što god rekli, kod Boga se steklo.

0: Zbor zborila gospoda Rišćanska kod bijele crkve Gračanice.
1: Bože mili, čuda velikoga, kud se đede car Nemanje blago, sedam kula, groša i dukata.
0: Tu se desi Nemanjiću Savo, pa govori gospodi Rišćanskoj.
1: Oj Boga vam, gospodo Rišćanska, ne govorte o mom roditelju, ne govorte, ne griješte duše. Nije babo raskovao blago, već je babo potrošio blago na tri slavna srpska manastira.

Čak i on je bio neki pregled, analiza i kaže, uočili su da se drastično tumor smanjio. I roditelji pišu porukama, ona mi je to poslala, šta kaže majka tog djeteta, blagodari Boga, Svetog Vasilija, da je to čudo Božije. Tako. A drugi slučaj, čovjek koji imao tumor, čekaju u redu da pristupe ka svecu, bilo je ljeto, isto prije nekoliko godine. I bila je ogromna gužva i on čovjek je vidio da je onako nemoćan zbog bolesti, a nekako se postidio da zamoli da ga pušte preko reda da prođe. I on onako pokaže onu pravu vjeru. Onu vjeru kao evanđelju, znate kada onaj u Kapernaumu, onaj kapetan kaže Hristu da ne treba da dođe u kuću. Ne treba, kaže, da se umaraš, da se trudiš, samo reci riječ i ozdravit će ovaj sluga. To je, zamislite koja je to vjera, jer mi nekako svi, treba nam nekako, znate, a to je normalno, treba nam taj materijalni moment da odemo, da i u svetinju, i da, a ovaj čovjek imao toliku vjeru da Hristo samo kaže riječ i sjelit se moj sluga, i tako se desilo. I ovaj čovjek stojeći u redu, kaže, koji je bio do kapije, ljeto, 40 stepeni, nemogući zbog zdravlja da izdrži. On izašao iz reda i kaže, okrenuo se pod Svetog Vasilije i kaže, Sveti oče Vasilije, ti me i ovako možeš iscijeliti. I prekrstio se i otišao. I posle je došao da svjedoči da je tumor nestao. A bio je u nekoj podmukloj fazi. Još iz nekih, da vam ispričam, prosto to što se meni desilo kao svjedoku, znači samo kao svjedoku, imam druga koji 10 godina i nešto nije imao djece. Stefan ga je negdje upoznao preko telefona, reći ime i prezime Vladan Vujković, moj dobar drugi brat iz srednje škole. I on mene baš ovako voli, i ja njega naravno. I ja znam da oni nisu bili vjenčani u crkvi, a nikada tu temu nisu otkrivali predamnom. Ja nisam mogao da ih pitam koji je razlog. Znam da ljudi vjeruju, dođu kod Svetog Vasilija, ljudi su kršteni, vjerujući, a nisu vjenčani u crkvi. I jedne prilike, posle neuspjelog pokušaja, ko zna kojeg neuspjelog pokušaja van tjelesne oplodnje u Pragu, oni dođu, zovnu mene na telefon, nazovu i kažu, oče, došli bismo kod tebe, da idemo kod Svetoga Vasilija i da s tobom popijemo kafu, da se ispričamo. Bili smo u Pragu, kaže, nije uspjelo opet, ali dobro, kao da će Bog, oni onako, dobro. I dođu oni po mene. A ja već odlučio da im otvoreno kažem zašto neće da se vjenčaju u hramu. I mi krenemo kod sveca i oni meni onako pričaju, priča Vladan onako kako je to ustanova medicinska, kakve sve uređaje imaju, kakve sve instrumente, on samo tamo oduševljen napretku medicine i sve ja gledam dobro. I ja njemu kažem, brate moj, pa ne da je proveta dijete, da će ti Bog živi ako me posluša. Stvarno sam ljudi osjetio da ako se vjenčaju da će im Bog da dijete. Rekao, poslušaj me, ako se ti vjenčaš Milicom, ako se vi otvorite za Boga, jeste vi za Boga zatvoreni, nećete da se vjenčate, nećete da dođete pred Boga da vas Bog prepozna. Razumijete, jer ipak dok se čovjek ne vjenča, on je u nekom kao bludnom sažiteljstvu. A kad se čovjek vjenča, dobija blagoslov od Boga za rađanje, za... Razumijete? Ja im to sve objašnjavam i te molitve koje se čitaju na vjenčanju, to su molitve za dobijanje djece, to nije to šala, nije to obred puki, to je sveta tajna gdje sam Bog nevidljivim načinom, nevidljivim prisutom blagosilja dvoje na uzajamnu ljubav na rađanje djece. I onda sam im ispričao čuda u Starom zavjetu kako je Avram dobio dijete sa Sarom kad im se javila Sveta Trojica u vidu tri anđela kod Mavrinskog duba. I čak kad jedan od anđela rekao, Avrame, sljedeće godine kad dođemo u Sare će biti dijete, Sara se nasmijala. I to tamo ima u nekim prevodima Biblije da se baš zacenila, što bismo mi rekli, nasmijela, jer je osoba od skoro 100 godina. Baka, kako možda rodi? Ali to je taj moment da je Bogu sve moguće, razumijete? Mi gledamo nekad iz ljudske perspektive, pa nam to izgleda smiješno. Sara je gledala iz te ljudske perspektive i nije mogla da povjeruje. Bilo je smiješno, će ona da rodi dijete. I sljedeće godine rađa sina Isaka. I tako sam ja počeo njima da pričam i za Saru, i za Jovana Krstitelja, kako i njegova majka Elisaveta bila nerotkinja. Baš piše u Svetom pismu da je bila nerotkinja. I da je čudesnim načinom, Božjom voljom i silom začela rodila sina. I ja kažem njima, ja sam vam sad ovo ispričao za brak, za vjenčanje u crkvi, više vam neću pričati, vi ste moji prijatelji, ja sam vam kao sveštenik ovo bio dužan da kažem i neću vam više pričati. To je bilo početkom januara, krajem januara, zove mene Vladan i kaže, oče, ja i Milica smo riješili da nas ti vjenčaš. Kažem, dobro, samo moramo to dobijemo prije početka velikog posta, pošto u postu nema vjenčanja. I onda i onoj crkvi na Bogetiće
pošto u Ostrogu, može i u Ostrogu da bude obavljeno vjenčanje, znate, ali postoje procedura, piše se pismo, molba mitropolitu, pa dok to stigne, dok se, ja kažem, ajde preskočimo to, nego ima crkva fino na Bogitiće, zvaćemo sveštenika koji tamo služi, parohijski sveštenik, otac Radmilo Čizmović, što smo mi obavili nedelju dana pred početak posta. Vjenčali ih i onda sam ja njima čitao molitve, znao da Stefan postoje molitve u Trebniku za one koji nemaju djece, ali uslov da su kršteni i vjenčani crkvi. I ja sam tada već mogao njima da pročitam te molitve, čitao sam im u crkvi časnoga krsta koji je podigao Sveti Vasilije na vrhu gornjeg manastira Ostrog, gdje se čuva granata, vjerovatno ste čuli za čudo, granata koja nije eksplodirala za vrijeme drugog svjetskog rata kada su nacisti pokušali da unište Ostrog. Sveti Vasilije nije dozvolio, sačuvao je svoju svetenju i ta granata se čuva kao svjedok čuda Svetog Vasilija u Gornjem manastiru. Ja im tu pročitam te molitve i nije prošlo sigurno nekih 10 dana. On mene zove me da je ona, evo sada mogu da izlazim zbog ovoga snimka da vam pokažem, jutros mi je slao sliku sa sinom. Dobili su sina Vuka Vujkovića, koga smo krstili u ovoj crkvi gdje smo roditelji vjenčali. Crkva Svetoga Đorđa, Georgija, pa je mali dobio na krštenju ime Georgije. I jutro si bukvalno bio, otac ga je vodio kod Svetog Vasilija, prelijepo dijete. I on svima to priča, svima priča da je to čudo, jer on svjestan, ne zna koliko puta su išli u Prag, trošili, zajimali ljudi novac, jer tamo nije ni jeftino uraditi tu van tjelesnu. I kaže, da, a desilo se da je bila korona i oni i da su htjeli nisu mogli da idu u Prag, jer su bile zatvorene granice. Na neki način, eto, Bog je zaista učinio tako da i oni vide da i bez Praga može. Iako su, mislim, van tjelesno uradili u Crnoj Gori, ali nije Prag. Razumijete? Nije da ljudi ne misle da Bog gdje hoće, tu se pomjeraju granice i sve je moguće. Ne moramo da vežemo nešto za jedno mjesto. Drugi slučaj je bio kada su došli ljudi iz Nikšića, isto ovako poodmakli godina, što se kaže za roditelje Svetoga Jovana, i za ove ljude poodmakli godina, više preko 11-12 godina u braku nisu imali djece, i došli su kod mene, kod Svetog Vasilija u Ostrog, i mene su zamolili da im čitam molitve, i ja sam po nekoj inerciji, automatizmu, misleći da su oni vjenčani u crkvi, uzeo da im čitam ove molitve po Trebniku za koje mora, zahtjeva se da budu ljudi vjenčani u crkvi. I ja im čitam te molitve i kao neko da mi šapće, možda oni nisu vjenčani u crkvi. I ja završim sve to, ja im odslužim. Ja kažem, ljudi, jeste vi vjenčani u crkvi? Oni kažu, ne. Ja reko, čoveče, pa reko, ovo je samo za neko koji su vjenčani u crkvi. A da reko, dobro, evo nek ide to grijeh, ako je grijeh. Nisam znao, trebao sam da vas pitam, nisam vas pitao, nek ide na moju dušu. A vidite, sjutra, oni su odlučili sjutri dan da idu na van tjelesno oplodnju. Kažem isto, ko zna koliko puta su išli. I prođe možda mjesec i po, jer mi se mijenjamo, znate, mimo nas i Ostroški smo na dežurstvu kod sveca, kada nas zapadne naš dio. Naprimjer, nedelju dana jedan monah, pa nedelju dana sljedeću drugi monah, i kad dođe na red na mene, i zamislite sad, prošao je mjesec i po dana, ne znajući, oni ne znaju, oni dolaze kod Svetog Vasilija u subotu, a mi vikendom zovemo još dodatno sveštenike, da ispomoć, da pomognu, i dolaze upravo u onom vremenskom intervalu kada sam bio ja kod sveca. I oni ulaze, i sad ja kako da pitam, ima li šta novo, jer ipak ljudi u godinama, sad ako nema ništa novo, da ih razočaram dodatno kod Svetog Vasilija, znaš da. Ja ćutim, ulazi prva, Budimir i Jelena. Jelena prvo ulazi. I vidim, smije se. I ja reku, jeli? Jel to? Kaže ona, jeste već. I ja baš sam se obradovao. To je, obradovao sam se svemu. Znači, Bog toliko nekad vodi računa. Zamislite, eto, i meni je htio nešto da učini da se ja osjetim svjedok, znači ja uopšte nisam bio bitan u svojoj toj priči. Razumijete, to Sveti Vasilije i Gospod Bog. Ali eto, Bog je i te detalje da ja budem i drugi put kod sveca, da i mene učini radosnim, neđe, da i mene učini, eto, nekim svjedokom, nebitnim, ali ipak svjedokom takoga čuda. I ja njima kažem, dobro, sad je svet slao Bogu, a znate li da ste nešto dužni Bogu? Oni kažu, šta? Pa dužni ste da se vjenčate, jer sam čitao molitve kao da ste vjenčani. A oni meni kažu, hoćemo. Samo pod jednim, samo uz jedan zahtjev, kažem koji, da ja budem kum. I sad stvarno, naš blažno počešni mitropolitan Filohije nije baš nama monasima
tako blagosiljao, pošto smo mi ljudi koji smo ostavili i oca i majku i ženu i djecu, sve smo nekako te veze ostavili zbog Boga. Pa nije baš blagosiljao da mi monasi budemo kumovi, ja sam čak nekoliko kumstva odbija. Ali u ovom trenutku nekako ja sam krenuo da odbijam, da objašnjam ljudima, da redar koji je tu stajao kaže, oče, ja mislim da je ovo volja Bože, da ti ovo ne bi trebao da odbiješ. I tada sam ja rekao, dobro, bit ću kum vama, da vas vjenčam u Nikšiću, oni kažu ne, samo ostrog. Onda smo morali da pišemo molbu mitropolitu, da sve to je tako, i uglavnom ja sam im bio kum, skoro smo ih vjenčali, ona je trudna, čekamo bebu da krštavamo ako Bog da u ostrogu. Kažem, pričavam to što sam ja bio svjedok. A čudesa Svetoga Vasilija su zaista more, okean. I pocrpiti sve je nemoguće čudesa. Evo samo još da vidim, da se ovako prisjetim. Prisjetim sam još. Da, reći ću vam i ovo. To je vezano za moju majku. Moja majka je sada monahinja, pošto se meni otac upokojio 2009. godine, i ona je stvarno željela, čak imala blagoslov blažno počivšeg mitropolita Filohija da ide u manastir, on je negdje bio blagoslovio. Ali ja sam joj nekako sve govorio, ma nije još vrijeme, nemoj još nekako, ipak ti je majka. Znaš, svaka čas. Ali ipak neđe, monahinja ode, ne vidje. A meni tu opet blizu Nikšić, pa neka ti znači da je vidiš, da je obiđeš. Ja rekao, pa daće Bog polako, doće sve u svoje vrijeme. I onda se ona razboljala od neohočkinsovog tumora, tumor limfnih žlijezde, prije 2 godine. Ljekari su davali 2-3 mjeseca života. I primila je prvu hemoterapiju. Ja sam došao da je pričestim prije 2 godine za badnji dan uveče. I ljudi, ja vam to ne mogu objasniti. Ona drži brojanicu ovako u ruku. Sva se trese, valjda te prve hemoterapije. Taj pogled, to... Ja sam tako plako, tako mi je bilo teško. Nekoliko put sam morao da izlazim, da mene ne vidi, znaš, da ne mogu da je pričestim. Jer to je strašno, trese se, vidiš da ne možeš da je pomogneš. I nekako sam je pričestio. I sutri dan za Božić ona je pala u komu. Pala je u komu i sjećam se, moj drug, jedan Osetin iz Vladikavkaza, baš moj dobar drug, studirao sa mnom, mnogo, mnogo čovjek, jak u vjeri. I on mene kaže, sad ću, brate, da čitam akati Svetom Nikolaju samo za tvoju majku. Ja se mislim, čitaj, brate, ali ovdje nema spasa, bio sam ubijeđen, ako nema šanse. I to je bilo za Božić. Sutra i dan ona već počinje da izlazi iz kome. I da vam ne pričam kakva su čudesa bila, da u sred korone sam ja mogao da ulazim kod nje. Znači, niko nije mogao da uđe u bolnicu. Kako sam ja ulazio sa sestrom, to Bog i Sveti Vasilija znaju, vjerujte mi to. I ona meni kaže, ja priđem do kreveta i ona meni kaže, šta ti misliš da ti mene zamonašiš? I ja onda vidim, evo je sad nekako baš volja Božja. I ja napišem pismo episkopu Budimljansko-Nikšićkom Ionikiju, koji je administrirao mitropoliju Crnogorsko-Primorskom, jer se upokojio mitropolita Filohija, a još nije izabran mitropolit. I onda sam ja, sadašnji mitropolit Ionikije, napisao jedno pismo gdje sam ga obavijestio o svemu, da je majka moja gotova po medicini. Nekoliko ljekara rekla 2-3 mjeseca, nema šanse. I da ona treba da umre, izrazila želju da se zamonaši. Pa ako vi blagoslovite s vašim blagoslovom, da jedan od igumana, ja sam predložio igumana jednom Nikona, mog prijatelja Kokotevića, da je zamonaši s njegovim blagoslovom, zamonašili bi uči Svetoga Save, da dobije ime Anastasije po majci Svetoga Save Nemanjića. I vladika je naravno mitropolit sadašnji Ionikije blagoslovio. Tamo je trebalo pitanje da se riješi u kojem će groblju manastirskom da bude sahranjena, znači mi govorimo već o nekom ko umire i treba vidjeti samo gdje će biti sahranjena. I da kažem, tada je i moja sestra odlazi u Podgoričku bolnicu gdje je moja majka, tamo su je liječili, doktor Bakić Nikola, i oni na njihovom odjeljenju. I ona kaže njima, mi bismo mislili nju, ona izradila želju da je zamonašimo, tako evo umire, pa da je zamonašimo, a oni kažu, kada je zamonašite? Pa evo 26. januara uoči Svetoga Save, oni njoj kažu, znate li vi da je ona mora sad da legne u bolnicu, kaže, automatski, ali mora da uradi test na koronu, koji traje dan, dva. Čim bude gotov test, znači dan, dva imate, ništa više, ona mora da legne. I ja vidim, to je bilo 18. januara, kada je moja sestra otišla kod njih da ih pita.
I ja vidim da je volja Božja da je monašimo na Svetog Jovana 20. I mi je zamonašimo o kući 20. januara. A ja sam prije toga, možda pola godine, godinu, opet zašto pominjem ovo vezano za Svetog Vasilija. Ja sam sanjao kivot i mošt Svetog Vasilija u dnevnoj sobi moje kuće. Znači, sanjao sam ga onda s 19 godina i nisam ga skoro čitav ovaj period sanjao. I sanjam ga sad u sred moje dnevne ovako kivot i ja ulazim, otvaram vrata, pošto ja nekad ovako mu se obraćam sa džede, to znaju ljudi, ja nekad tako i otvoreno kažem džede, džede. Zna Aleks, na primjer, koji je počeo stanu da mu se obraća sa džede. I ja u tom snu ulazim, otvoram vrata od dnevne i vidim Sveti Vasilije, kivot mošti. I ja kažem, jesi li mi to došao u kuću džede? On kaže, jesam. Ja kažem, ja neka si. I priđe mi cijeli vanga. I ja se razmišljam, čovječe, pola godine, što rekao, jer ona je stan od Boga. Što ga ja sanjam u svojoj kući, što ga nisam sanjao u keliji, ja sam monah. U svojoj keliji ili razumijem, neće drugo. I kako je ovo sa majkom, kako je sve, mi smo nju zamonašli, bukvalno u toj dnevnoj. I meni samo, taj san mi se samo ispliva onako u sjećanje, čovječ. Da nije ništa slučajno, da je opet neki Boži blagoslov Svetog Vasilija i to njeno monaštvo. I mnogo mi je ljudi reklo, vidjet ćeš oče, kaže, čim se zamonašila, kaže, neće ona umrijeti, neće ona za 2-3 mjeseca, on poživjet će ona još. I evo 2 godine nešto je prošlo. Primila je tih 6 kemoterapija, ali je primala iznad svega, ja to moram da naglasim, ja sam stalno dolazio da je pričešćujem. I ja to svima govorim, da ne samo kad smo

liturgijskog života mi imamo u Crnoj Gori čudesne litije, fenomen litija, kada su desetine hiljada ljudi izašli da protestuju mirnim načinom, litijama, znači molitvom, da protestuju na jedan bezakoni čin i drsko jedno dijelo od tadašnje vlasti, ne želim nikog da pominjem, ali ti ljudi su naumili prosto da učine da svetinje crkve postaju državna svojina, rušeći tako osnovni princip liberalne demokratije, tako i sekularizma, odvojenosti crkve i države. I oni su uzeli sebi za pravo da uređuju našu crkvu, znači da oni mogu da uzmu naše svetinje, da ih prisvoje po države, ne znam nija šta. A iza svega toga se krilo, to ljudi koji su pratili ovako malo više, i pratilo se jedna zaista lukava, perfidna plan da naša crkva prestane da bude ono što jeste, srpska, svetosavska crkva. Znaš, srpska je danas najskuplja riječ u Crnoj Gori. To ja ne znam, prosto ljudi žele da se odreknu svojih korijena, razumijete, da se odreknu svojih predaka, da se odreknu svoje vjere. Možete, vi niste prosto u toku, kad bi pratili neke portale, skoro sam vidio članak gdje se kaže da je Sveti Vasilije Crnogorac. Sam je čovjek iz Hercegovine, zna se gdje je rođen, zna se ko su bili roditelji, zna se ko je bio. I ti ljudi pokušavaju nas da ubijede da je on neki novi Crnogorac. Neki novi Crnogorac koji prosto na takve izjave zdrav ljudski razum nema šta da odgovori. Jednostavno samo da se čudite i da se molite Bogu da Bog sačuva stvari kao što je sačuvao. I kažem, te elite je pokrenuo Sveti Vasilije. Ovo je zato što naši episkopi, blaženo počivši mitropolita Filohije i blaženo počivši episkop Atanasije, naravno sigurno i sa patrijarhom Irinejem blaženo počivši,

Pravu stvar, što se boriš za svetinje i kaže, to je bilo stalno, stalno, stalno. Oni su vršili pritisak na nas. Oni su nam uhapsili, bili i Joanikija, vladiku, zamislite, ljudi, uhapse episkopa i koliko, 7-8 sveštenika i drže ih 3 dana u zatvoru. A kriminalci na slobodi, pa to, jel vi možete da, ja ne znam, mi tamo stojimo svu noć, držimo straže, molitvene, pjevamo pjesme crkvene, duhovne, ljudi drže utamničene dolje, vladiku Joanikija, sadašnjeg mitropolita i sveštenike. Mislim, i tada je meni bilo jasno da će ovo da pukne, da oni ne možete vi pobjediti Boga, razumijete? Samo je bilo potrebno da mi izdržimo. Ali gledate svo to ludilo, gledate to svo bjesnovanije, što bi rekli Rusi, sve to jednu mahnitalost, demonsku, ne znam, koja pokušava da pobjedi Boga i svetoga Vasilija, ali nije uspjela. I sveti Vasilije po ko zna koji put sačuvao crkvu, sačuvao narod naš srpski, i kažem, sve nas sačuvao od tog zla. Od tog zla. A mi smo svo vrijeme govorili da mi miješati se u politiku, pa kad ne, čovječe, kako se možemo miješati u politiku, mi branimo svoje, samo želimo da sačuvamo ono što je naše, mi ne miješamo se nikog u politiku. Jedan policajac mi je dolazio, sjeća se mlad onako, i ogorčen čovjek, čovjek koji je svjestan da treba da sačuva posao s jedne strane, da bude mudar, ali kad je odlazio od sveca, udara rukom od onaj zid, baš gdje je freska Svetog Save, obratite, kad dođete neđe kod sveca, vidjet ćete kad izlazite od njega, ima slijeve strane freska Svetoga Save. I on ovako pipka onaj zid i kaže, da, oče, svaka čast, posao je posao, sve je to u redu, materijalna strana života, ali ja protiv ovoga nikad neću poći na ovo, kaže. Nikad neću udariti na ovu svetinu. Znate, i to je to. Desio se narod koji je pokrenuo Sveti Vasilije, desilo se to čudo Božije, samo da mi sačuvamo sad taj narod, da ga ne izgubimo, da ga sačuvamo u crkvi, pod okriljem crkve. I onda nam niko neće moći ništa. Eto, ne znam još šta bih... Za vrijeme života Svetoga Vasilije bio jedan knez Rajić koji je bio tako isto osili prosto znate, kad neko vlada mnogo, onda on osili, misli da može sve. I onda je taj knez Rajić počeo da otima imovinu Ostroga. I Sveti Vasilije ga je mnogo puta molio, kumio, nemoj to da radiš, nije ovo moje lično, ovo pripada Bogu, Bogorodici. Mi imamo pisma gdje on kaže, sve što sam kupio, to ostavljam Bogu i Bogorodici i crkve, razumijete? I nije htio da se zaustavi. Pa je pisao pismo patrijarhu tadašnjem srpskom, ništa opet. I onda su mu 3 sina poginula u kratkom vremenskom periodu, i onda je on došao i pokajao se pred Svetim Vasilijem, pao na koljena, svetac ga je blagoslovio, oprostio mu i opet je dobio djecu. U Donjem manastiru imate fresku. Freska Sveti Vasilije čini čudesa, pomaže raznim ljudima, i tamo ima jedan čovjek koji onako prilazi i piše knez Rajić, koji je dobio, kažem, oproštaj od sveca i opet je dobio blagoslov i opet je dobio djecu. A ima i slučaj kada su komunisti pokušali da unište, znate vjerovatno da su oni tamo ubili predstavnike kraljeve vojske u Ostrogu, čiji ostatak sahranjen je u crkvi mučenika Stanka, i onda su oni na tom vjećanju, bukvalno se zna mjesto između monaške trpezarije i crkve, stali su u krugu ovako partizani i vijećaju šta će dalje. Ove su ubili, šta da radimo s manastirom, neko kaže da se zatvori.

0: kao mali da se uči vjeri, da se uči pismenosti. A znate kako su ga otkrili, kako je on netruležan, znate? Netruležno tijelo, tijelo koje se nije raspalo, neraspadljivo. On je umro, upokojio se 1671. godine. I 7 godina poslije smrti, on je bio u grobu. Kao svi mi ljudi kad idemo u grob. Bio je u grobu i javio se jednom igumanu u manastiru, ali ne u Ostrogu, nego u manastiru Župa kod Nikšića. I rekao mu da ga je Bog proslavio, da ga je nadijelio darom čudotvorstva i iseljenja, da treba da ga izvede iz groba. I ovaj nije vjerovao. Ali on je pravilno postupio, zato što ti veliki duhovnici, iskusni ljudi, oni znaju da san može biti varljiva, da kažem, varljivi element. Možda može san đavo da se javi u obliku sveca. Da bi čovjek pomislio da se pogordio, razumiješ? Da kaže kako sam ja dostigao visine duhovne, pogledaj, meni se javljaju svetitelji. Ovaj bio čovjek smiren, smatrao je sebe nedostojnima da mu se javljaju svetitelji. I on je bio ubijeđen da ga to đavo iskušava, da mu se đavo javlja u obliku svetitelja, da bi ga prevario, da bi ga doveo u to stanje gordosti. I on nije htio da povjeruje. Javi mu se svetitelj se drugi put. Kaže mu, čuo što te kaže? On opet nije povjerovao. Javi mu se treći put. I ja treći put mu se javi u svom oblačenju, onako u odeždama, episkop, on je bio mitropolit. I kako kadi, kadionica, vidite. I tamo u kadionici ima onaj ugalj koji je užaren. I onaj ugalj izleti iz kadionice i opali tog igumana po ruci. I on kad se probudio, vidi da ga je realno opalilo. Razumijete? I shvati da tri puta u ime Svete Trojice, da mu se javilo. Tri puta. U ime Svete Trojice. I tada povjeruje da je to sve od Boga. Dođe u Ostrog, kaže monasima, igumanom tadašnjem, onda oni mole se, poste nedlju dana, strogo, i otvore grob i nađu ga čitav.
1: Poštovani slušaoci, bilo je ovo predavanje na temu Sveti Vasilije Ostroški čudotvorac u našem vremenu, koje je jeromonah dr. Vladimir Palibrk, sabrat manastira Ostrog, održao 15. maja 2022. godine u crkvenoj zajednici Srpske pravoslavne parohije Vaznesenja Gospodnjeg u Oksfordu, a koje smo emitovali posredstvom YouTube stranice Ostrog TV.

0: U glas viknu gospoda Rišćanska.
1: Prosto da si Nemanjiću Savo, prosta duša tvojih roditelja, prosta duša čestito tijelo, što nosili svijetlo vam bilo, što rodili sve vam sveto bilo.
0: I što reče gospoda Rišćanska na sastanku kod Bijele crkve, što god rekli, kod Boga se steklo.

0: reče Gospod. Ko pije od vode koju ću mu ja dati, neće ožedneti doveka. Nego voda što ću mu ja dati, bit će u njemu izvor vode koja teče u život večni. Istočnik, istočnik, istočnik, istočnik. 100,2 megaherca.
1: Psalmi Davidovi. Katizma prva.
2: Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek i u vijekove vijekova. Amin.
1: Blago čovjeku koji ne ide na vijeće bezbožničko i na putu grešničkom ne stoji i u društvu nevaljalih ljudi ne sjedi, nego mu omilio zakon gospodnji i o zakonu njegovu misli dan i noć. On je kao drvo usađeno kraj potoka

0: koje rod svoj donosi u svoje vrijeme, kojemu list ne vene, što god radi, u svemu napreduje. Nisu takvi bezbožnici, nego su kao prah koji rasipa vjetar. Zato se neće bezbožnici održati na sudu, ni grešnici na zboru pravedničkom, jer Gospod zna put pravednički, a put bezbožnički propašće. Zašto se bune narodi i plemena pomišljaju zaludne stvari? Ustaju carevi zemaljski i knezovi se skupljaju na Gospoda i na pomazanika njegova. Raskinimo sveze njihove i izbacimo sa sebe jaram njihov. Onaj što živi na nebesima smije se, Gospod im se podsmijeva. Pa im govori u gnjevu svojem i jarošću svojom zbunjuje ih. Ja sam pomazao cara svoga na Sionu, na svetoj gori svojoj. Kazat ću naredbu Gospodnju, on reče meni, ti si sin moj, ja te sad rodih. Išti u mene i daću ti narodu naštjestvo i krave zemaljske tebi u državu. Udarit ćeš i gvozdenom palicom, razbit ćeš i kao lončarski sud, sad carevi, razumite se, naučite se sudije zemaljske, služite Gospodu sa strahom i radujte se strepetom. Poštite sina, ja sam raznjivi i vi ne izginete na putu svome, jer će se gnjev njegov brzo razgorjeti, blago svijema koji se u nju uzdaju. Gospode, kako je mnogo neprijatelja mojih, mnogi ustaju name, mnogi govore za dušu moju, nemamo pomoći od Boga. Ali ti si, Gospode, štit koji me zaklanja, slava moja, ti podižeš glavu moju, glasom svojim viče ka Gospodu i čuje me sa svete gore svoje. Ja liježem, spavam i ustajem jer me Gospod čuva. Ne bojim se mnogo tisuća naroda što svih strana navaljuju name. Ustani, Gospode, pomozi mi, Bože moj, jer ti udaraš po obrazu sve neprijatelje moje, razbijaš zube bezbožnicima. Od Gospode spasenje, neka bude na narodu tvom blagoslov tvoj.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek i u vijekove vijekova. Amin. Aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože, aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože. Aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek i u vijekove vijekova. Amin.
0: Kad te zovem, čuj me Bože, pravdu moja, u tjeskobi daj mi prostor, smiluj se name i sliši molitvu moju. Sinovi čovječi, dokle će slava moja biti u sramoti, dokle ćete ljubiti ništavilo i tražiti laži? Znajte da Gospod divno čuva svetoga svoga, Gospod čuje kad ga zovem. Gnjeveći se ne grešite, razmislite u srcima svojim, na posteljama svojim i utolite, prinesite žrtvu za pravdu i izdajte se Gospoda. Mnogi govore, ko će nam pokazati što je dobro, obrati k nama Gospode svijeto lice svoje. A meni si dao u srce radost veću nego što oni imaju kad im rodi pšenice i vino. Ja mirno liježem i spavam, jer ti, Gospode, sam daješ mi, te sam bez straha. Čuj, Gospode, riječi moje, razumi pomisli moje, slušaj viku moju, care moj i Bože moj, jer se tebi molim, Gospode. Ujutru slušaš glas moj, ujutru stojim pred tobom i čekam. Jesi ti Bog koji neće bez zakonja, u tebe nema mjesta koje je zao. Bezbožnici neće izaći pred oči tvoje, ti nenavidiš sve koji čine bezakonje. Potiraš lažljivce, na krvopijoce lukave mrzi, Gospod. A ja, po velikoj milosti tvoj, ulazim u dom tvoj i klanjam se u svetoj crkvi tvoj sa strahom tvojim. Gospode, vodi me u pravdi svoj radi neprijatelja moji, poravni predomnom put svoj, jer nema ustima njihovim istine. U njime nevaljarstvo, grlo im je grob otvoren, na jeziku im je dvoličenje. Bože, ne daj im napretka, neka se razbiju pomisli njihove, za mnoga nevaljarstva njihova bori ih, jer se pobuniše na tebe. Pa će se radovati svi koji se u te uzdaju, doveka će se veseliti koje ti zaklanjaš, dići će se koji ljube ime tvoje. Jer ti, Gospode, blagosiljaš pravednika, kao štitom zaklanjaš ga milošću svojom. Gospode, nemoj me pokarati u jarosti svojoj, niti me u gnjevu svojem nakaziti. Smiluj se name, Gospode, jer sam iznemogao i iscijeli me, su kosti moje ustreptale. I duša se moja vrlo uzdrhtala, a ti, Gospode, dokle ćeš? Obrati se, Gospode, izbavi dušu moju, pomozi mi radi milosti svoje, jer mrtvi ne spominju tebe u grobu, ko će te slaviti? Iznemogoh, uzdišući, svaku noć kvasim odar svojih suzama, svojim natapam postelju svoju. Usahnu od žalosti oko moje, postara se od množine neprijatelja mojih. Idite od mene svi koji činite bezakonje, jer Gospod ču plač moj. Ču, Gospod, molbu moju, Gospod, molitvu moju primi. Nek se postidi i prepadnu svi neprijatelji moji, neka se povrate i postide odmah.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože, aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože. Aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijekove vijekova. Amin.
0: Gospode Bože moj, u tebe se uzdam, sačuvaj me od svih koji me gone i izbavi me. Da mi neprijatelj ne iščupa duše kao lav čupa, nema ko da izbavi. Gospode Bože moj, ako sam to učinio, ako je nepravda rukama mojima, ako sam zlo vratio prijatelju svojemu ili krivo učinio onima koji na me na pravdi napadahu, neka goni neprijatelj dušu moju i neka je stigne i pogazi na zemlju život moj i slavu moju prah obrati. Ustani, Gospode, u gnjevu svojem, digni se na žestinu neprijatelja mojih, probudi se meni na pomoć i otvori sud. i ljudstvo će se sleći oko tebe i za njega izađe u visinu. Gospod sudi narodima, sudi mi Gospode po pravdi moji, po bezazlenosti moje neka mi bude. Nek se prekine zloća bezbožnička, a pravednika potpomozi, jer ti ispituješ srca i utrobe, Bože pravedni. Štit je meni u Boga koji čuva one koji su prava srca. Bog je pravedan sudija i Bog je svaki dan gotov na gnjev. Ako se neće bezbožnik da obrati, on oštri mač svoj, nateže luk svoj i naperuje ga. I zapinje smrtnu strijelu, čini strijele svoje da pale. Gle, bezbožnik zače nepravdu, trudan bijaše zločinstvom i rodi sebi prijevaru. Kopa jamu iskopa i pade u jamu koju je načinio. Zloba njegova obrati se na njegovu glavu i zločinstvo njegovo pade na tjeme njegovo. Hvalim Gospoda za pravdu njegovu i pjevam imenu Gospoda Višnjega. Gospode, Gospode naš, kako je veličanstveno ime Tvoje po svojoj zemlji, podigao si slavu svoje više nebesa, u ustima male djece koje si se učiniš sebi hvalu, nasuprot neprijateljima svojim, da bi učinio da zamukne neprijatelj i nemirnik. Kad pogledam nebesa Tvoja, dijelo prsta Tvojih, mjesec i zvijezde koje si Ti postavio, šta je čovjek te ga se opominješ ili sin čovječi te ga polaziš? Učinio si ga malo manjeg od anđela, slavom i čašću vjenčao si ga, postavio si ga gospodarom, na dijelima ruku svojih sve si metnuo pod noge njegove, ovce i volove sve i divlje zvjerinje, ptice nebeske, ribe morske, što god ide morskim putevima. Gospode, Gospode naš, kako veličanstveno ime Tvoje po svoj zemlji.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože.
0: Katizma druga.
1: Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin.
0: Hvalim Te, Gospode, i sveg srca svoga kazujem sva čudesa Tvoja. Radujem se i veselim se o Tebi, pjevam imenu Tvojemu Višnji. Neprijatelji se moj vratiše, natrag spotakoše se i neste ih ispred lica Tvojega. Jesi svršio sud moj i odbranio me, sio si na prijesto, sudija pravedni. Rasrdio si se na narode i ubio bezbožnika, ime si im zatro do vijeka za svagda. Neprijatelju nesta mačeva sa svim, gradove Ti si razvalio, pogibe spomen njihove. Ali Gospod uvijek živi i spremio za sud prijesto svoje. On će suditi vasionome svijetu po pravdi, usudit će narodima pravo. Gospod, utočište ubogome, utočište u nevolji. U Tebe se uzdaju koji znaju ime Tvoje, jer ne ostavljaš onih koji Te traže, Gospode. Pojte, Gospode, koji živi na Sionu, ukazujte narodu djela njegova, jer on osvećuje krv pamtije, ne zaboravlja jauka nevoljnijih. Smiluj se name, Gospode, pogledaj kako stradam od neprijatelja svojih Ti koji me podižeš od vrata smrtnih, da bi kazivao sve hvale Tvoje na vratima kćeri Sionove i slavio spasenje Tvoje. Popadaše narodi u jamu koju su iskopali u zamku koju su sami namjestili, uhvati se noga njihova. Poznaše Gospoda, on je sudio, udjela ruku svojih zaplate se bezbožnik. Vratit će se u pakao bezbožnici svi narodi koji zaboravljaju Boga, jer neće svakda biti zaboravljen ubogi i nada nevoljnicima neće nigda poginuti. Ustani, Gospode, da se ne posili čovjek i da prime narodi sud pred Tobom. Pusti, Gospode, strah na njih, neka poznadu narodi da su ljudi. Zašto, Gospode, stojiš daleko, kriješ se kad je nevolja? Soholosti bezbožnikove muči se ubogi, hvataju se ubogi prevarom koji izmišljaju bezbožnici. Jer se bezbožnik diči željom duše svoje, grabljivce pohvaljuje. Bezbožnik objesti svoju nemari za Gospoda, on ne vidi, nema Boga u mislima njegovim. Svakda su putovi njegovi krivi, za sudove Tvoje ne zna, na neprijatelje svoje neće ni da gleda. U srce svom veli, neću posrnuti, zlo neće doći nigda. Usta su mu puno nevaljalih reči, prijevare i uvrede, pod jezikom je njegovi muka i pogibao. Sjedi u zasedi za kuće, u potaj ubija pravoga, oči njegove vrebaju na ubogoga. Sjedi u potaj kao lav u pećini, sjedi u zasedi da uhvati ubogoga, hvata ubogoga uvukavši u mrežu svoju. Pritaji se, prilegne i ubogi padaju jake nokte njegove. Kaže u srcu svome, Bog je zaboravio, okrenuje lice svoje, neće vidjeti nigda. Ustani, Gospode, digni ruku svoju, ne zaboravi nevoljnih, zašto bezbožnik da ne mari za Boga, govoreći u srcu svom da ti nećeš vidjeti. Ti vidiš, jer gledaš uvrede i muke i pišeš ih na ruci. Tebi predaje sebe ubogi i siroti, ti si pomoćnik. Satri mišicu bezbožnome i zlome da se traži i ne nađe bezbožnost njegova. Gospode, car svakda do vijeka, nestaće neznabožaca sa zemlje njegove. Gospode, ti čuješ želje ništih, utvrdi srce njihovo, otvori uho svoje, da daš sud siroti nevoljniku, da prestanu goniti čovjeka sa zemlje. U Gospoda se uzdam, zašto govorite duši moji, leti u goru kao ptica, jer evo grešnici nategoše luk, zapeše strijelu svoju za tetivu, da iz mraka strijeljuju prave srcem. Kad su raskopani temelji, šta će učiniti pravednik? Gospodi u svetom dvoru svom, prijestoj gospodinu na nebesima, oči njegove gledaju vjeđe njegove, ispituju sinove čovječije. Gospod ispituje pravednoga, a bezbožnoga i kojemu je milo činiti zlo ne navidi duša njegova. Pustit će na bezbožnike dažd od živog ugljavlja, oglja i sumpora, ognjeni vjetar bit će im dio iz čaše, jer je Gospod pravedan, ljubi pravdu, lice će njegovo vidjeti pravednici.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vjekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vjekova, amin.
0: Pomagaj Gospode, jer nesta svetih, jer je malo vjernih među sinovima čovječijim. Laž govori jedan drugome, usnama lažljivim govori srca dvolična. Istrijebit će Gospod sva usta lažljiva, jezik veličavi. Ljude koji govore, jezikom su svojim jaki, usta su naša u nas, ko je Gospodar nad nama? Videći stradanje nevoljnih i uzdisanje ništih, sad ću ustati, veli Gospod, i izbaviti onoga kome zlobe. Riječi su Gospodnje riječi čiste, srebro u vatri, očišćeno od zemlje, 7 puta pretopljeno. Ti ćeš nas, Gospod, odbraniti i sačuvati nas od roda ovoga dovijeka. Bezbožnici idu naokolo, kad se oni podižu, sramote se sinovi čovječiji. Dokle ćeš me, Gospode, sa svim zaboravljati, dokle ćeš odvraćati lice svoje od mene? Dokle ću se domišljati u duši svojoj, mutiti se u srcu svom dan i noć? Dokle će se neprijatelj moj podizati nada mnom? Pogledaj, usliši me, Gospode, Bože moj, prosvjetli oči moje, da ne zaspim na smrt. Da ne reče neprijatelj moj, nadladao sam ga, da se ne raduju koji me gone ako posrnem. A ja se uzdam u milost Tvoju, radovat će se srce moje za spasenje Tvoje. Pjevat ću Gospodu koji mi dobro čini. Reče bezumnik u srcu svom, nema Boga, ne valjali su, gadna su djela njihova, nema nikoga dobro da tvori. Gospod pogleda s neba na sinove čovječije da vidi imali koji razuman, traži li koji Boga. Svi su zašli, svi se pokvarili, nema nikoga dobro da tvori, nema ni jednoga. Zar se neće opometiti koji čine bezakonje, jedu narod moj kao što jedu hljeb, ne prizivaju Gospoda. Onda će zadrtati od straha, jer je Gospod u rodu pravednom. Smijete se onome što ubogi radi, ali Gospod njega zaklanja. Ko će poslati sa Siona pomoć Izraelju, kad Gospod povrati zarobljeni narod svoj, onda će se radovati Jakov i veselit će se Izrael.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vjekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vjekova, amin.
0: Gospode, ko može sjediti u sjenici Tvojoj, ko može nastavati na svetoj gori Tvojoj? Ko hodi bez mane, tvori pravdu i govori istinu iz srca svojega. Ko ne opada jezikom svojim, ne čini drugome zla i ne ruži bližnjega svojega. Ko ne gleda onoga koga je Bog odbacio, nego poštuje one koji se boje Gospoda, ko se kune bližnjemu pa ne poriče. Ko ne daje srebra svoga na dobit i ne prima mita na pravoga, ko ovako radi, neće posrnuti do vijeka. Čuvaj me, Bože, jer se u te uzdam, rekao Gospodu, ti si Gospod moj, nemam dobra

0: katizma treća.
1: Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek i u vijekove vijekova, amin.
0: Ljubit ću te, Gospode, kreposti moja, Gospode, grade moj, zaklone moj, koji se boriti ne može, Izbavitelju moj, Bože moj, kamena goro, na kojoj se ne bojim zla, štite moj, rože, spasenje mojega, utočište moje. Prizivljen Gospoda kojemu se klanjati valja i opraštam se neprijatelja svojih. Obuzeše me smrtne bolesti i potoci nevaljalih ljudi uplašiše me. Opkoliše me bolesti paklene i stegoše me zamke smrtne. U svojoj tjeskobi prizva Gospoda i k Bogu svojom povikah. On čuje iz dvora svojega glas moj i vika moja dođi mu do ušiju. Zatrese se i pokoleba se zemlja, zadrmaše se i pomjeriše iz temelja gore jer se on ražljuti. Podiže se dim od gnjeva njegova, iz usta njegovih oganj koji proždire i živo ugljavlje odskakaše od njega. Sadi nebesa i siđe, mrak biješe pod nogama njegovim. Sjede na herovima i podiže se i poleti na krilima vjetrinijem. Od mraka načini sebi krov, sjenica oko sebe od mračnih voda oblaka vazdušnih. Od sjevanja pred njim kroz oblake njegove udari grad i živo ugljavlje. Zagrmi na nebesima Gospod i višnji pusti glas svoj, grad i živo ugljavlje. Pusti strijele svoje i razmetno ih, silu munje i rasu ih. I pokazaše se izvori vodeni, otkriše se temelji vasijona i prijetnje Tvoje, Gospode, odihanja duha gnjeva Tvojega. Tada pruži se, Sine, ruku, uhvati me, izvuče me iz vode velike. Izbavi me od neprijatelja mojega silnoga i od mojih nenavidnika kad bijehu jači od mene. Ustaše na me u dan nevolje moje, ali mi Gospod bi potpora. Izvede me na prostrano mjesto i izbavi me jer sam umio. Dadi mi Gospod o pravdi moju za čistotu ruku moju i dariva me, jer se držah putova gospodnjih i ne odmetnuh se Boga svojega, nego su svi zakoni njegovi predavnom i zapovijesti njegovih ne uklanjam od sebe. Bih mu vjeran i čuvah se od bezakonja svojega. Dadi mi Gospod o pravdi mojoj po čistoti ruku mojih pred očima njegovima.

0: i ne vraćam se dok ih ne istrijebim. Obaram ih i ne mogu ustati, padaju pod noge moje. Jer me ti opasuješ snagom za boj i koji ustaju na me obaraš i predamnom. Neprijatelja moji pleći ti mi obraćaš i potiram nenavidnike svoje. Oni viču, ali nema pomagača, ka Gospodu, ali ih on ne sluša. Rasipam ih kao prah po vjetru, kao blato po ulicama gazim ih. Ti me izbavljaš od bune narodne, postavljaš me da sam glava tuđim plemenima. Narod kojega ne poznavah služi mi. Po samome čuvenju slušaju me, tuđini pokorni su mi. Tuđini blijede, držću u gradovima svojim. Živi Gospod i da je blagosloven branič moj, da se uzvisi Bog spasenje mojega. Bog koji mi daje osvetu i pokorava mi narode, koji me izbavlja od neprijatelja, podiže me nad one koji ustaju na me i od čovjeka žestoka izbavlja me. Toga radi hvalim te, Gospode, pred narodima i pojem imenu Tvojemu, koji slavno izbavljaš cara svojega i činiš milost pomazaniku svojemu Davidu i natraži u njegovu dovijeka.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek i uvijekove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek i uvijekove vijekova. Amin.
0: Nebesa kazuju slavu Božiju i dijela ruku njegovih glas i svod nebeski. Dan danu dokazuje i noć noći javlja. Nema jezika niti ima govora gdje se ne bi čuo glas njihov. Po svojoj zemlji ide kazivanje njihovo i riječi njihove na kraj vasiljene. Suncu je postavio stan na njima i ono izlazi kao ženik iz ložnice svoje, kao junak veselo teče putem. Izlazak mu je na kraj neba i hod mu je do kraja njegova i niko nije sakriveno toplote u njegove. Zakon je Gospodin svršen, krijepi dušu, svjedočanstvo je Gospodin vjerno, daje mudrost nevještome. Naredbe su Gospodnje pravedne, vesele srce, zapovjed su Gospodnja svjetla, prosvjetljuju oči. Strah je Gospodnji čist, ostaje do vijeka, sudovi su njegovi istini, pravedni, svikoliki. Bolji su od zlata i dragog kamenja, slađi od meda koji teče iz sata. I slugu Tvojega oni su prosvjetili, koji drži ima veliku platu. Ko će znati sve svoje pogreške, očisti mi je tajnih. I od vojnih sačuvaj slugu svojega da ne obladaju mnom. Tada ću biti svršen i čist od velikoga prijestupa. Da su ti riječi usta mojih ugodne i pomisao srca mojega pred Tobom, Gospode, kreposti moja i izbavitelju moje. Da te usliši, Gospode, dan žalosni, da te zaštiti ime Boga Jakovljeva, da ti pošlje pomoć iz svetinje i sa Siona da te potkrijepi, da se opomene svih prinosa tvojih i žrtva tvoja paljenica da se nađe pretila, da ti da, Gospod, po srcu tvojemu što god počneš da ti izvrši. Radovat ćemo se za spasenje tvoje i u ime Boga svoga dignut ćemo zastavu, da ispuni Gospod sve molbe tvoje. Sad vidim da Gospod čuva pomazanika svojega, sluša ga sa svetoga neba svojega, jaka je desnica njegova koja spasava. Jedni se hvale kolima, drugi konjima, a mi imenom Gospoda Boga svojega. Oni posreću i padaju, a mi stojimo i ne kolebamo se. Gospode, pomozi caru i usliši nas kad te zovemo. Gospode, s tvoje se sile veseli car i kako mu je velika radost što ti pomažeš, što mu je srce željelo, dao si mu i molitve usta njegovih nisi odbio. Jer si ga dočekao blagoslovima milosnim, metnuo si mu na glavu vijenac od dragoga kamenja. Molio te za život i dao si mu da mu se produlje dani do vijeka. Velika je slava njegova tvojom pomoću, slavu si i krasotu metnuo na nji. Dao si mu blagoslove do vijeka, razveselio si ga radošću lica svojega. Jer se car uzdao Gospoda i u milost višnjega i ne koleba se. Naći će ruka tvoja sve neprijatelje tvoje, naći će desnica tvoja one koje mrze na tebe. Učinit ćeš ih kao peć zažarenu kad se raznjeviš, gnjev će ih Gospodnji progutati i ogan će ih proždrijeti. Rod njihovi strebit ćeš sa zemlje i sjeme njihovo između sinova čovječijih. Jer podigoše na tebe zlo, smisliše i ne mogoš izvršiti. Jer ćeš ih metnuti za biljegu i iz lukova svojih pustit ćeš strijele u lice njihovo. Podigni se, Gospode, silom svojom i mi ćemo pjevati i slaviti jakost tvoju.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože. Gospode, pomili.

0: u vijeku ve vijeku, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože.
1: Katizma četvrta.
0: Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek i u vijekove vijekova, amin.
1: K tebi, Gospode, podižem dušu svoju, Bože moj, u tebe se uzdam, ne da se sramotim, da mi se ne svete neprijatelji moji. I koji se god u te uzdaju, neće se sramotiti, osramotit će se oni koji se odmeću od tebe besputno. Pokaži mi, Gospode, putove svoje, nauči me hoditi stazama tvojim, uputi me istini svoje, nauči me da si ti Bog spasenja mojega, tebi se nadam svaki dan. Opomeni si milosrđa svojega, Gospode, i milosti svoje, jer se od kako je vijeka. Grijehova mladosti moje i mojih prijestupa ne pominji, po milosti svoje pomeni mene radi dobrote svoje, Gospode. Dobar i pravedan Gospod toga radi, pokazuje grešnicima put, upućuje krotke istini, uči krotke hoditi putem njegovim. Svi su putevi, Gospodnji, milost istina, onima koji drže zavet njegov i otkrivenje njegova. Radi imena svojega, Gospode, oprosti grijeh moj jer je velik. Koji se čovjek boji Gospoda, on će mu pokazati koji put da izbere. Duša će njegovo dobro počivati i sjeme će njegovo vladati zemljom. Tajne Gospodnje u onih koji ga se boje i zavjet svoj javlja im. Oči su mi svakda upravljene ka Gospodu jer on izvlači zamke noge moje. Pogledaj me i smiluj se nama jer sam inokosan i nevoljnik. Nek se raširi stisnuto srce moje i stjeskobe moje izvedi me. Vidi jade moje i muku moju i prosti mi sve grijehe moje. Pogledaj neprijatelje moje kako ih je mnogo i kako me pakosnovne najviše ne navide. Sačuvaj dušu moju, izbavi me, ne daj da se sramotim jer se tebe uzdam. Bezazlenost i pravda neka me sačuva jer se tebe uzdam. Izbavi Bože Izraelja od svih nevolja njegovih. Sudi mi, Gospode, jer u prostoti svoje hodim i u Gospoda se uzdam, neću se pokolebati. Ispita me, Gospode, i iskušaj me, pretopi što je u meni i srce moje. Jer je milost Tvoja pred očima mojima i hodim u istini Tvojoj. Ne sjedim s bezumnicima i s lukavima se ne miješam. Nenavidim društvo bezakoničko i s bezbožnicima ne sjedim. Umivam pravdom ruke svoje i idem oko žrtvenika Tvojega, Gospode, da razglašujem hvalu Tvoju i kazujem sva čudesa Tvoja. Gospode, omilio mi je stan doma Tvojega i mjesto naselja slave Tvoje. Nemoj duša moje pogubiti ni života mojega s krvopilcima, kojima je zločinstvo u rukama i kojima je desnica puna mita. A ja hodim u prostoti svojoj, izbavi me i smiluj se name. Noga moja stoji na pravom putu, na skupštinama ću blagosiljati Gospoda. Gospod je vidjelo moje spasenje moje, koga da se bojim. Gospod je krepost života mojega, koga da se strašim. Ako navale name zlikovci da pojedu tijelo moje, protivnici i neprijatelji moji spotaći će se i pašće. Ako protiv mene vojska u oko stane, neće se uplašiti srce moje, ako se name rat digne, ja se ni onda neću bojati. Za jedno samo molim Gospoda, samo to ištem da živim u domu Gospodnjem u sve dane života svojega, da gledam krasotu Gospodnju i ranim u crkvu njegovu. Jer bi me sakrio u kolibi svoju zlo doba, sklonio bi me pod krovom šatora svojega, na kamenu goru popeo bi me. Tada bih podigao glavu svoju pred neprijateljima koji bi me opkolili, primio bih u njegovu šatoru žrtvu hvale, zapio bih i hvalio Gospoda. Čuj, Gospode, glas moj, tebe priziljem, smiluj se nama i usliši me. Srce moje govori pred tobom što si rekao, tražite lice moje, tražim lice tvoje, Gospode. Nemoj odvratiti od mene lica svojega, nemoj u gnjevu ostaviti sluge svojega, budi pomoćnik moj, nemoj me odbiti i nemoj me ostaviti, Bože, spasitelju moj. Jer otac moj i mati moja ostaviše me, ali Gospod nek me prihvati. Uputi me, Gospode, na put svoj i vodi me pravom stazom poradi onih koji me vrebaju. Nemoj me dati na volju neprijateljima mojim, jer ustaše name lažni svjedoci, ali zloba govori sama protiv sebe. Verujem da ću vidjeti dobrotu Gospodnju na zemlji živih. Uzdaj se u Gospoda, budi slobodan, neka bude srce tvoje krepko, uzdaj se u Gospoda.
0: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin.
1: K tebi, Gospode, vičem, grade moj, nemoj mi mučati, da ne bih ako uzmučiš bio kao oni koji odlaze u grob. Čuj molitveni glas moj kad vapijem k tebi, kad dižem ruke svoje k svetoj crkvi tvojoj. Nemoj me zahvatiti s grešnicima i s onima koji čine nepravdu, koji s bližnjima svojim mirno govore, a u srcu im je zlo. Podajem, Gospode, po djelima njihovim, po zlom postupanju njihovu, po djelima ruku njihovih podajem, podajem što su zaslužili. Jer ne paze na djela Gospodnja i na djela ruku njegovih, da ih razori i ne sazida. da je blagosloven Gospod jer usliši glas moljenja mojega. Gospod je krepost moja i štit moj, u njega se pouzda srce moje i on mi pomože. Zato se veseli srce moje i pjesmom svojom slavim ga. Gospod je krepost naroda svojega.

0: i obrana koja spasa pomazanika njegova, spasi narod svoj, blagoslovi dostojanje svoje, spasi ih i uzdiži ih do vijeka. Dajte Gospodu, Sinovi Božiji, dajte Gospodu slavu i čast. Dajte Gospodu slavu imenu njegova, poklonite se Gospodu u svetoj krasoti. Glas je Gospodnji nad vodom, Bog slave grmi, Gospod je nad vodom velikom. Glas je Gospodnji silan, glas je Gospodnji slavan. Glas Gospodnji lomi kedre, Gospod lomi kedre livanske. Kao tele skače od njega Livan i Sirion kao mlad bivol. Glas Gospodnji stipa plamen ognjeni, glas Gospodnji potresa pustinju, potresa Gospod pustinju Kades. Glas Gospodnji oprašta košute bremena i sa šuma skida odijelo i u crkvi njegovoj sve govori o slavi njegovoj. Gospod je sjedio nad potopom i sjedeće Gospod kao car uvijek. Gospod će dati silu narodu svojemu, Gospod će blagosloviti narod svojim mirom. Uzvišavaću te, Gospode, jer si me oteo i nisi dao neprijatelje mojim da mi se svete. Gospode, Bože moj, za vikah tebi iscijelio si me. Gospode, izveo si spakla dušu moju i oživio si me da ne siđem u grob. Pojte Gospodu sveci njegovi, slavite sveto ime njegovo. Gnjev je njegov za trnuće oka, a do života milost njegova. Večerom dolazi plač, a jutrom radost. I ja rekoh u dobru svom, neću posrnuti do vijeka. Ti šćaše, Gospode, te gora moja stajaše tvrdo. Ti odvrati lice svoje i ja se smetoh. Tada tebe, Gospode, zazivah i Gospoda molih. Kakva je korist od krvi moje da siđem u grob? Hoće li te prah slaviti ili kazivati istinu tvoju? Čuj, Gospode, smiluj se name, Gospode, budi mi pomoćnik. I ti promijeni plač moj na radost, skide s mene vreću i opasa me veseljem. Zato će ti pjevati slava moja i neće umuknuti. Gospode, Bože moj, do vijeka ću te hvaliti.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vijekove vijekova. Amin. Aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože, aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože. Aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vijekove vijekova. Amin.
0: U tebe se, Gospode, uzdam, nemoj me ostaviti pod sramotom do vijeka, po pravdi svoje izbavi me. Prigni k meni uho svoje, pohitaj, pomozi mi, budi mi kameni grad, tvrda ograda da bi se spasao. Jesi ti kamena gora moja i ograda moja, imena svoga radi, vodi me i upravlja mnom. Izvadi me iz mreže koji mi tajno zamjestiše, jesi ti krepost moja. U tvoju ruku predam duh svoj, izbavljao si me, Gospode, Bože istini. Nenavidim one koji poštuju propadljive idole, ja se u Gospoda uzdam. Radovaću se i veseliti se o milosti tvoje kad pogledaš na moju muku, poznaš tugu duše moje. Ne daš me ruku neprijatelju, postaviš noge moje na prostrano mjesto. Smiluj se name, Gospode, jer mi je tuga. Od jada iznemože oko moje, duša moje, srce moje. Iščelje u žalosti život moj i godine moje uzdisanja. Oslabi od muke krepost moja i kosti moje sasahnuše. Od množine neprijatelja svojih posledog podsmijeh i susjedima svojim i strašilo znancima svojim, koji me vide na ulici, bježe od mene. Zaboravljam se kao mrtav, nema me u srcima, ja sam kao razbijen sud. Jer slušam grdnju od mnogih, od svuda strah. Kad se dogovaraju name, misli iščupati dušu moju, a ja se, Gospode, tebe uzdam i velim, ti si Bog moj. U tvoji su ruci dani moji, otmi me iz ruku neprijatelja mojih i od onih koje me gone. Pokaži svjetlo lice svoje sluzi svojemu, spasi me milošću svojom. Gospode, nemoj me ostaviti pod sramotom, jer tebe prizivljem, nek se posrame bezbožnici, neka zamuknu i padnu u pakao. Neka onijeme usta lažljiva koja govore na pravednika objasno, oholo i s porugom. Kako je mnogo u tebe dobra koje čuvaš za one koji te se boje i koje daješ onima koji se u to uzdaju pred sinovima čovječijim. Sakrivaš ih pod krov lica svojega od buna ljudskih, sklanjaš ih pod sjen osvadljivih jezika. Da je blagosloven Gospod što mi pokaza divnu milost kao da me uvede u tvrd grad. Ja rekoh u smetnji svojoj, odbačen sam od očiju tvojih, ali ti ču molitveni glas moj kad te prizvah. Ljubite Gospoda svi sveti njegovi, Gospod drži vjeru i uvršeno vraća onima koji postupaju oholo. Budite slobodni i neka bude jako srce vaše, svi koji su Gospoda uzdate. Blago onome komu je oproštena krivica i kojemu je grijeh pokriven. Blago čovjeku kojem Gospod ne prima grijeha i u čijem duhu nema lukavstva. Kad mučah, posahnuše kosti moje od uzdisanja mojega po vas dan, jer dan i noć tištaše me ruka tvoja, nesta soka o meni kao na ljetnoj pripeci. Grijeh svoj kazah tebi i krivice svoje ne zatajih, rekoh, ispovjedam Gospodu prijestupe svoje i ti skide s meni krivicu grijeha mojega. Zato neka ti se moli svaki svetac kad se možeš naći i onda potop velike vode neće ga stignuti. Ti si zaklon moj, ti me čuvaš od tjeskobe, okružavaš me radostima u izbavljanju. Urazumit ću te i pokazat ću ti put kojim da ideš, svjetovat ću te, oko je moje na tebi. Nemojte biti kao konj, kao mazga bez razuma, kojima uzdom i žvalama valja obuzati gubicu kad ne idu k tebi. Mnogo muke ima bezbožnik, a koji se uzda u Gospoda, oko njega je milost. A radujte se o Gospodu i pjevajte pravednici, veselite se svi koji ste prava srca.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože.
0: Katizma peta.
1: Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin.
0: Veselite se pravednici pred Gospodom, pravednima doliko je slaviti. Slavite Gospoda guslama, udarajte mu psaltir od 10 žica. Pjevajte mu pjesmu novu, složno udarajte podvikujući, jer je prava riječ Gospodnja i svako djelo njegovo istinito. On ljubi pravdu i sud, dobrote Gospodnje puna zemlja. Riječu Gospodnjom nebesa se osvoriše i duhom usta njegovih sva vojska njihova. Kao gomilu sabra vodu morsku i propasti metnu spreme. Nek se boji Gospoda sa zemlja i neka strepi pred njim sve što živi po vasiljenoj. Jer on reče i postade, on zapovedi i pokaza se. Gospod razbija namjere neznabošcima, uništava pomisli narodima. Namjere Gospodnja tvrda dovijeka, misli srca njegova od koljena na koljeno. Blago narodu kojem je Bog Gospod, plemenu koje on izabrao sebi za nasljeđe. S neba gleda Gospod, vidi sve sinove ljudske, s prijestola na kome sjedi, pogleda na sve koji žive na zemlji. On je stvorio sva srca njihova, on zna i sva djela njihova. Neće pomoći caru velika sila, neće zaštiti jakoga velika snaga. Ni u konju znanje da će pomoći, ako mu je velika snaga, neće izbaviti. Gle oko je Gospodnje na onima koji ga se boje i na onima koji čekaju milost njegovu. On će dušu njihovu izbaviti od smrti i prehraniti u gladne godine. Duša se naša uzda u Gospoda, on je pomoć naša i štit naš. O njemu se veseli srce naše, jer se u svetu ime njegovo uzdamo, da bude milost tvoja Gospode na nama, kao što se uzdamo u tebe. Blagosiljam Gospodu svako doba, hvala njegove svakda ustima mojima. Gospodom se hvali duša moja, neka čuju koji stradaju, pa neka se raduju. Veličajte Gospoda sa mnom, uzvišujemo ime njegovo zajedno. Traži Gospoda i čume, svih nevolja mojih oprosti me. Koji njega gledaju, prosvetljuju se, lice sa njihova neće postići.

0: zemlji izmišljaju lažne stvari. Razvaljuju nama usta svoje govore, dobro, dobro, vidi oko naše. Vidiš, Gospode, nemoj mučati, Gospode, nemoj odstupiti od mene. Probudi se, ustani na sud moj, Bože moj, Gospode, i na parnicu moju. Sudi mi po pravdi svoje, Gospode, Bože moj, da mi se ne svete. Ne daj da govore u srcu svojem, dobro, to smo htjeli, ne daj da govore, proždrije smo ga. Nek se postide i posrame svi koji se raduju zlu mojemu, nek se obuku, stidi u sram koji se razmeću nadamnom. Neka se raduju vesele koji mi žele pravdu i govore jednako, velik Gospod, koji želi mira sluzi svojemu. I moj će jezik kazivati pravdu tvoju i hvalu tebi svaki dan. Bezakoniku je bezbožna riječ u srcu, nema straha Božijega pred očima njegovim, ali laže sebi u oči mjesto da prizna svoje bezakonje i omrze na nje. Riječi su usta njegovih, nepravde, lukavstvo, neće da se opameti da tvori dobro. Bezakonje smišlja na posteli svojoj, stoji na putu rđevom, zlomu nije mrsko. Gospode, do neba je milost tvoja, istina tvoja do oblaka. Pravda je tvoja kao gore Božije, sudovi tvoji bezdana velika. Ljude i stoku ti čuvaš, Gospode. Kako je dragocjena milost tvoja, Bože, sinovi ljudski u sjenu krila tvojih ne boje se. Hrane se od izobilja doma tvojega iz potoka sladosti svojih ti ih napajaš, jer je u tebi izvor životu, tvojom svetlošću vidimo svjetlost. Raširi milost svoju na one koji te znadu i pravdu svoju na dobra srca. Ne daj da stane na mene noga ohola i ruka bezbožnička da me zaljulja. Onamo neka padnu koji čine bezakonje, neka se stropoštaju i ne mogu ustati.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijeku, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijeku, amin.
0: Nemoj se žestiti gledajući nevaljale, nemoj zavidjeti onima koji čine bezakonje, jer se kao trava brzo

0: nećeš ga dati na volju neprijateljima njegovim. Gospod će ga ukrijepiti bolno na odru, sa svim mijenjaš postelju njegovu, bolesti njegove. Ja vičem, Gospode, smiluj se nama i iscijeli dušu moju sagreših ti. Neprijatelji moji govore zlobno za mene, kad će umrijeti ime njegovo poginuti. I ako ko dođe da me vidi laska, srce njegovo slaže u sebi nepravdu i otišavši kazuje. Šapću o meni među sobom neprijatelji moji i misle mi zlo. Zla stvar dođe na njega, legao je i neće više ustati. I čovjek mira mojega, u kojega se uzdah, koji jeđaše hljeb moj, podiže name petu. Ali ti, Gospode, smiluj se name i podigni me, a ja ću im vratiti. Po tome ću poznati da sam ti mio, ako se ne uzraduje neprijatelj moj nadamnom. A mene cijela sačuvaj i daj mi da stojim pred licem tvojim dovijeka. Blagosloven Bog Izrailjev od vijeka do vijeka. Amin, amin. Kao što košuta traži potoke, tako duša moja traži tebe, Bože. Žedna je duša moja Boga, Boga živoga, kad ću doći pokazati se licu Božijemu. Suze su mi hljeb dan i noć, kad mi svaki dan govore gdje je Bog tvoj. Duša se moja proljeva, kad se opominjem kako sam hodio sred mnogoga ljudstva, stupa u dom Božiji, a ljudstvo praznujući pjevaše i podvikivaše. Što si klonula dušo moja i što si žalosna, uzdaj se u Boga, jer ću ga još slaviti i spasitelja mojega i Boga mojega. Klonula je u meni duša, zato što te pominjem u zemlji Jordanskoj, na Ermonu, na gori maloj. Bezdana bezdanu dozivlje glasom slapova tvojih, sve vode tvoje i vali tvoji na mene navališe. Danju javlja Gospod milo svoju, a noću mu je pjesma u mene, molitva Bogu života mojega. Reći ću Bogu gradu svojemu, zašto si me zaboravio, zašto idem sjetan od pakosti neprijateljeve? Koji mi pakoste prebijajući kosti moje rugaju mi se govoreći mi svaki dan, gdje ti je Bog? Što si klonula dušo moja i što si žalosna, uzdaj se u Boga, jer ću ga još slaviti, spasitelja mojega i Boga mojega. Sudi mi, Bože, i raspravi parbu moju s narodom rđavim, od čovjeka nepravednog i lukavoga izbavi me. Jesi ti, Bog, kreposti moje, zašto si me odbacio? Zašto idem sjetan od pakosti neprijateljeve? Pošli vidjelo svoje i istinu svoju, neka me vode izvedu na svetu goru tvoju i u dvorove tvoje. Onda ću pristupiti k žrtveniku Božijemu, k Bogu radosti i veselja svojega i iz gusla slavit ću te, Bože, Bože moj. Što si klonula dušo moja i što si žalosna, uzdaj se u Boga, jer će ga još slaviti spasitelja mojega i Boga mojega.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin. Aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože, aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože. Aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin.
0: Bože, svojim ušima sluša smo, oci nam naši pripovjedaše, djelo koje si učinio njihovo vrijeme u staro vrijeme. Rukom svojom izagnao si narode, a njih posadio, iskorijenio si plemena, a njih namnožio. Jer ne zadobiše zemlje svojim mačem, niti mišice njihova pomože, nego tvoja desnica i tvoja mišica i svjetlost lica tvojega, jer ti bijehu omiljeli. Bože, care moji, ti si onaj isti, pošli pomoć Jakovu. S tobom ćemo izbosti neprijatelje svoje i s imenom tvojim izgazit ćemo one koji ustaju na nas. Jer se ne uzdamo luk svoj, niti će mi mač moj pomoći. Nego ćeš nas ti izbaviti od neprijatelja naših i nenavidnike naše posramit ćeš. Bogom ćemo se hvaliti svaki dan i ime tvoje slavit ćemo do vijeka. Ali sad si nas povrgao i posramio i ne ideš s vojskom našom. Obraćaš nas, te bježimo ispred neprijatelja i neprijatelja s naših haraju. Dao si nas kao ovce da nas jedu i po narodima rasijao si nas, u bescjenje si prodao narod svoj i nijesi mu podigao cijene. Dao si nas na podsmijeh susjedima našim da nam se rugaju i sramote nas koji žive oko nas. Načinio si od nas priču naroda, gledajući nas mašu glavom tuđinci. Svaki je dan sramota moja predamnom i stid je popao lice moje. Od riječi podsmjevačevih i rugačevih i od pogleda neprijateljevih i osvetljivčevih. Sve ovo snađe nas, ali ne zaboravi smo tebe, niti prestupi smo zavjeta tvojega. Ne odstupi natrag srce naše i stope naše ne zađuše s puta tvojega. Kad si nas bio u zemlji zmajarskoj i pokrivao nas sjenom smrtnijem, onda da bije smo zaboravili ime Boga svojega i podigli ruke svoje Bogu tuđemu. Ne bi li Bog iznašao to, jer On zna tajnu srcu. A ubijaju nas za tebe svaki dan, s nama postupaju kao s ovcama, klanicama. Ustani, što spavaš, Gospode, probudi se, nemoj odbacije svakda. Zašto kriješ lice svoje, zaboravljaš nevolju i muku našu? Duša naša pada u prah, tijelo je naše bačeno na zemlju. Ustani, pomoć je naša, i izbavi nas radi milosti tvoje. Teče iz srca mojega riječ dobra, rekoh, djelo je moje za cara, jezik je moj trska hitroga pisara. Ti si najljepši između sinova ljudskih, blagodat teče iz usta tvojih, jer te blagoslovio Bog do vijeka. Pripaši, junače, uz bedru svoju mač svoj, čas svoju i krasotu svoju. I tako okićen pohitaj, sjedi na kola za istinu i krotku pravdu, i desnica će tvoja pokazati čudesa. Oštre su strijele tvoje, narodi će pasti pod vlast tvoju, prostrijelit će srca neprijatelja carevih. Prijestoj tvoj, Bože, vječan i nepokolebljiv. Skiptar je carstva tvojega, skiptar pravice. Ljubiš pravdu i mrziš na bezakonje, toga radi pomazate Bože Bog tvoj uljem radosti više nego drugove tvoje. Sve haljene tvoje mirišu smirnom, alojem i kasijom, koji žive u dvorima od miniske slonove kosti, oni te vesele. Carske kćeri dvorete, s desne ti strane stoji carica u ofirskom zlatu. Čuj kćeri, pogledaj i obrati k meni uho svoje, zaboravi narod svoj i dom oca svojega. I caru će omiljeti ljepota tvoja, jer i on gospod tvoj i njemu se pokloni. Kći Tirova doći će s darovima, najbogatiju narodu tebe će moliti. Sva je ukrašena kći careva iznutra, haljina je zlatom iskićena. U vezanoj haljini vode je k caru, za njom vode k tebi djevojke druge njezine. Vode ih veselo i radosno, ulaze u dvor cara. Mjesto otaca tvoji bit će sinovi tvoji, postavit ćeš ih knezovima po svojoj zemlji. Učinit ću da se ne zaboravlja ime tvoje od koljena na koljeno, potom ćete slaviti narodi vavijek vijeka. Bog nam je utočište i sila, pomoćnik koji se nevaljama brzo nalazi. Zato se nećemo bojati da bi se zemlja pomjestila i gore se prevalile u srce morima. Neka buči i kipi voda njihova, nek se planine tresu od vala njihovijeh. Potoci vesele grad Boži, sveti stan višnjega. Bog je usred njega, neće se pomjestiti, Bog mu pomaže od zore. Uzbučaše narodi, zadrmaše se carstva, ali on pusti glas svoj i zemlja se rastapaše. Gospod nad vojskama s nama je, branit će naš Bog Jakovljev. Hodite i vidite djela gospoda koji učini čudesa na zemlji. Prekide ratove do kraja zemlje, luk prebi, koplje slomi i kola sažeže ognjem. Utolite i poznajte da sam ja Bog. Ja sam uzvišen po narodima, uzvišen na zemlji. Gospod nad vojskama s nama je, branit će naš Bog Jakovljev.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože.
0: Katizma sedma.
1: Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin.
0: Svi narodi zaplješite rukama, pokliknite Bogu glasom radosnijem, jer je višnji gospod strašan, car veliki nad svom zemljom. Pokori nam narode i plemena pod noge naše, izbra nam dostojanje naše, krasotu Jakova kojim omilje. Ide Bog uz podvikivanje, gospod uz glas trubni. Pojte Bogu, pojte, pojte caru našemu, pojte, jer je Bog car od sve zemlje, pojte pjesmu. Bog caruje nad narodima, Bog sjedi na svetom prijestolu svom. Knezovi narodni sastavljaju se s narodom Boga Avramova, jer su štitovi zemaljski Božiji da je uzvišen. Veliki gospod i slavan veoma u gradu Boga našega na svetoj gori svojoj. Prekrasna je visina utjeha svoj zemlji gora Sion, na sjevernoj strani njezinoj grad cara velikoga. Bog u dvorima njegovim zna se da je branič, jer gle, carevi se zemaljski sabraše, ali prođeše svi. Vidješe i začudiše se, prepadoše se i pobjegoše. Trepet ih obuze ondje, mučiše se kao porodilja. Vjetrom istočnim razbio si korablje Tarsijske. Što slušamo, to i vidimo u gradu gospoda nad vojskama, u gradu Boga našega, Boga utvrdi do vijeka. Kazujemo Bože, milost Tvoju u sred crkve Tvoje. Kao što je ime Tvoje Bože, tako i hvala Tvoja na krajevima zemaljskim, pravde je puna desnica Tvoja. Nek se veseli gora Sion, nek se raduju kćeri judejskih sudova radi Tvojih. Pođite oko Siona i obiđite ga, izbrojite kule njegove. Pogledajte bedeme njegove, razmotrite dvorove njegove, da pripovijedate mlađim naraštajima, jer je ovaj Bog naš Bog uvijek i do vijeka, on će biti vođ naš do vijeka. Slušajte ovo svi narodi, pazite svi koji živite po Vasiljenoj. Prostaci, gospodo, bogati siromasi, usta će moja kazati premudrost i srce moje reći će razum. Prignuću uho svojeg priči, uz gusle ću otvoriti zagonetku svoju. Čega da se bojim u zle dane, kad me zloba moji neprijatelja opkoli? Koji se uzdate u silu svoju i hvalite se velikim bogatstvom svojim. Čovjek neće nikako brata osloboditi, neće dati Bogu otkupa za nj. Veliki je otkup za dušu i neće biti nigda, da ko do vijeka živi i ne vidi groba. Svi vide gdje umiru, kao i neznalice bezumnih što ginu i ostavljaju drugima imanje svoje. Oni misle da će kuće njihove trajati do vijeka i stanovi njihovi od koljena na koljeno, imenima svojim zovu zemlje. Ali čovjek u časti neće dugo ostati i izjednačit će se stokom koju kolju. Ovo im se put čini probitačan i koji za njima idu hvale misli njihove, ali će ih kao ovce zatvoriti u pakao, smrt će im biti pastir i ujutru hodit će po njima pravednici i oblik njihov zbrisat će pakao, rastavivši ih s nasiljem. Ali će Bog dušu moju izbaviti iz ruku paklenih, jer me on prima. Ne boj se kad se ko bogati, kad raste slava doma njegova, jer kad umre neće ništa ponijeti, niti će poći za njim slava njegova, jer dušu njegovu blagosiljaju za života njegova i slave tebe što ugađaš sebi. Ali će on otići u stan otaca svojih da svijeta nigde ne vide. Čovjek u časti ako nije razuman, izjednačit će se sa stokom koju kolju.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vijekove vijekova. Amin. Aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože, aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože, aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože, Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili, slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vijekove vijekova, amin.
0: Bog nad bogovima, Gospod, govori i doziva zemlju od istoka sunčanoga do zapada. Sa Siona, koji je vrh krasote, javlja se Bog. Ide Bog naš i ne muči, pred njim je oganj koji proždire, oko njega je bura velika. Doziva nebu, ozgo i zemlju da sudi narodu svojemu. Skupite mi svece moje koji su činili samoj zavetnoj žrtvi, i nebesa oglasiše pravdu njegovu, jer je taj sudija Bog. Slušaj, narode moj, što ću ti kazati, Izraelju, što ću ti javiti. Ja sam Bog, Bog tvoj. Neću te za žrtve tvoje karati, tvoje žrtve paljenice svakda su predamnom. Ne treba mi uzimati teleta iz doma tvojega, ni jarića iz torova tvojih, jer je moje sve gorsko zvijerje i stoka po planinama na tisuće. Znam sve ptice po gorama i krasota poljska predamnom je, da ogladnim ne bih tebi rekao, jer je moja vasiljena i sve što je u njoj. Zar ja jedem meso volujsko ili krv jareću pijem? Prinesi Bogu hvalu na žrtvu i izvršuj višnju mu zavete svoje. Prizovi me u nevolji svojoj, izbavit ću te i time proslavi. A bezbožniku reče Bog, zašto kazuješ uredbe moje i nosiš zavjet moj ustima svojima, a sam mrziš na nauku i riječi moje bacaš za leđa? Kad vidiš lupeža, pristaješ s njim i s preljubočincima imaš dijel. Usta si svoja pustio da govore zlo i jezik tvoj plete prijevare. Sjediš i govoriš na brata svojega, sina, matere svoje opadaš. Ti si to činio, ja mučah, a ti pomisli da sam ja kao ti. Obličit ću te, metnut ću ti pred oči grijehe tvoje. Razumite ovo koji zaboravljate Boga, inače ću zgrabiti, pa neće niko izbaviti. Onaj mene poštuje koji prinosi hvalu na žrtvu i koji je putem na opazu. Ja ću mu pokazati spasenje Božije. Smiluj se name, Bože, po milosti svojoj i po velikoj dobroti svojoj očisti bezakonje moje. Operi me dobro od bezakonja mojega, grijeha mojega očisti me, jer ja znam prijestupe svoje i grijehe moje jednako predamnom. Samo me tebi zgreših i na tvoje oči zlo učinih, a ti si pravedan u riječima svojim i čistu sudu svojom. Gle, u bezakonju rodih se i u grijehu zatrudnje, mati moja mnom. Gle, istinu ljubiš u srcu i iznutra javljaš mi mudrost. Pokropi me isopom i očistit ću se, umijem i bit ću bijelje od snijega. Daj mi da slušam radost i veselje, da se prenu kosti koje si potro. Odvrati lice svoje od grijeha mojih i sa bezakonjima je očisti. Učini mi, Bože, čisto srce i duh prav ponovi u meni. Nemoj me odvrgnuti od lica svojega i svetoga duha svojega, nemoj uzeti od mene. Vrati mi radost spasenja svojega i duh vladalački neka me potkrijepi. Naučit ću bezakonike putevima tvojim i grešnici k tebi će se obratiti. Izbavi me od krvi Bože, Bože, spasitelju moj, i jeziće moj glasiti pravdu tvoju. Gospode, otvori usta moja i ona će kazivati hvalu tvoju. Jer žrtve nećeš, ja bih je prinio, za žrtve paljenice ne mariš. Žrtve Bogu duh skrušen, srca skrušene i poništene ne odbacuješ, Bože. Po dobroti svoje, Gospode, čini dobro Sionu, podigni zidove Jerusalimske. Onda će ti biti mile žrtve pravde, prinosi žrtve paljenice, onda će metiti na žrtvenik tvoj te oce.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vijekove vijekova, amin. Aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože, aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože, aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože, Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili, slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vijekove vijekova, amin.
0: Što se hvališ nevaljalstvom silni, milost je Božija svaki dan sa mnom. Nepravdu izmišlja jezik tvoj, on je u tebe kao britva naoštrena lukavi. Voliš zlo nego dobro, voliš lagati nego istinu govoriti. Ljubiš svakojake riječi od pogibli i jezik lukav. Toga radi, Bog će te poraziti sa svim, izbacit će te, iščupat će te iz stana i korijen tvoj iz zemlje živih. Vidjet će pravednici i pobojat će se i podsmijevat ćemo se. Gle čovjeka koji ne držaše u Bogu kreposti svoje, nego se uzdaše u veličinu bogatstva svojega i utvrđivaše se zloćom svojom. A ja, kao maslina zelena u domu gospodnjem, uzdam se u milost Božiju bez prestanka i dovijeka. Dovijeka ću hvaliti tebe, jer dobro činiš, i uzdaću se u ime tvoje, jer si dobar k svecima svojim. Reče bezumnik u srcu svojem, nema Boga. Pronevaljališe se i zagrdješe u bezakonju, nema nikoga dobro da tvori. Bog s neba pogleda na sinove čovječe da vidi imali koji razuman i traži li koji Boga. Svi zastraniše, svi se pokvariše, nema nikoga dobro da tvori, nema ni jednoga. Zar neće da se razume koji god čine bezakonje, jedu narod moj kao što jedu hljeb i ne prizivaju Boga? Drhtaće od straha, gde straha nema, jer će Bog rasuti kosti oni koji ustaju na tebe, ti ćeš ih posramiti jer ih Bog odvrže. Ko će poslati sa Siona spasenje Izraelju, kad Bog povrati zarobljeni narod svoj, radovat će se Jakov, veselit će se Izrael. Bože, imenom svojim pomozi mi i krepošću svojom odbrani me na sudu. Bože, usliši molitvu moju, čuj riječi usta mojih, jer tuđini ustaše name i silni traže dušu moju, nemaju Boga pred sobom. Gle, Bog je pomoćnik moj, Gospod daje snagu duši mojoj. Obratit će zlo na neprijatelje moje, istinom svojom istrijebit će ih. Rado ću prinijeti žrtvu, proslavit ću ime tvoje, Gospode, jer je dobro. Jer mi izbavljaš od svake nevolje i na neprijatelje moje bez straha gleda oko moje. Usliši, Bože, molitvu moju i nemoj se sakriti od moljenja mojega. Pazi i saslušaj me, cvilim u jadu svom i uzdišem. Od vike neprijateljske i dosade bezbožničke, jer dižu name zlo i u gnjevu gone me. Srce moje uzdrhtalo u meni i strah smrtni popade me. Strah i trepet dođe name i groza poduze me. I rekoh, ko bi mi dao krila kao golubinja, i ja bih odletio i počinuo. Daleko bih pobjegao i nastanio se u pustinji. Pohitao bih da utečem od vihora od bure. Porazi, Gospode, i razdijeli jezike njihove, jer vidim nasilje i svađu u gradu. Danju i noću to hodi po zidovima njegovijem, zločinstvo je i muka posred njega. Usred njega je pogibao, s ulice njegove ne odlazi prevar i lukavstvo. Jer ne ruži me neprijatelj moj, to bih podnio. Ne ustaje name javni nenavidnik, od njega bih se sakrio. Nego ti koji si mi bio to što ja sam, drug moj i znanac moj, s kojim mi biješe radost dijeliti tajnu i u dom Božiji hodih kroz sabor narodni. Neka ih ugrabi smrt, neka živi siđi u pakao, jer je zločinstvo u stanu njihovu i u njima. Ja Boga prizivljem i Gospod će me spasti. Večerom i jutrom i u podne tužim i uzdišem i čuće glas moj. Učinit će da će duša moja biti mirna od onih koji napadaju name, jer ih mnogo imam. Da usliši i ukroti i Bog koji živi od vijeka, jer se ne mijenjaju i ne boje se Boga. Dižu ruke svoje na one koji su s njima u miru i raskidaju svoju družbu. Usta su im meka kao maslo, a na srcu im je rat. Riječi su im blaže od ulja, ali su goli mačevi. Stavi na Gospoda breme svoje i on će te potkrijepiti. Neće dati do vijeka pravedniku da posrne. Ti ćeš ih, Bože, svaliti u jamu pogibli, krvopije i lukavi neće sastaviti polovine dana svojih, a ja se u tebe uzdam.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože.
0: Katizma osma.
1: Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin.
0: Smiluj se name Bože, jer čovjek hoće da me proguta, neprijatelj me svaki dan pritješnjuje. Neprijatelji moji svaki dan traže da me progutaju, jer mnogi napadaju name oholo. Kad me je strah, ja se tebe uzdam, Bogom se hvalim za riječ njegovu, u Boga se uzdam, ne bojim se, šta će mi učiniti tijelo? Svaki dan izvrću riječi moje, što god misle sve meni u zlu. Skupljuju se, prikrivaju se, paze za petama mojim, jer traže dušu moju. Kod ovake zloće izbavi od njih, u gnjevu obori narode Bože. U tebe izbrojeno moje potucanje, suze se moje čuvaju u sudu kod tebe, one su u knjizi tvojoj. Neprijatelji moji stupaju natrag kad tebe prizivljem, potom znam da je Bog sa mnom. Bogom se hvalim za riječ njegovu, Gospodom se hvalim za riječ njegovu. U Boga se uzdam, ne bojim se. Šta će mi učiniti čovjek? Tebi sam se, Bože, zavjetovao, tebe ću hvaliti, jer si izbavio dušu moju od smrti, noge moje od spoticanja, da bih hodio pred licem Božijim u svjetlosti živih. Smiluj se name, Bože, smiluj se name, jer se u tebe uzda duša moja i pod sjajem krila tvojih sklanjam se dok ne prođu nevolje. Prizivam Boga Višnjega, Boga koji mi dobro čini, da pošlje s neba i sačuva me, da posrami onoga koji traži da me proždre, da pošlje Bog milo svoju i istinu svoju. Duša je moja među lavovima, ležim među onima koji dišu plamenom. Zubi su sinova ljudskih koplja i strijele i njihov jezik mač oštar. Uzvisi se više nebesa, Bože, po svojoj zemlji neka bude slava Tvoja. Metnuše zamku nogama mojim, istegoše dušu moju, iskopaše predavnom jamu i sami padoše u nju. Utvrdilo se srce moje, Bože, utvrdilo se srce moje, pjevaću Te i slaviću. Probudi se, slava moja, probudi se, psaltire i gusle, ustaću rano. Hvaliću Gospoda po narodima, pjevaću Ti po plemenima, jer je velika do nebesa milost Tvoja i istina Tvoja do oblaka. Uzvisi se više nebesa, Bože, po svoj zemlji neka bude slava Tvoja. Govorite li zaista istinu silni, sudite li pravo, sinovi čovječi, ta bezakonja sastavljate u srcu, mećete na mjerila zločinstva ruku svojih na zemlji. Od samoga rađenja zastraniše bezakonici, od utrobe materine tumaraju govoreći laž. U njima je jed, kao jed zmijinji, kao gluhe aspide koja zatiskuje uho svoje, koja ne čuje glasa bajaču, vračaru, vještu u vračanju. Bože, polomi im zube ustima njihovim, razbi čeljusti lavovima, Gospode. Neka se proliju kao voda i nestane ih, kad puste strijele, neka budu kao slomljene. Kao puž koji se raščinja, neka iščile, kao dijete koje žena pobaci, nek ne vide sunca. Prije nego u kotlovi vaši osjete toplotu od potpaljena trnje i sirovina gorilo, neka raznese vihor. Obradovat će se pravednik kad vidi osvetu, opraće noge svoju krvi bezbožnikovoj. I reći će ljudi, zaista ima ploda pravedniku, zaista je Bog sudija na zemlji.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin.
0: Izbavi me od neprijatelja mojih, Bože moj, i od onih što ustaju na me, zakloni me. Izbavi me od onih koji čine bezakonje i krvopija, sačuvaj me. Evo zlo namišljaju duši mojoj i skupljaju se na mene silni, bez krivice moje i bez grijeha mojega Gospode. Bez krivice moje stječu se i oružaju se, ustani za mene i gledaj. Ti, Gospode Bože nad vojskama, Bože Izraelje, probudi se, obiđi sve ove narode, nemoj poželiti odmetnika. Nek se vrate uveče, laju kao psi i idu oko grada. Evo ruže jezikom svojim, mačim je ustima, jer vele, ko će čuti? Ali ti ćeš se, Gospode, smijeti njima i posramiti sve ove narode. Oni su jaki, ali ja na tebe pogledam, jer si ti Bog, čuvar moj. Bog koji me miluje, ide predamnom, Bog mi daje bez straha da gledam neprijatelje svoje. Nemoj ih pobiti, da ne bi zaboravio narod moj, raspi ih silom svojom i obori ih, Gospode, braniču naš. Za grijeh usta njihovih, za riječi jezika njihova, nek se uhvate u oholosti svoju zakletu i laž koju su govorili. Raspi u gnjevu, raspi da ih nema i neka poznatu da Bog vlada nad Jakovom i do krajeva zemaljskih. Nek se vrate uveče, laju kao psi i idu oko grada. Neka tumaraju tražići hrane i ne nasitivši se neka noći provode. A ja ću pjevati silu Tvoju ranu ujutru glasiti milost svoju, jer si mi bio obrana i utočište u dan nevolje moje. Silo moja, Tebi ću pjevati, jer si Ti Bog, čuvar moj, Bog koji me miluje. Bože, rasrdio si se na nas, rasuo si nas, gnjevio si se i povrati nas. Zatrasao si zemlju, razvalio si je, stegni rasijeli na njezine, jer si njiha. Dao si narodu svojemu da pozna ljutu nevolju, napojio si nas vina od kojega se zaneso smo. Podigni zastavu za one koji te se boje, da uteku od luka. Da se izbave mili tvoji, pomozi desnicom svojom i osliši me. Bog reče u svetinji svojoj. Veselit ću se, razdijelit ću Sihem i dolinu Sokot razmjerit ću. Moje Galad, moje Manasija, Jefrem je krepost glave moje, Juda skiptar moj. Moav je čaša moja iz koje se umivam, na Edoma pružit ću obuću svoju. Pjevaj mi filistejska zemljo. Ko će me odvesti u tvrdi grad? Ko će me otpratiti do Edoma? Zar nećeš ti, Bože, koji si nas odbacio i ne ideš, Bože, s vojskom našom? Daj nam pomoć u tjeskobi, a obrana je čovječio zalud. Bogom smo jaki, on gazi neprijatelje naše. Čuj, Bože, viku moju, slušaj molitvu moju. Od kraja zemlje vičem k tebi, kad klonu srce moje, izvedi me na goru gdje se ne mogu popeti. Jesi ti, utočište moje, tvrdi zaklon od neprijatelja, da živim u stanu tvom dovijeka i počinem pod krovom krila tvojih. jer ti, Bože, čuješ zavjete moje i daješ mi dostojanje onih koji poštuju ime tvoje. Dodaj dane k danima carevijem i godine njegove produlji od koljena na koljeno. Neka caruje do vijeka pred Bogom, zapovjedi milost i istini, neka ga čuvaju. Tako će pjevati imenu tvojemu svakda, izvršujući zavjete svoje svaki dan.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvijekove vijekova. Amin.
0: Ta u Boga je mir duši mojoj, od njega je spasenje moje. Ta on je grad moj i spasenje moje, utočište moje, neću posrnuti nimalo. Dokle ćete napadati na čovjeka, svi hoćete da ga oborite kao zid navaljen, kao ogradu isprovaljivanu. Baš naumiše da ga svrgnu s visine, omilje im laž, ustima blagosiljaju, a u srcu kunu. Da, u Bogu se smiri dušo moja, jer je u njemu nad moj. On je grad moj, spasenje moje, utočište moje, neću posrnuti. U Bogu je spasenje moje i slava moja, tvrdi grad i pristanište meni u Bogu. Narode, uzdaj se u njega u svako doba, izlivajte pred njim srce svoje, Bog je naše utočište. Ta sinovi su prostački ništa, sinovi su gospodski laž. Da se metno namjerila, bili bi lakše nego ništa. Ne uzdajte se u vlast, ni u otimanje. Nemojte biti ništavi, kad raste bogatstvo, ne dajte da vam srce prione za nji. Jednom reče Bog i više puta čuk da je krepost u Boga. I u tebe je, Gospode, milost, jer ti plaćaš svakome po djelima njegovim. Bože, ti si Bog moj, k tebi ranim, žedna je tebe duša moja, za tobom.

0: Car će se veseliti o Bogu, hvalit će se svaki koji se kune njim, kad se zatisnu usta onima koji govore laž. Čuj Bože glas moj u jadu mom, od strašnog neprijatelja sačuvaj život moj. Sakri me od gomile bezakonika, od četa zločinaca, koji ne oštriše jezik svoj kao mač, strijeljaju riječima koje zadaju rane. Da bi spotaj ubili pravoga, iznenada udaraju na nje, ne boje se. Utvrđuju sebe u zlim namerama, dogovaraju se kako će zamke sakriti, vele, ko će ih vidjeti. Izmišljaju zločinstva i govore, svršeno je, šta će se raditi, smišljeno je, a što je unutra i srce u čovjeka duboko je. Ali će ih Bog poraziti, udarit će ih strijela iznenada, oborit će jedan drugog jezikom svojim, koji god vidi bježaće od njih. Svi će se ljudi bojati i kazivati čudo Božije i poznaće u tome dijelo njegovo. A pravednik će se veseliti o Gospodu i uzdaće se u njega i hvalit će se svi koji su prava srca.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek i u vijekove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože.
2: Slušate radio Istočnik eparhije Valjevske na 100,2 MHz. Registar medija RA 000262. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Valjevskog gospodina Isihija. Glavni i odgovorni urednik protonamesnik Slobodan Aleksić.
3: Katizma deveta.
1: Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek i u vijekove vijekova. Amin.
3: U tebi je uzdanje Bože, tebi pripada hvala na Sionu i tebi se izvršuju zavjeti. Ti slušaš molitvu, k tebi dolazi svako tijelo. Bezakonje me pritiskuju, ti ćeš očistiti grijehe naše. Blago onome koga izbiraš i primeš da živi u dvoru tvom, nasjetit ćemo se dobrom doma tvojega, svetinjom crkve tvoje. Divno nam odgovaraš po pravdi svoj Bože, spasitelju naš, uzdani za svih krajeva zemaljskih i naroda preko mora daleko. Koji si postavio gore svojom silom, opasao se jačinom, koji utišavaš huku morsku, huku vala njihovih i bunu po narodima. Boje se tvojih čudesa koji žive na krajevima zemaljskim, sve što se javlja jutrom i večerom ti budiš da slavi tebe. Nadgledaš zemlju i zalivaš je obilno i obogaćavaš. Potok je Boži pun vode, spremaš za njih žito jer si tako uredio. Brazde njezine napajaš, ravniš grude njezine kišnim kapljama, razmekšavaš je, blagosiljaš je da rađe. Ti vjenčavaš godinu koju dobro činiš, stope su tvoje pune masti. Ti upaše po pustinjama i humovi se opasuju radošću. Luke se osipaju stadima i polja se zaodjevaju pšenicom, vesele se i pjevaju. Poklikni Bogu sva zemljo, zapjevajte slavu imenu njegovu, dajte mu hvalu i slavu. Recite Bogu kako si strašan u djelima svojim, radi velike sile tvoje laskaju ti neprijatelji tvoji. Sva zemlja nek se pokloni tebi i poje tebi, neka poje imenu tvojemu. Hodite i vidite djela Boga strašnoga u djelima svojim nad sinovima ljudskim. On je pretvorio more u suhotu, preko rijeke pređo smo nogama, ondje smo se veselili o njemu. Vlada silom svojom uvijek, oči njegove gledaju na narode, buntovnici da se niste podigli. Blagosiljajte narodi Boga našega i glasite hvalu njemu. On je darovao duši našoj život i nije dao da poklizne noga naša. Ti si nas okušao Bože, pretopio si nas kao srebro što se pretapa. Uveo si nas u mrežu, metnuo si breme na leđa naša. Dao si nas u jaram čovjeku, uđo smo u oganj i u vodu, ali si nas izveo na odmor. Ušit ću u dom tvoj sa žrtvama što se sažižu, izvršit ću ti zavijete svoje, koje rekoše usta moja i kaza jezik moj u tjeskobi mojoj. Žrtve paljenice pretile ću ti prineti s dimom od pretiline ovnujske, prineću ti teo za sjarićima. Hodite, čujte svi koji se bojite Boga, ja ću vam kazati šta je učinio duši mojoj. K njemu zavikah ustima svojim i jezikom svojim proslavi ga. Da sam vidio u srcu svom bezakonje, ne bi me uslišio Gospod. Ali Bog usliši, primi glas moljenja mojega. Blagosloven Bog koji ne održe molitve moje i ne ostavi me bez milosti svoje. Bože, budi nam milostiv i blagosiljaj nas, obasjavaj nas licem svojim, da bi se znao na zemlji put tvoj, po svim narodima spasenje tvoje. Da te slave narodi Bože, da te slave svi narodi. Da se vesele i raduju plemena, jer sudiš narodima pravo i plemenima na zemlji upravljaš. Da te slave narodi Bože, da te slave svi narodi. Zemlja dade plod svoj, da nas blagosilje Bog, Bog naš. Da nas blagosilje Bog i da ga se boje svi krajevi zemaljski.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek i u vijekove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj.

0: Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek i u vijekove vijekova. Amin.
1: Ustaće Bog i rasuće se neprijatelji njegovi i pobjeći će od lica njegova koji mrze na nj. Ti ćeš ih razagnati kao dim što se razgoni, kao što se vosak topi od ognja, tako će bezbožnici izginuti od lica Božjega. A pravednici će se veseliti, radovat će se pred Bogom i slaviti u radosti. Pojte Bogu, popjevajte imenu njegovu, ravnite put onome što ide preko pustinje. Gospod mu je ime, radujte mu se. Otac je sirotama i sudija udovicama, Bog u svetom stanu svom. Bog samcima daje zadrugu, sužnje izvodi na mjesta obilna, a nepokorni žive gdje je suša. Bože, kad si išao pred narodom svojim, kad si išao preko pustinje, zemlja se tresijaše i nebo se rastapaše od lica Božjega i ovaj Sinaj od lica Boga, Boga Izraeljeva. Blagodatni si daž izlivao, Bože, i kad iznemagaše dostojanje tvoje, ti si ga krijepio. Stado tvoje življaše ondje, po dobroti svoje Bože, ti si gotovio hranu jadnome. Gospod daje riječ, glasnika veliko je mnoštvo. Carevi nad vojskama bježe, bježe, a koji sjedi doma dijeli plijen. Smirivši se u svojim krajevima, vi ste kao golubice koji su krila posrebrena, a perjaju se zlatni. Kada je svemogući rasipao carave na ovoj zemlji, ona se blistaše kao snijeg na Selmonu. Gora je Vasanska gora Božija, gora je Vasanska gora Humovita. Zašto gledate zaviljivo gore Humovite, evo gora na kojoj omilje Bogu živjeti i na kojoj će Gospod živjeti do vijeka. Kola Božijih ima sila tisuće tisuća, među njima je Gospod Sinaj u svetinji. Ti si izašao na visinu, doveo si roblje, primio darove za ljude, a i za one koji se protive da ovdje nastavaš, Gospode Bože. Blagosloven Gospod svaki dan, ako nas ko pretovara, Bog nam pomaže. Ovaj Bog naš Bog, spasitelj, u vlasti su Gospodu vrata smrtna. Gospod satire glavu neprijateljima svojim i vlasato tjeme onoga koji ostaje u bezakonju svojem. Reče Gospod, od Vasana ću dovesti, dovešću iz dubine morske, da ti ogrezne noga u krvi neprijateljskoj i jezik pasa tvoji da je liže. Vidješe kako ideš Bože, kako sveto ide Bog moj, car moj. Napred iđahu pjevači, za njima svirači, sred djevojaka s bubnjima. Na saboru blagosiljajte Gospoda Boga koji ste iz izvora Izraeljeva. Onda mladi Venijamin, starješina njihov, knezovi Judini, vladaoci njihovi, knezovi Zavulonovi, knezovi Neftalimovi. Bog tvoj darovao ti je silu, utvrdi Bože ovo što si učinio za nas. U crkvi tvojoj u Jerusalimu carevi će prinositi dare. Ukroti zvijer u ritu kod volova steocima naroda da bi popadali pred tobom s šipkama srebra, raspi narode koji žele bojeve. Doći će vlastela iz Misira, Etiopija će pružiti ruke svojeg Bogu. Carstva zemaljska pojite Bogu, popjevajte Gospodu. Koji sjedi na nebesima nebese iskonskih, evo grmi glasom jakim. Dajte slavu Bogu, veličanstvo je njegovo nad Izraeljem i sila njegova na oblacima. Divan si Bože u svetinji svojoj, Bog Izraeljev daje silu i krepost narodu, blagosloven Bog.
0: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin. Aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože, aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože. Aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijekove vijekova. Amin.
1: Pomozi mi Bože, jer dođe voda do duše. Propadam u dubokom glibu gdje nema dna, tonem vodi u dubine i vali me zatrpavaju. Iz nemogoh vičući, promuče mi grlo, pobijelješe mi oči pogledajući na Boga. Oni koji mrze name, ni za što ima više nego kose na glavi mojoj. Osiliše koji hoće da me pogube, lažljivi neprijatelji moji, što nisam otimao, valja da vratim. Bože, ti znaš je li u meni bezumlje i krivice moje nisu sakrivene od tebe. Nemoj da se postide u meni koji se uzdaju u tebe, Gospode, Gospode nad vojskama. Nemoj da se posrame u meni koji traže tebe, Bože Izraeljev. Jer tebe radi podnosim rug i sramota popade lice moje. Tuđin posadoh braći svojoj i neznan sinovima matere svoje. Jer revno za kuću tvoju jedeme i ruženje oni koji tebe ruže padaju na me. Plačem, postim se dušom svojom i to mi se prima za zlo. Mesto haljine oblačim vreću i bivam im priča. O meni se razgovaraju sjedeći na vratima, pijući vino pjevaju me. A ja se molim tebi, Gospode, vrijeme je da se smiluješ Bože, po velikoj milosti svojoj usliši me, jer je istinito spasenje tvoje. Izvadi me iz gliba, da ne propadnem, da se izbavim od nenavidnika iz duboke vode, da me ne uzme voda na maticu, da me ne proždre pučina i da ne sklopi jama nadamnom ždrijela svojega. Usliši me, Gospode, jer je blagost tvoja milosrdna. Po velikoj dobroti svojoj pogledaj me. Nemoj odvratiti lica svojega od sluge svojega, jer me je tuga. pohitaj, usliši me. Približi se duši mojoj, izbavi je nasuprot neprijateljima mojim, izbavi me. Ti znaš pod kakvim sam rugom, stidom i sramotom, pred tobom su svi neprijatelji moji. Sramota satr srce moje, iznemogoh, čekam, hoće li se kome sažaliti, ali nema nikoga. Hoće li me ko potješiti, ali ne nalazim. Daju mi žuč da jedem i u žeđi moje pojame octom. Trpe za njihova neka im bude mreža i zamka, to neka im bude plata. Neka im potamne oči njihove da ne vide i njihove bedre raslabi za svagda. Izli na njih jaru svoju i plamen gnjeva tvojega neka ih obuzme. Stan njihov neka opusti i u njihovim šatorima nek ne bude nikoga da živi. Jer koga si ti porazio, oni gone i umnožavaju jade onima koje si ti ranio. Meći na njih krivicu za krivicom da ne dođu do pravde tvoje, neka se izbrišu iz knjige živih i s pravednicima nek ne budu zapisani. A ja sam ništ i bolan, pomoć tvoja Bože nek me zakloni. Slavit ću ime Božije u pjesmi, veličat ću ga u hvali, to je Bogu mili od vola, od teleta s rogovima i s papcima. Vidjet će ništi i radovat će se, koji tražite Boga, oživit će srce vaše. Jer Bog čuje uboge i suženje svojih ne ogluša se. Neka ga hvale nebesa i zemlja, mora i sve što se u njima miče. Jer će Bog spasti Sion, sazidat će gradove Judine i ljudi će se ondje naseliti i naslijedit će ga. I natraže će se sluga njegovih utvrditi u njemu i koji ljube ime njegovo nastavaće na njemu. Bože, pohite da me izbaviš, Gospode, da mi pomožeš. Nek se postide i posrame koji traže dušu moju, nek ustupe natrag i osramote se koji mi zlo žele. Sa stidom nek se vrate natrag koji mi govore ha, ha. Nek se tješe i vesele tobom koji traže tebe i koji ljube spasenje tvoje, neka jednako govore velik je Bog. A ja sam ništ i ubog Bože, pohitaj k meni, ti si pomoć moja, izbavitelj moj, Gospode, ne časi.
0: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože.
1: Katizma deseta.
0: Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvijek ove vijekova. Amin.
1: U tebe se, Gospode, uzdam, nemoj me ostaviti pod sramotom vječnom. Pravdom svojom izbavi me i oprosti me, pridnik meni uho svoje i pomozi mi. Budi mi grad gdje bi svakda dolazio da živim, uredi spasenje moje, jesi ti grad moj i krepost moja. Bože moj, uzmi me iz ruke bezbožnikove, iz ruke bezakonikove, nasilnikove. Jesi ti nadanje moje, Gospode, Gospod, pouzdanje moje od mladosti moje. Tebe se držim od rođenja, od utrobe matere moje, ti si branič moj, tobom se hvalim svagda. Čudo sam mnogima, a ti si utočište moje jako, usta su moja puna hvale, tvoje slave, tvoje svaki dan. Nemoj me odbaciti po starost, kad mi izdaje snaga moja, nemoj me ostaviti, jer neprijatelji moji misle o meni i koji vrebaju dušu moju dogovaraju se, govoreći, Bog ga je ostavio, potirajte ga i uhvatite ga, jer ga nema ko izbaviti. Bože, ne budi daleko od mene, Bože moj, pohitaj mi u pomoć. Nek se postide i poginu protivnici duše moje, neka popadne stid i sramota na one koji mi traže zla. A ja ću se svakda uzdati i ponavljat ću hvale tebi. Usta će moja kazivati pravdu tvoju, svaki dan dobročinstva tvoja, jer im ne znam broja. Ući ću u sili Gospoda, Gospoda, i slavit ću samo tvoju pravdu. Bože, ti si me učio od mladosti i do danas kazujem čudesa tvoja. Ni u starosti kad osjedjeh, nemoj me ostaviti. Bože, e da bih kazivao mišicu tvoju natražu, svoju omladini silu tvoju. Pravda je tvoja, Bože, do najviše visine u velikim dijelima koje si učinio, Bože, ko je kao ti? Koliko si me puta bacao u velike i ljute nevolje, pak si me opet ostavio među živima i iz bezdana me zemaljskih opet izvadio. Mnogo si me puta podizao i ponavljao utjehe, i ja te hvalim uz psaltir tvoju vjernost, Bože moj, udaram ti u gusle sveće Izraeljev. Raduju se usta moja kad pjevam tebi i duša moja koju si izbavio i jezik moj svaki dan kazuje pravdu tvoju jer su postiđeni i posramljeni koji mi traže zla. Bože, daj caru sud svoj i pravdu svoju sinu carevu. On će suditi narodu tvojem po pravdi i nevoljnicima tvojim po pravici. Rodit će narodu gore mirom i humovi pravdom. On će suditi nevoljnima u narodu, pomoći će sinovima ništega i nasilnika će oboriti. Bojat će se tebe dok je sunce i mjeseca od koljena do koljena. Sići će kao dažd na pokošenu livadu, kao kaplje koje porašaju zemlju. Procvetaće u dane njegove pravednik i svuda mir dokle teče mjeseca. Vladaće od mora do mora i od rijeke do krajeva zemaljskih. Pred njim će popadati divljaci i neprijatelji njegovi prah će lizati. carvi tarsijski i ostrvljani doneće dare, carvi šavski i savski daće danak. Klanjaće mu se svi carevi, svi narodi bit će mu pokorni. Jer će izbaviti ubogoga koji cvili i nevoljnoga koji nema pomoćnika, bit će milostiv ništemu i ubogom i duše će jadnima spasti. Od prijevari i nasilja iskupit će duše njihove i skupa će biti krv njihova pred očima njegovima. Oni će dobro živjeti i doneći mu zlato i šave, i svakda će se moliti za njega i svaki će ga dan blagosiljati. Biće pšenica na zemlji izobila, po vrhovima gorskim lelija će se klasje njezino kao livanska šuma, po gradovima cvjetaće ljudi kao trava na zemlji. Ime će njegovo biti uvijek, dokle teče sunca, ime će njegovo rasti. Blagoslovit će se u njemu, svi će ga narode zvati blaženim. Blagosloven Gospod Bog, Bog Izraeljev koji jedan čini čudesa, i blagosloveno slavno ime njegovo uvijek, slave njegove napunit će se sva zemlja. Amin i amin. Svršiše se molitve Davida, sina Jesejeva.
0: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvijek ove vijeko, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvijek ove vijeko, amin.
1: Ta dobar je Bog Izraelju onima koji su čista srca, a noge moje umalo ne zađoše, umalo ne popuznuše stopala moja, jer se rasrdih na bezumnike videći kako bezbožnici dobro žive, jer ne znaju za nevolju do same smrti i tijelo njihovo pretilo. Na poslovima čovječijim nema ih i ne muče se s drugim ljudima. Toga radi, optočeni su ohološću kao ogrlicom i obučeni u objest kao stajaće ruho. Od debljine izbuljeno im je oko, srce puno klape. Podsmijevaju se, pakosno govore o nasilju, oholo govore. Usta svoja dižu u nebo i zemlju prolazi jezik njihov, i zato se onamo navraćaju neki iz naroda njegova i piju vodu iz pune izvora, i govore, kako će razabrati Bog, zar Višnji zna? Pa eto ovi bezbožnici, srećni na svijetu, umnožavaju bogatstvo, zar dakle u zalud čistim srce svoje i umivam bezazlenošću ruke svoje. Dopadam rana svaki dan i muke svako jutro. Kad bih kazao, govorit ću kao i oni, iznevjerio bih rod sinova tvojih. I tako,

0: sve ću rogove bezbožnicima polomiti, a rogovi pravednikovi uzvisit će se. Zna se u Judeji za Boga, u Izraelja je veliko ime njegovo. U Salimu je stan njegov i naselje njegovo na Sionu. Ondje je polomio krilate strijele, luku, štit i mač i rat. Ti si svjetao divniji od gora hajdučkih, koji su junačkog srca postaše plijen, zaspaše snom svojim i junaci ne nađuše ruku svojih. Od prijetnje tvoje Bože Jakovljev drijemlju kola i konj. Ti si strašan i ko će se održati pred licem tvojim kad se raznjeviš? S neba javljaš sud, zemlja se prepada i muči, kad Bog ustaje na sud da pomože svima koji stradaju na zemlji, i gnjev ljudski obraća se u slavu tebi kad se jednom opašaš gnjevom. Polažite i izvršujte zavete Gospodu Bogu svojemu, svi koji ste oko njega nosite dare strašnome. On ukroćeva duh knezovima, on je strašan carvima zemaljskim. Glas moj ide k Bogu, ja priziljem njega, glas moj ide k Bogu i on će me uslišiti. U dan tuge svoje traži Gospoda, noć je ruka moja podignuta i ne spušta se. Duša moja neće da se utješi. Pominjem Boga i uzdišem, razmišljam i trne duh moj. Držim oči svoje da su budne, klonuo sam i ne mogu govoriti. Prebrajam stare dane i godine od vijekova. Opominjem se pjesama svojih noću, razgovaram se sa srcem svojim i ispitujem duh svoj. Zar će se dovijeka gnjeviti na nas Gospod i neće više ljubiti? Zar je za svakda prestala milost njegova i riječ se prekinula od koljena na koljeno? Zar je zaboravio milostiv biti i u gnjevu zatvorio milosrđe svoje? I rekoh, žalosna je za mene ova promjena desnice Višnjega. Pamtim djela Gospodnja, pamtim pređašnje čudo tvoje. Mislio sam o svim djelima tvojim, razmišljao o radnji tvojoj. Bože, put je tvoj svet. Koji je Bog tako velik kao Bog naš? Ti si Bog koji si činio čudesa, pokazivao silu svoju među narodima. Mišicom si odbranio narod svoj, sinove Jakovljeve i Josifove. Vidješe te vode Bože, vidješe te vode i ustreptaše, i bezdane se zadrmaše. Iz oblaka lijaše voda, oblaci davahu glas i strijele tvoje lećahu. Grmljahu gromovi tvoji po nebu, munje tvoje sjevahu po vasiljenoj, zemlja se tresijaše i njihaše. Po moru bijaše put tvoj i staze tvoje po velikoj vodi i trag tvoj ne poznavaše se. Vodio si narod svoj kao ovce rukom Mojsijevom i Aronovom.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek i u vijekove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože.
0: Katizma 11.
1: Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek i u vijekove vijekova. Amin.
0: Čuj, narode moj, nauk moj, prigni uho svoje k riječima usta mojih. Otvaram za priču usta svoja, kazat ću stare pripovjetke. Što sluša smo i dozna smo, i što nam kazivaše oci naši. Nećemo zatajiti od djece njihove, naraštaj u poznom, javit ćemo slavu Gospodnju i silu njegovu i čudesa koje je učinio. Svjedočanstvo podižu Jakovu, u Izraelju postavi zakon koji dade ocima našim da ga predadu djeci svojoj. Da bi znao potomni naraštaj djeca koje će se roditi, pa i oni da bi kazivali svoje djeci. Da polažu na Boga nadanje svoje i ne zaboravljaju djela Božijih i zapovijesti njegove da drže. I da ne budu kao oci njihovi, rod nevaljao i uporan, rod koji ne bješe tvrd srcem svojim, niti vjeran Bogu duhom svojim. Sinovi Jefremovi naoružani, koji strijeljaju iz luka, vratiše se natrag kad bijaše boji. Ne sačuvaše zavjeta Božijega i po zakonu njegovu ne tješe hoditi. Zaboraviše djela njegova i čudesa kojim je pokazao, kako pred ocima njihovim učini čudesa u zemlji Misirskoj na polju Soanu. Razdvoji more i provede ih od vode načini zid, i vodi ih danju oblakom i svu noć svetlijem ognjem. Raskida stijene u pustinji i poji ih kao iz velike bezdane. Izvodi potoke iz kamena i vodi vodu rijekama, ali oni još jednako griješiše njemu i gnjeviše Višnjega u pustinji. I kušaše Boga u srcu svom, ištući jela po volji svojoj, i vikaše na Boga i rekoše, može li Bog zgotoviti trpezu u pustinji? Evo on udari u kamen i poteče voda i rijeke ustadoše, može li hljeba dati, hoće li mesa postaviti narodu svojemu? Gospod ču i ražljuti se i oganj se razgore na Jakova i gnjev se podiže na Izraelja, jer ne vjerovaše Bogu i ne uzdaše se u pomoć njegovu. Tada zapovjedi oblacima od ozgo i otvori vrata nebeska i pustite im podaždje mana za jelo i hljeb nebeski dade im. Hljeba anđelskoga jeđaše čovjek posle im jela do sitosti, pusti nebom ustoku i navede silom svojom jug. I kao prahom zasu ih mesom i kao pjeskom morskim pticama krilatim.

0: Vice gnjezdo sebi gdje leže ptiće svoje kod oltara tvoji, gospode na silama, care moj i Bože moj. Blago onima koji žive u domu tvom, oni te hvale bez prestanka. Blago onima kojima je sila u tebi i kojima su u srcu putovi tvoji. Idući dolinom plačevnom, pretvaraju je u izvore i daždje odjeva blagoslovima. Idu zbor za zborom i javljaju se pred Bogom na Sionu. Gospode Bože nad silama, usliši molitvu moju Bože Jakovljev. Bože braniču naš, sagni se i vidi lice pomazanika svojega, jer je bolje jedan dan u dvorima tvojim od hiljade. Volim biti na pragu doma Božijega, nego živjeti u šatorima bezbožničkim. Jer je Gospod Bog sunce i štit, Gospod daje blagodati slavu. Onima koji hodu u bezazlenosti, ne ukraćuje ni jednoga dobra. Gospode nad silama, blago čovjeku koji se u te uzda. Smilovao si se, Gospode, na zemlju svoju, povratio si roblje Jakovljevo. Prostio si nepravdu narodu svojemu, pokrio si sve grijehe njegove. Ustavio si svu jaro svoju, ublažio žestinu gnjeva svojega. Povrati nas, Bože, spasitelju naš, prekini srdnju svoju na nas. Zar ćeš se dovijeka gnjeviti na nas i protegnuti gnjev svoj od koljena na koljeno? Zar se nećeš povratiti i oživiti nas da bi se narod tvoj radovao tebi? Pokaži nam, Gospode, milo svoju i pomoć svoju daj nam, da poslušam što govori Gospod Bog. On izriče mir narodu svojemu i svecima svojim i onima koji se obraćaju srcem k njemu. Da, blizu je onih koji ga se boje, pomoć njegova da bi naselio slavu zemlji našoj. Milost i istina srešće se, pravda i mir poljubit će se. Istina će niknuti iz zemlje i pravda će s neba priniknuti. I Gospod će dati dobro i zemlja naša daće plod svoj. Pravda će pred njim ići i postavit će na put stope svoje.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože.
0: Katizma 12.
1: Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin.
0: Prigni, Gospode, uho svoje i usliši me, jer sam nevoljan i ništa. Sačuvaj dušu moju, jer sam tvoj poklonik, spasi slugu svojega, Bože moj, koji se u to uzda. Smiluj se name, Gospode, jer k tebi vičem vas dan. Obeseli dušu sluge svojega, jer k tebi, Gospode, podižem dušu svoju. Jer si ti, Gospode, dobar i milosrdan i veoma milostiv svima koji te prizivlju. Čuj, Gospode, molitvu moju i slušaj glas moljenja mojega u dan tuge svoje, prizivljam te, jer ćeš me uslišiti. Nema među bogovima takoga kakav si ti, Gospode, i nema dijela takije kakav su tvoja. Svi narodi koje si stvorio doći će i pokloniti se pred tobom, Gospode, i slaviti ime tvoje. Jer si ti velik i tvoriš čudesa, ti si jedan Bog. Pokaži mi, Gospode, put svoj i ići ću u istini tvojoj, učini neka se mili srcu mojemu bojati se imena tvojega. Slavit ću te, Gospode Bože moj, svim srcem svojim i poštovat ću ime tvoje dovijeka, jer je milost tvoja velika nadamnom i izvadio si dušu moju iz pakla najdubljega. Bože, oholice ustaše name i gomila nasljednika traži dušu moju i nemaju tebe pred sobom. Ali ti, Gospode Bože, milostivi i blagi, strpljivi i bogati dobrotom i istinom, pogledaj name i smiluj mi se, daj silu sluzi svojemu i pomozi sinu sluškinje svoje. Učini sa mnom čudo dobrote, neka vide koji me nenavide i postide se što si mi, Gospode, pomogao i utješio me. Što je sam osnova na gorama svetijem, vrata sionska ljubi, Gospod, više svih stanova Jakovljevih. Slavno kazuje za tebe grade Božiji. Među one koji me znaju, brojit ću Misir i Vavilon, glej Filisteji i Tir s Etiopskom, ondje su se rodili. O Sionu će se govoriti, taj se i taj rodio u njemu, sam Višnji utvrđuje ga. Gospod će u prijepisu naroda zavikati, ovaj se rodio u njemu, i koji pjevaju i vesele se, svi su izvori moji u tebi. Gospode Bože, spasitelju moj, danju vičem i noću pred tobom. Nek izađe predate molitva moja, prigni uho svoje k jauku mojemu, jer je duša moja puna jada i život se moj primače paklu. Izjednačih se s onima koji u grob odlaze, postadoh kao čovjek bez sile, kao među mrtve bačen, kao ubijeni koji leže u grobu, kojih se više ne sjećaš i koji su od ruke tvoje daleko. Metnuo si me u jamu najdonju, u tamu, u bezdanu. Oteža mi gnjev tvoj i svim valima tvojim udaraš me. Udaljuje se od mene poznanike moje, njima si me omrazio, zatvoren sam i ne mogu izaći. Oko moje usahno od jada, vičem te, Gospode, vas dan, pružam k tebi ruke svoje. E da li ćeš na mrtvima činiti čudesa, ili će mrtvi ustati i tebe slaviti? E da li će se u grobu pripovijedati milost tvoja i istina tvoje u truljenju? E da li će u tami poznati čudesa tvoja i pravdu tvoju gdje se sve zaboravlja? Ali ja, Gospode, k tebi vičem, jutrom molitva moja sretate.

0: Zašto, Gospode, odbacuješ dušu moju i odvraćaš lice svoje od mene? Mučim se i izdišem od udaraca, podnosim strahote tvoje, bez nadanja sam. Gnjev tvoj stiže me, strahota tvoja razdiru me. Optječu me svaki dan kao voda, stežu me od svuda. Udaljio se od mene druga i prijatelja, poznanici moji sakrili su se u mrak.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvijek ove vijekova, amin. Aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože, aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože. Aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvijek ove vijekova, amin.
0: Milosti ću, Gospodnje, pjevati uvijek, od koljena na koljeno javljaću istinu tvoju u ustima svojima. Jer znam da je za vavijek osnovana milost i na nebesima da se utvrdio istinu svoju rekavši. Učinih zavjet s izbranim svojim, zaklak se Davidu sluzi svojemu. Dovijeka ću utvrđivati sjeme tvoje i prijestvo tvoje uređivati od koljena do koljena. Nebo kazuje čudesa tvoja, Gospode, i istinu tuju sabor svetijeh. Jer ko je nad oblacima ravan Gospodu, ko će se izjednačiti s Gospodom među sinovima Božijim? Bogu se valja klanjati na saboru svetijeh, strašnije je od svih koji su oko njega. Gospode Bože nad vojskama, ko je silan kao ti Bože, i istina je tvoja oko tebe. Ti vladaš nad silom morskom, kad podigne vale svoje ti ih ukroćavaš. Ti si oborio oholi misir kao ranjenika, krepkom mišicom svojom rasijao si neprijatelje svoje. Tvoje je nebo i tvoja je zemlja, ti si sazdao vasiljenu i što je god u njoj. Sjever i jug ti si stvorio, Tavor i Ermon o tvom simenu raduje. Tvoja je mišica krijepka, silna je ruka tvoja i visoka desnica tvoja. Blagost i pravda podnože prijestolu tvojemu, milost i istina ide pred licem tvojim. Blago narodu koji zna trubni poklič, Gospode, u svjetlosti lica tvojega oni hode. Imenom se tvojim raduju vas dan i pravdom tvojom uzvišuju se. Jesi ti krasota sile njihove i po milosti tvoju uzvišuje se rog naš. Jer je od Gospoda obrana naša i od svetoga Izraeljeva car naš. Tada si govorio utvari vjernima svojim i rekao, poslah pomoć junaku, uzvisih izbranoga svojega iz naroda. Nađoh Davida slugu svojega, svetim uljem svojih pomazaga, ruka će moja biti jednako s njim i mišica moja krijepit će ga. Neće ga neprijatelj nadvladati i sin bez zakonja neće mu dosaditi. Potrću pred licem njegovim neprijatelje njegove i nenavidnike njegove porazit ću. Istina moja i milost moja s njim i u ime moje uzvisit će se rog njegov. Pružit ću na more ruku njegovu i na rijeke desnicu njegovu. On će me zvati, ti si otac moj, Bog moj i grad spasenja mojega, i ja ću ga učiniti prvencem višim od careva zemaljskih. Dovijeka ću mu hraniti milost svoju i zavjet je moj s njim vjeran. Produljit ću sjeme njegovo dovijeka i prijesto njegov kao dane nebeske. Ako sinovi njegovi ostave zakon moj i ne uzidu u zapovjestima mojim, ako pogaze uredbe moje i zapovjesti mojih ne sačuvaju, onda ću ih pokarati prutom za nepokornost i ranama za bezakonje njihovo. Ali milosti svoje neću uzeti od njega, niti ću prevrnuti istinom svojom. Neću pogaziti zavjeta svojega i što izašlo iz usta mojih neću poreći. Jednom se zakleh svetošću svojom, zar da slažem Davidu. Sjeme će njegovo trajati do vijeka i prijesto njegov kao sunce predamnom. On će stajati uvijek kao mjesec i vjerni svjedok u oblacima. A sad si odbacio i zanemario, raznjevio si se na pomazanika svojega. Zanemario si zavjet sa slugom svojim, bacio si na zemlju vijenac njegov. Razvalio si sve ograde njegove, gradove njegove obratio si u zidine. Prije nego svi koji prolaze onuda posta podsmijeh u susjeda svojih. Uzvisio si desnicu neprijatelja njegovih, obradovao si sve protivnike njegove. Zavratio si oštrice mača njegova i nijesi ga ukrepio u boju. Uzeo si mu svjetlost i prijesto njegovo borio si na zemlju. Skratio si dane mladosti njegove i obukao ga u sramotu. Dokle ćeš se, Gospode, jednako odvraćati, dokle će kao oganj plamtiti gnjev tvoj? Opomeni se kakav je vijek moj, kako si ni na šta stvorio sve sinove Adamove. Koji je čovjek živio i nije smrti vidio i izbavio dušu svoju iz ruku paklenijeh? Gdje su pređašnje milosti tvoje, Gospode, kleo si se Davidu istinom svojom? Opomeni se, Gospode, prijekora slugu svojih, koji nosim u njedrima svojim od svih silnijih naroda, kojim kore neprijatelji tvoje, Gospode, kojim kore trag pomazanika tvojega. Blagosloven Gospod uvijek, amin, amin.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvijek ove vijekova, amin. Aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože, aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože. Aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvijek ove vijekova. Amin.
0: Gospode, ti si nam utočište od koljena do koljena, prije nego se gore rodiše i sazda se zemlja i vasiljena, i od vijeka i do vijeka ti si Bog. Ti povraćaš čovjeka u trulež i govoriš, vratite se sinovi ljudski, jer je tisuće godina pred očima tvojima kao dan jučerašnji kad mine i kao straža noćnja. Ti ih kao povodnjem odnosiš, oni su kao san, kao trava koja rano vene, ujutru cvjeta i uvene, uveče se pokosi i sasuši. Jer nas nestaje od nje, od tvojega i od jarosti tvoju smetnji smo. Stavio si bezakonja naša predase i tajne naše na svjetlost lica svojega. Svi se dani naši prekraćuju od srdnje tvoje, godine naše prolaze kao glas. Dana godina naših svega ima do 70 godina, a u jačega do 80 godina. I sam je svijet njihov muka i nevolja, jer teku brzo i mi odlijećemo. Ko zna silu gnjeva tvojega i tvoju jarost, da bi te se kao što treba bojao? Nauči nas tako brojati dane naše, da bismo stekli srce mudro. Povrati se, Gospode, dokle ćeš, smiluj se na sluge svoje. Ujutru nas nasiti dobrote svoje i radovat ćemo se i veseliti u sve dane svoje. Obraduj nas prema danima u koje si nas mučio i prema godinama u koje gleda smo nevolju. Neka se pokaže na slugama tvojim djelo tvoje i slava tvoja na sinovima njihovim. Neka bude dobra volja Gospoda Boga našega s nama i djelo ruku naših dovrši nam i djelo ruku naših dovrši. Koji živi u zaklonu višnjega, u sjenu svemogućega počiva. Govori Gospodu, ti si utočište moje i branič moj, Bog moj u kojega se uzdam. On će te izbaviti iz zamke ptičareve i od ljutoga pomora. Perjem svojim osjenit će te i pod krilima njegovim zaklonit ćeš se, istina njegova štit i ograda. Nećeš se bojati strahote noćne, strijele koje leti danju, pomora koji ide po mraku, bolesti koje u podne mori. Pašće pored tebe tisuća i 10.000 s desne strane tebi, a tebe se neće dotaći. Samo ćeš gledati očima svojima i vidjet ćeš platu bezbožnicima, jer ti, Gospode, pouzdanje moje, višnjega si izabrao sebi za utočište. Neće te zlo zadesiti i udarac neće dosegnuti do kolibe tvoje. Jer anđelima svojim zapovijede za tebe da te čuvaju po svim putevima tvojim. Na ruke će te uzeti da gdje ne zapneš za kamen nogom svojom, na lava i na aspidu nastupat ćeš i gazit ćeš lavića i zmaja. Kad me ljubi, izbavit ću ga, zaklonit ću ga kad je poznao ime moje. Zazvat će me i uslišit ću ga, s njim ću biti u nevolji, izbavit ću ga i proslavit ću ga. Duga života nasjetit ću ga i pokazat ću mu spasenje svoje.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože.
0: Katizma 13.
1: Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin.
0: Lijepo je hvaliti Gospoda i pjevati imenu Tvojemu višnji, javljati jutro milost Tvoju i istinu Tvoju noću. Uz 10 žica i uz psaltir i uz jasne gusle. Jer si me razveselio, Gospode, djelima svojim iz djela ruku tvojih radujem se. Kako su velika djela tvoja, Gospode, veoma su duboke pomisli tvoje. Bezumnik ne zna i neznalica ne razumije toga. Kad bezbožnici niču kao trava i cvjetaju svi koji čine bezakonje, to biva zato da bi se istrebili do vijeka. A ti si, Gospode, visok uvijek, jer evo neprijatelji tvoji, Gospode, jer evo neprijatelji tvoji ginu i rasipaju se svi koji čine bezakonje. A moj rog ti uzvišuješ kao rog u jednoroga, ja sam pomazan novijem uljem. I oko moje vidi neprijatelje moje i o bezakonicima koji ustaju na me, slušaju uši moje. Pravednik se zeleni kao finik, kao kedar na Livanu uzvišuje se. Koji su zasađeni u domu gospodnjem zelene se u dvorima Boga našega. Rodni su i u starosti jedri i zeleni, javljajući da je pravedan Gospod branič moj i da nema u njemu nepravde. Gospod caruje, obukao se veličanstvo, obukao se Gospodu silu i opasao se, zato je vasiljena tvrda i neće se pomiriti. Prijesto tvoj stoji od iskona od vijeka ti si. Podižu rijeke, Gospode, podižu rijeke glas svoj, podižu rijeke vale svoje. Od ujanja vode mnoge i silne, od vala morskih silnije na visini Gospod. Svjedočanstva su tvoja veoma tvrda, domu tvojemu pripada svetost, Gospode, na dugo vrijeme. Bože dosvete, Gospode, Bože dosvete, pokaži se, podigni se sudio zemaljski, podaj zaslugu oholima. Dokle će se bezbožnici, Gospode, dokle će se bezbožnici hvaliti, ruže i oholo govore, veličaju se svi koji čine bezakonje. Gaze narod tvoj, Gospode, i dostojanje tvoje muče, udovicu došljaka ubijaju i sirote more, i govore, neće vidjeti Gospod i neće doznati Bog Jakovljev. Orazumite se, preludi ljudi, budale, kad ćete biti pametni? Koji je stvorio uho, zar ne čuje, i koji oko načinio, zar ne vidi? Zar neće obličiti koji narode razumljuje i koji uči čovjeka da zna? Gospod zna misli ljudima kako su ništave. Blago čovjeku kojega ti, Gospode, razumljuješ i zakonom svojim učiš, da bi mu dao mir u zle dane dok se iskopa jama bezbožniku. Jer neće odbaciti Gospod naroda svojega i dostojanja svojega neće ostaviti, jer će se sud vratiti na pravdu i njega će naći svi prava srca. Ko će ustati za mene suprot zlima i ko će stati za mene suprot onima koji čine bezakonje? Kad mi Gospod ne bi bio pomoćnik, brzo bi se duša moja preselila onamo gdje se muči. Kad rečem, drkće mi noga, milost tvoja, Gospode, prihvata me. Kad se umnože brige u srcu mom, utjehe tvoje razgovaraju dušu moju. E da li će blizu tebe stati prijestvo krvnički i onaj koji namišlja nasilje nasuprot zakonu? Spremaju se na dušu pravednikovu i krv pravo okrivljuju, ali je Gospod moje pristanište i Bog je moj tvrdo utočište moje. On će im vratiti za bezakonje njihovo, za njihovu zloću, istrijebit će ih Gospod naš.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin.
0: Hodite, zapjevajmo Gospodu, pokliknimo Bogu, gradu spasenja svojega. Izađimo pred lice njegovo s hvalom u pjesmama, pokliknimo mu, jer je Gospod velik Bog i velik car nad svim bogovima. U njegovoj su ruci dubine zemaljske i visine gorske njegove su. Njegovo je more i on ga je stvorio i suhotu ruke su njegove načinile. Hodite, poklonimo se, pripadnimo, kleknimo pred Gospodom tvorcem svojim. Jer je on Bog naš i mi, narod paše njegove i ovce ruke njegove. Sad kad biste poslušali glas njegov, nemojte da vam odrveni srce vaše kao merivi, kao dan kušanja u pustinji, gdje me kušaše oci vaši, ispitaše i vidješe djelo moje. 40 godina srdih se na rod ona i rekoh, ovi ljudi tumaraju srcem i ne znaju putova mojih, i zato se zakleh u gnjevu svom, da neće ući u mir moj. Pjevajte Gospodu pjesmu novu, pjevaj Gospodu sva zemljo. Pjevajte Gospodu, blagosiljajte ime njegovo, javljajte od dana na dan spasenje njegovo. Kazujte po narodima slavu njegovu, po svim plemenima čudesa njegova, jer je velik Gospod i valja ga hvaliti i strašniji od svih bogova. Jer su svi bogovi u naroda ništa, a Gospod je nebesa stvorio. Slava i veličanstvo pred licem njegovijem, sila i krasota u svetinji njegovoj. Dajte Gospodu plemena narodna, dajte Gospodu slavu i čast. Dajte Gospodu slavu prema imenu njegovu, nosite dare i idite u dvore njegove. Poklonite se Gospodu u svetoj krasoti, strepi pred njim sva zemlja. Recite narodima, Gospod caruje, zato je vasiljena tvrda i neće se pomjestiti. On će suditi narodima pravo. Nek se vesele nebesa i zemlja se raduje, nek pljeska more i što je u njemu. Neka skače polje i sve što je na njemu, tada nek se raduju sva drveta šumska. Pred licem Gospodnjim jer ide da sudi zemlji. Sudit će vasiljenoj po pravdi i narodima po istini svojoj. Gospod caruje, nek se raduje zemlja. Nek se vesele ostrva mnoga, oblak je mrak oko njega, blagost i pravda podnože prijestolu njegovu. Oganj pred njim ide i pali naokolo neprijatelje njegove. Munje njegove sijevaju po vasiljenoj, vidi i strepi zemlja. Gore kao vosak tope se od lica Gospodnjega, od lica Gospoda svoj zemlji. Nebesa kazuju pravdu njegovu i svi narodi vide slavu njegovu. Nek se stide svi koji se klanjaju kipovima, koji se hvali dolima svojim, poklonite mu se svi bogovi. Čuje i raduje se Sion i kćeri se judejske vesele radi sudova tvojih, Gospode. Jesi ti, Gospode, visok nad svom zemljom i nadvišuješ sve bogove. Koji ljubite Gospoda, mrzite na zlo. On čuva duše svetaca svojih, iz ruku bezbožničih otima ih. Svjetlo se prosipa na pravednika i veselje na one koji su prava srca. Radujte se pravednju Gospodu i slavite sveto ime njegovo.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin.
0: Pojte Gospodu pjesmu novu, jer učini čudesa. Pomože mu desnica njegova i sveta mišica njegova. Javi Gospod spasenje svoje, pred narodima otkri pravdu svoju. Opomenu se milosti svoje i vjernosti svoje k domu Izraeljevu, vidješe svi krajevi zemaljski spasenje Boga našega. Raduj se Gospodu sva zemlja, opjevajte, poklikujte i popjevajte. Udarajte Gospodu u gusle i s glasom psalamskim. U trube i rogove zatrubite pred carem Gospodom. Neka pljeska more i što je u njemu, vasiljena i koji u njoj žive. Rijeke neka pljeskaju rukama, skupa gore nek se raduju. Pred licem Gospodnjim jer ide da sudi zemlji. Sudit će vasiljenoj pravedno i narodima vjerno. Gospod caruje, neka strepe narodi. Sjedi na heruvimima, nek se drma zemlja. Gospode na Sionu velik i visok nad svim narodima, neka slave veliko i strašno ime Tvoje da je svet. Neka slave silu cara koji ljubi pravdu, Ti si utvrdio pravdu, sudi pravdu, Ti si uredio Jakovu. Uzvišujte Gospoda Boga našega i klanjajte se podnožju njegovu da je svet. Mojsije i Jaron, sveštenici njegovi i Samuilo, jedan od onih koji prizivio ime njegovo, prizivahu Boga i on ih usliši. U stupu od oblaka govoraše njima, oni čuvaše zapovijesti njegove i uredbu koju im dade. Gospode Bože naš, Ti si ih uslišio, Ti si im bio Bog blag i plaća za djela njihova. Uzvišujte Gospoda Boga našega i klanjajte se na svetoj gori njegovoj, jer je svet Gospod Bog naš. Raduj se Gospodu sva zemljo. Služite Gospodu veselo, idite pred lice njegovo pjevajući. Poznajte Gospoda je Bog, On nas je stvorio i mi smo dostojanje njegovo, narod njegov i ovce paše njegove. Ulazite na vrata njegova sa slavom, u dvori njegove s hvalom. Slavite ga i blagosiljajte ime njegovo, jer je dobar Gospod, milost je njegova uvijek i istina njegova od koljena na koljeno. Milost i pravdu pjevam, tebe Gospode slavim. Razmišljam o putu pravom, kad bi god došao k meni, hodim u bezazlenosti srca svojega u domu svom. Ne stavljam pred oči svoje riječi nepotrebne, mrzim na djela koja su protiv zakona i ne pristajem za njima. Srce pokvareno daleko od mene, zlijeh ne znam. Ko tajno opada bližnjega svojega, toga izgonim, ko je ohola oka i naduta srca, toga ne trpim. Oči su moje obraćene vjerno na zemlji da bi sjedili sa mnom. Koji hodi putem pravijem, taj služi meni. Ne živi u domu mojem koji radi lukavo, koji govori laž, ne stoji pred očima mojima. Jutrom zatirem sve bezbožnike na zemlji da bih istrijebio iz grada Gospodnjega sve koji čine bezakonje.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože.
0: Katizma 14.
1: Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin.
0: Gospode, čuj molitvu moju i vika moja nek izađe predate. Nemoj odvratiti lice svojega od mene u dan kad sam u nevolji, prigni k meni uho svoje u dan kad te prizivam, pohitaj, usliši me. Jer prođeše kao dim dani moji i kosti moje kao topionica ogorješe. Pokošano je kao trava i posahlo srce moje da zaboravih jesti hljeb svoj. Od uzdisanja mojega prionu kost moja za meso moje, posluh kao gem u pustinji, ja sam kao sova na zidinama. Ne spavam i sjedim kao ptica bez druga na krovu. Svaki dan ruže me neprijatelji moji i koji su se pomamili na mene, mnom se uklinju. Jedan pepeo kao hljeb i piće svoje rastvaram suzama, od gnjeva tvojega i srdnje tvoje, jer podigavši me bacio si me. Dani su moji kao sjen koji prolazi, ja kao travo suših se, a ti, Gospode, ostaješ do vijeka i spomen tvoj od koljena do koljena. Ti ćeš ustati, smilovat ćeš se na Sion, jer je vrijeme smilovati se na nj, jer je došlo vrijeme, jer slugama tvojim omilje i kamenje njegovo i prah njegov žale. Tada će se neznabošci bojati imena Gospodnjega i svi carevi zemaljske slave njegove, jer će Gospod sazidati Sion i javiti se u slavi svojoj. Pogledat će na molitvu onije koji nemaju pomoći i neće se oglušiti molbe njihove. Na

0: sinovi će sluga tvoji živjeti i sjeme će se njihovo utvrditi pred licem tvojim.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vijekove vijekova. Amin. Aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože, aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože. Aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vijekove vijekova. Amin.
0: Blagosilje dušo moja Gospoda i sve što je u meni sveto ime njegovo. Blagosilje dušo moja Gospoda i ne zaboravljaj ni jednoga dobra što ti učinio. On ti prašta sve grijehe i iscjeljuje sve bolesti tvoje. Izbavlja od groba život tvoj, vjenčava te dobrotom i milošću. Ispunja dobrim želje tvoje, ponavlja se kao orla mladost tvoja. Gospod tvori pravdu i sud svima kojima se krivo čini. Pokaza putove svoje Mojsiju, sinovima Izraeljevim djela svoja. Milostivi je dobar Gospod, spor na gnjev i veoma blag, ne gnjevi se jednako, niti se dovijeka srdi. Ne postupa s nama po grijesima našim, niti nam vraća po nepravdama našim. Nego koliko nebo visoko od zemlje, tolika je milost njegova ka onima koji ga se boje. Koliko je istok daleko od zapada, toliko dalje od nas bezakonja naša. Kako otac žali sinove, tako Gospod žali one koji ga se boje. Jer zna građu našu, opominje se da smo prah. Dani su čovječiji kao trava, kao cvijet u polju, tako cvijeta. Dune vjetar nanj i nestane ga, niti će ga više poznati mjesto njegovo. Ali milost Gospodnja ostaje od vijeka i do vijeka na onima koji ga se boje i pravda njegova na sinovima sinova, koji drže zavjet njegov i pamte zapovijesti njegove da ih izvršuju, Gospod na nebesima postavi prijesto svoj i carstvo njegovo svijem vlada. Blagoslovite Gospoda anđele njegovi koji ste silni krepošću i izvršujete riječ njegovu slušajući glas riječi njegove. Blagosiljajte Gospoda sve vojske njegove, sluge njegove koje tvorite volju njegovu. Blagosiljajte Gospoda sva djela njegova po svim mjestima vlade njegove, blagosiljaj dušo moja Gospoda. Blagosiljaj dušo moja Gospoda, Gospode Bože moj, veliki si veoma, obukao si se u veličanstvu i krasotu, obukao si svjetlost kao haljinu, razapao nebo kao šator. Vodom si pokrio dvorove svoje, oblake načinio da su ti kola, ideš na krilima vjetrenijem. Činiš vjetrove da su ti anđeli, plamen ognjeni da su ti sluge. Utvrdio si zemlju na temeljima njezinim da se ne pomjesti va vijek vijeka. Bezdanom kao haljinom odjenuo si je, na gorama stoje vode. Od prijetnje tvoje bježe, od gromovnoga glasa tvojega teku. Izlaze na gore i slaze u doline na mjesto koje si im utvrdio. Postavio si među preko koje ne prelaze i ne vraćaju se da pokriju zemlju. Izveo si izvore po dolinama, između gora teku vode. Napajaju sve zvijeri poljske, divlji magarci gase žeć svoju. Na njima ptice nebeske žive, kroz grane razliježe se glas njihov. Napajaš gore s visina svojih plodima dijela tvojih siti se zemlja. Dalje što raste trava stoci i zelena korist čovjeku da bi izvodio hljeb iz zemlje. I vino veseli srce čovjeku i lice se svijetli od ulja i hljeb srce čovjeku krijepi. Site se drveta Božija, kedri livanski koje si posadio. Na njima ptice viju gnjezda, stanak je rodina jelama, gore visoke divokozama, kameni utočište zečevima. Stvorio si mjesec da pokazuje vremena, sunce poznaje zapad svoj. Stereš tamu i biva noć po kojoj izlazi sve zvjerje šumsko. Lavovi riču za plijenom i traže od Boga hrane sebi. Sunce grane i oni se sakrivaju i liježu u lože svoje. Izlazi čovjek na posao svoj i na rad svoj do večera. Kako je mnogo djela tvoj Gospode, sve si premudro stvorio, puna je zemlja blaga tvojega. Gle, more veliko i široko tu gmižu bez broja životinja mala i velika. Tu lađe plove krokodil kojega si stvorio da se igra po njemu. Sve tebe čeka da im daješ piću na vrijeme, daješ im primaju, otvoriš ruku svoju, site se dobra. Odvratiš lice svoje, žaloste se, uzmeš im duh, ginu i prah svoj povraćaju se. Pošlješ duh svoj, postaju i ponavljaš lice zemlji. Slava Gospod uvijek, nek se veseli Gospod za djela svoja. On pogleda na zemlju i ona se trese, dotakne se gore i dime se. Pjevaću Gospodu za života svojega, hvalit ću Boga svojega dok sam god. Neka mu bude mila beseda moja, veselit ću se o Gospodu. Neka nestane grešnika sa zemlje i bezbožnika, neka ne bude više. Blagosilje dušo moja Gospoda, aliluja.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vijekove vijekova. Amin. Aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože, aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože. Aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vijekove vijekova. Amin.
0: Hvalite Gospoda, glasite ime njegovo, javljajte po narodima djela njegova. Pjevajte mu i slavite ga, kazujte sva čudesa njegova. Hvalite se svetim imenom njegovim, nek se veseli srce onih koji traže Gospoda.

0: Tražite gospoda i silu njegovu, tražite lice njegova bez prestanka. Pamtite čudesa njegova koje je učinio, znake njegove i sudove usta njegovijeh. Sjeme Avramovo, sluge su njegove, sinovi Jakovljevi, izbrani njegovi. On je gospod Bog naš, po svoj su zemlji sudovi njegovi. Pamti uvijek zavjet svoj, riječ koju je dao na tisuću koljena, što je zavjetovao Avramu i zašto se kleo Isaku, to je postavio Jakovu za zakon i Izraelju za zavjet vječni. Govoreći, tebi ću dati zemlju Hanansku nasljedni dio. Tada ih još biješe malo na broj, biješe ih malo i bijehu došljaci. Iđahu od naroda do naroda i iz jednog carstva k drugom plemenu. Ne dade nikome da im naudi i karaše za njih careve. Ne dirajte u pomazanike moje i prorocima mojim ne činite zla. I pusti glad na onu zemlju i potr sav hljeb što je za hranu. Posla pred njima čovjeka, u roblje prodan bi Josif. Okovima stegoše noge njegove, gvožđe tištaše dušu njegovu. Dok se steče riječ njegova i riječ gospodnja proslavi ga. Posla car i odriješi ga, gospodar nad narodima i pusti ga. Postavi ga gospodarem nad domom svojim i zapovjednikom nad svijem što imaše, da vlada nad knezovima njegovijem po svojoj volji i starješini njegove da urazumljuje. Tada dođe Izrael u Misir i Jakov se preseli u zemlju Hamovu. I namnoži Bog narod svoj i učini ga jačega od neprijatelja njegovijeh. Prevrnu se srce njihovo, te omrznuše na narod njegov i činiše lukavstvo slugama njegovijem. Posla Mojsija slugu svojega Arona, izbranika svojega. Pokazaše među njima čudotvornu silu njegovu i znake njegove u zemlji Hamovoj. Pusti mrak i zamrači i ne protiviše se riječi njegovoj. Pretvori vodu njihovu u krv i pomori ribu njihovu. Provre zemlja njihova žabama, klijeti careva njihovijeh. Reče i dođuše bubine, uši po svijem krajima njihovijem. Mjesto dažda posla njih grad, živi oganj na zemlju njihovu. I pobi čokote njihove i smokve njihove i potar drveta u krajevima njihovijem. Reče i dođuše skakavci i gusenice nebrojene. Izjedoše svu travu po zemlji njihovoj i pojedoše rod u polju njihovu. I pobi sve prvence u zemlji njihovoj prvine svakoga truda njihova. Izvede Izraelce sa srebrom i zlatom i ne biješe sustalo plemenjima njihovijem. Obradova se Misir izlasku njihovu jer strah njihov biješe nanj pao. Razastrijem oblak za pokrivač i oganj da svijetli noću. Moliše i posla im prepelice i hljebom ih nebeskim hrani. Otvori kamen i proteče voda, rijeke protekoše po suhoj pustinji, jer se opomenjaše sve te riječi svoje ka Avramu, sluzi svojemu. I izvede narod svoju radosti, izbrane svoju veselju, i dade im zemlju naroda i trud tuđinac u našljestvo, da bi čuvali zapovesti njegove i zakone njegove pazili, aliluja.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože.
0: Katizma 15.
1: Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili, slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin.
0: Hvalite Gospoda jer je dobar, jer je dovijeka milost njegova. Ko će iskazati silu gospodnju i ispričati svu slavu njegovu? Blago onima koji drže istinu i tvore pravo svagda. Opomeni me se, gospode, svojoj milosti k narodu svojemu, pohodi me pomoću svojom. Da bih vidio u dobru izbrane tvoje, veselio se veselju naroda tvojega, hvalio se zajedno s našljestvom tvojim. Zgriješi smo s ocima svojim, postasmo krivci bezakonici. Oci naši u Misiru ne razumiješe čudesa tvojih, ne opominjaše se velikih milosti tvojih, i vikaše kraj mora, kraj crvenoga mora. Ali im on pomože imena svojega radi da bi pokazao silu svoju. Zaprijeti crveno moru i presahnu i provede ih preko bezdane kao preko pustinje. I sačuva ih od ruke nenavidnikove i izbavi ih iz ruke neprijateljeve. Pokri voda neprijatelje njihove, nijedan od njih ne osta. Tada vjerovaše riječima njegovijem i pjevaše mu hvalu. Ali brzo zaboraviše djela njegova i ne počekaše volje njegove. Polakomiše se u pustinji i stadoše kušati Boga u zemlji gdje se ne živi. On ispuni molbu njihovu, ali posla pogibao na dušu njihovu. Pozavidješe Mojsiju i Aronu, koga biješe gospod osvetio. Rasjede se zemlja i proždije Datana i zatrpa četu Avironovu. I spali oganj četu njihovu i plamen sažeže bezbožnike. Načiniše tele kod horiva i klanjahu se kipu. Mijenjahu slavu svoju na priliku vola koji jede travu. Zaboraviše Boga, spasitelja svojega, koji je učinio velika djela u Misiru, divnoj zemlji Hamovoj, strašno na Crvenom moru. Išćaše ih istrijebiti, da Mojsije izbranik njegov nestade kao rasilini pred njim i ne odvrati jarost njegovu da ih ne istrijebi. Poslije ne mariše za zemlju željenu, ne vjerovaše riječi njegovoj. Pobuniše se u šatorima svojim, ne slušaše glasa gospodnjega, i on podiže ruku svoju na njih da ih pobije u pustinji. Da pobije pleme njihovo među narodima i rasije ih po zemljama, i pristaše za Velfegorom i jedoše prineseno na žrtvu mrtvima, i rasrdiše Boga dijelima svojim i udari u njih pogibao. I ustade Fines i umilostivi i presade pogibao, i tomu se primi u pravdu od koljena do koljena do vijeka. I raznjeviše Boga na vodi Merivi i Mojsije posreda njih radi, jer dotužiše duhu njegovu i pogriješi ustima svojima, ne istrijebiše naroda za kojim je Gospod rekao, nego se pomiješaše s neznabošcima i naučiše djela njihova. Stadoše služiti idolima njihovijem i onim biše zamka, sinove svoje i kćeri svoje prinosiše na žrtvu djavolima. Prolivaše krv pravu, krv sinova svojih i kćeri svojih, koje prinošahu na žrtvu idolima hananskim i oskvrni se zemlja krvnijem djelima. Oskvrniše sebe djelima svojim i činiše preljubu postupanjem svojim, i planu gnjev gospodnji na narod njegov i omrznu mu dio njegov, i predade ih u ruke neznabožačke i nenavidnici njihovi stadoše gospodariti nad njima. Dosađivaše im neprijatelji njihovi i oni biše pokoreni pod vlast njihovu. Mnogo ih je puta izbavljao, ali ga oni srdiše namjerama svojim i biše poništeni za bezakonje svoje. Ali on pogleda na nevolju njihovu, čuvši tužnjevu njihovu i opomenu se zavjeta svojega s njima i pokaja se po velikoj milosti svojoj. I učini te ih stadoše žaliti svi koji ih bijehu zarobili. Spasi nas, Gospode Bože naš, i pokupi nas iz neznabožaca da slavimo sveto ime Tvoje, da se hvalimo Tvojom slavom. Blagosloven Gospod Bog Izraeljev od vijeka i do vijeka i sav narod neka kaže Amin, Aliluja.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vijekove vijekova Amin. Aliluja, Aliluja, Aliluja, slava Tebi Bože, Aliluja, Aliluja, Aliluja, slava Tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vijekove vijekova. Amin.
0: Hvalite Gospodar je dobar, jer je do vijeka milost njegova. Tako neka reku koji je izbavio Gospod, koji je izbavio iz ruke neprijateljeve. Skupio ih iz zemalja, od istoka i zapada, od sjevera i mora. Lutaše po pustinji gdje se ne živi, puta gradu naseljenome ne nahodiše. Bijehu gladni i žedni i duša njihova iznemagaše u njima, ali zavikaše ka Gospodu u tuzi svojoj i izbavi ih iz nevolje njihove, i izvede ih na prav put koji ide u grad naseljeni. Neka hvale Gospoda za milost njegovu i za čudesa njegova radi sinova ljudskih, jer siti dušu taštu i dušu gladnu puni dobra. Sjedješe u tami i u sjenu smrtnom okovani u tugu u gvožđe. Jer ne slušaše riječi Božijih i ne mariše za volju Višnjega, on poništi srce njihovo stradanjem, spotakoše se i ne bješe ko da pomaže, ali zavikaše ka Gospodu u tuzi svojoj i izbavi ih iz nevolje njihove. Izvede ih iz tame i sjena smrtnoga i raskide okove njihove, neka hvale Gospoda za milost njegovu i za čudesa njegova radi sinova ljudskih. Jer razbi vrata mjedena i prijevornice gvozdene slomi, bezumnici stradaše za nevaljale putove svoje i za nepravde svoje. Svako se jelo gadilo duši njihovoj i dođeše do vrata smrtnijeh, ali zavikaše ka Gospodu u tuzi svojoj i izbavi ih iz nevolje njihove. Posla riječ svoju iscijeli ih i izbavi ih iz groba njihova. Neka hvale Gospoda za milost njegovu i za čudesa njegova radi sinova ljudskih. I neka prinesu žrtvu za hvalu i kazuju djela njegova u pjesmama. Koji plove po moru, na korabljima i rade na velikim vodama, oni su vidjeli djela Gospodnja i čudesa njegova u dubini. Kaže i diže se silan vjetar i ustaju vali na njemu. Dižu se do nebesa i spuštaju do bezdana, duša se njihova u nevolji razliva. Posrćuju i ljuljaju se kao pijani, sve mudrosti njihove nestaje. Ali zavikaše ka Gospodu tuzi svojoj i izvede ih iz nevolje njihove. On obraća vjetar u tišinu i vali njihovi umuknu. Vesele se kad se stišaju i vodi ih u pristanište koje žele. Neka hvale Gospoda za milost njegovu i za čudesa njegova radi sinova ljudskih. Neka ga uzvišuju na saboru narodnom, na skupštini starješinskih slave ga. On pretvara rijeke u pustinju i izvore vodene u suhotu. Rodnu zemlju u slanu pustaru za nevaljalstvo onih koji žive na njoj. On pretvara pustinju jezera i suhu zemlju izvore vodene. I naseljava onamo gladne. Oni zidaju gradove za življenje, siju polja, sade vinograde i sabiraju ljetinu. Blagosilje ih i množe se jako i stok im ne umaljuje. Prije biješe malo, padah od zla i nevolje što ih stizaše. On sipa sramotu na knezove i ostavlja ih da lutaju po pustinji gdje nema putova. On izvlači ubogoga iz nevolje i plemena množi kao stado. Dobri vide i raduju se, a svako nevaljalstvo zatiskuje usta svoja. Ko je mudar, neka zapamti ovo i neka poznadu milosti gospodnje.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijeku, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijeku, amin.
0: Gotovo je srce moje Bože, pjevaću i hvaliću zajedno sa slavom svojom. Preni se psaltire i gusle, ustaću rano. Slavit ću tebe, Gospode, po narodima, pojaću tebe po plemenima, jer je svrh nebesa milost tvoja i do oblaka istina tvoja. Uzvisi se više nebesa, Bože, i po svoj zemlji neka bude slava tvoja, da bi se izbavili mili tvoji, pomozi desnicom svojom i usliši me. Bog reče u svetinji svojoj, veselit ću se, razdijelit ću Sihem i dolinu Sokota razmjerit ću. Moje Galad, moje Manasija, Jefrem je krepost glave moje, Juda skiptar moj. Moav je čaša iz koje se umivam, Edomu ću pružiti obuću svoju, nad zemljom filistejskom popjevaću. Ko će me odvesti u tvrdi grad, ko će me otpratiti do Edoma? Zar nećeš ti, Bože, koji si nas odbacio, i ne ideš, Bože, s vojskama našim? Daj nam pomoć u tjeskobi, obrna je čovječe u zalud. Bogom smo jako, on gazi neprijatelje naše. Bože, slavo moja, nemoj mučati, jer se usta bezbožnička i usta lukava na me otvoriše, govore sa mnom jezikom lažljivijem. Riječima zlobnijem sa svih strana gone me i ružaju se na me ni za što. Za ljubav moju ustaju na mene, a ja se molim. Vraćaju mi zlo za dobro i mržnju za ljubav moju. Postavi nad njim starješinu bezbožnika i protivnik neka mu stane s desne strane. Kad se stane suditi, neka izađe kriv i molitva njegova neka bude grijeh. Neka budu dani njegovi kratki i vlast njegovu neka dobije drugi. Djeca njegova neka budu sirote i žena njegova udovica. Djeca njegova nek se potucaju i prose i neka traže hljeba izvan svojih pustolina. Neka mu uzme dužnik sve što ima i neka razgrebe tuđini muku njegovu. Nek se ne nađe niko ko bi ga ljubio, niko bi se smilovao na sirote njegove. Natražje njegovo nek se zatre u drugom koljenu, neka pogine ime njihovo. Bezakonje starijeh njegovijeh nek se opomene u Gospoda, grijeh matere njegove nek se ne izbriše. Neka budu svakda pred Gospodom i on neka istrijebi spomen njihov na zemlji. Zato što se nije sjećao činiti milost, nego je gonio čovjeka ništega i ubogoga i tužno mu u srcu tražio smrt. Ljubio je kletvu, neka ga istigne, nije mario za blagoslov, neka i otide od njega. Nek se obuče u kletvu kao u haljinu i ona neka uđe u njega kao voda i kao ulje u kosti njegove. Neka mu ona bude kao haljina u koju se oblači kao pojas kojim se svakda paše. Taka plata neka bude od Gospoda onima koji me nenavide i koji govore zlo na dušu moju. A meni, Gospode, Gospode, učini što priliči imenu Tvojemu, Ti si dobar, milošću svojom izbavi me. Jer sam nevoljan i ništ i srce moje ranjeno u meni. Nestaje me kao sjene kad se odmiče, tjeraju me kao skakavce. Koljena moje iznemogoš od posta i tijelo moje omrša. Postadoh podsmijeh njima, videći me mašu glavom svojom. Pomozi mi, Gospode Bože moj, spasi me po milosti svojoj. Neka poznadu da je ovo Tvoja ruka i Ti, Gospode, da si ovo učinio. Oni kunu, a Ti blagoslovi. Ustaju, ali nek se postide i sluga se Tvoj obraduje. Nek se protivnici moji obuku u sramotu i kao haljinom nek se pokriju stidom svojim. Hvalit ću Gospoda veoma ustima svojima i u sred mnogih slavit ću ga, jer stoji s desne strane ubogome da bi ga spasao od onih koji osuđuju dušu njegovu.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijeku, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože.
0: Katizma 16.
1: Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin.
0: Reče Gospod Gospodu mojemu, sjedi meni s desne strane dok položim neprijatelje tvoje za podnožje nogama tvojima. Skiptar sile daje ti Gospod sa Siona, vlada i sred neprijatelja svojih. U dan rata tvojega narod je tvoj gotov u svetoj krasoti. Kao rosa zori iz utrobe, tako je u tebe mladost tvoja. Gospod se zakleo i neće se pokajati, ti si sveštenik dovijeka po redu Melhisedekovu. Gospod je tebi s desne strane, pobit će dan gnjeva svojega careve. Sudit će narodima, napunit će zemlju trupova, satrće glavu na zemlji širokoj. Iz potoka će na putu piti i zato će podignuti glavu. Hvalim te, Gospode, od svega srca na vijeću pravedničkom i na saboru. Velika su djela Gospodnja, draga svima koji ih ljube. Djelo je njegovo slava i krasota i pravda njegova traje do vijeka. čudesa svoje učinio da se ne zaborave, dobar je i milostiv Gospod. Hranu daje onima koji ga se boje, pamti uvijek zavjet svoj. Silu djela svojih javio je narodu svojemu davši im nasljedstvo naroda. Tijela su ruku njegovih istina i pravda, vjerne su sve zapovesti njegove. Tvrde su za vavijek vijeka, osnovane na istini i pravdi. Izbavljenje posla narodu svojemu, postavi za vavijek zavjet svoj, ime je njegovo sveto i valja mu se klanjati. Početak je mudrosti i strah gospodnji, dobra su razuma svi koji ih tvore. Hvala njegova traje do vijeka. Blago čovjeku koji se boji gospoda, kome su veoma omiljele zapovesti njegove. Silno će biti na zemlji sjeme njegovo, rod pravednički bit će blagosloven. Obilje je i bogatstvo u domu njegovu i pravda njegova traje do vijeka. U tami sjaje vidjelo pravednicima od dobroga, milostivoga i pravednoga. Blago onome koji je milostiv i daju zajam. On će dati tvrđu riječima svojim na sudu. Jer neće posrnuti do vijeka, pravednik će se spominjati uvijek. Ne boji se zla glasa, srce njegovo stalno uzda se u gospoda. Utvrđeno je srce njegovo, neće se pobojati i vidjet će kako padaju neprijatelji njegovi. Prosipa, daje ubogima, pravda njegova traje do vijeka, rog se njegovu uzvišuje u slavi. Bezbožnik vidi i jedi se, škrguće zubima svojim i sahne. Želja će bezbožnicima propasti.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin.
0: Hvalite sluge Gospodnje, hvalite ime Gospodnje, da bude ime Gospodnje blagosloveno od sada i do vijeka. Od istoka sunčanoga do zapada da se slavi ime Gospodnje. Uzvišen je nad svim narodima Gospod, svrh nebesa, slava njegova. Ko je kao Gospod Bog naš, koji sjede na visini, koji se sagiba da vidi što je na nebesima i na zemlji, koji iz praha podiže ubogoga i

0: u ime gospodnje. Izvršit će obećanja svoja gospodu pred svijem narodom njegovijem. Skupa je pred gospodom smrt svetaca njegovijeh. O gospode, ja sam sluga tvoj, ja sam sluga tvoj, sin sluškinje tvoje. Raskovao si s mene okove moje. Žrtvu za hvalu prineću tebi i ime gospodnje prizvaću. Izvršit će obećanja svoja gospodu pred svim narodom njegovijem. U dvoru doma gospodnjega, u sred tebe Jerusalime, aliluja. Hvalite gospoda svi narodi, slavite ga sa plemena, jer je velika milost njegova k nama i istina gospodnja traje do vijeka, aliluja. Hvalite gospoda jer je dobar, jer je do vijeka milost njegova. Neka reče Izrael da je do vijeka milost njegova. Neka reče doma Ronov da je do vijeka milost njegova. Neka reku svi koji se boje gospoda da je do vijeka milost njegova. Iz tjeskobe povika ka gospodu i usliši me, izvede me na prostorno mjesto gospod. Gospode, sa mnom ne bojim se, šta će mi učiniti čovjek? Gospod mi je pomoćnik, slobodno ću gledati u neprijatelje svoje. Bolje uzdati se u gospoda nego li se oslanjati na čovjeka. Bolje je uzdati se u gospoda nego li se oslanjati na knezove. Svi me narodi opkoliše, ali ih u ime gospodnje razbih. Optekoše, opkoliše me, ali ih u ime gospodnje razbih. Opkoliše me kao pčele sat i ugasiše se kao oganju trnju. U ime i gospodnje razbih. Otisnuo si me da padnem, ali me gospod prihvati. Gospode, hvala moja i pjesma, on mi posade spasitelj. Glas radosti i spasenja čuje se u kolibama pravedničkim. Desnica gospodnja daje silu. Desnica gospodnja uzvišuje, desnica gospodnja daje silu. Neću umrijeti, nego ću živ biti i kazivati djela gospodnja. Karajući pokara me gospod, ali me smrti ne dade. Otvoriti mi vrata od pravde, ući ću na njih, slavit ću gospoda. Evo vrata gospodnja na koje ulaze pravednici. Hvalim te što si me uslišio i postao si mi spasitelj. Kamen koji odbaciše zidari posta glava od ugla. To bio od gospoda i divno je u našim očima. Evo dan koji stvori gospod. Radujmo se i veselimo se unj. O gospode pomozi, o gospode daj da bude u napredak. Blagosloven koji ide u ime gospodnje, blagosiljamo vas iz doma gospodnjega. Gospod je Bog krepak i on nas obasja, žrtvu prazničnu vezanu vrcama vodite krogovima žrtveniku. Ti si Bog moj, tebe hvalim, Bože moj, tebe uzvišujem. Hvalite gospodar je dobar, jer je milost njegova do vijeka.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože.
0: Katizma 17.
1: Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin.
0: Blago onima kojima je put čist, koji hode u zakonu gospodnjem, blago onima koji čuvaju otkrivenja njegova, svijem srcem traže ga, koji ne čine bezakonja, hode putovima njegovijem, ti si dao zapovesti svoje da se čuvaju dobro. Kad bi putovi moji bili upravljeni da čuvam naredbe tvoje, onda se ne bih postidio, pazeći na zapovijesti tvoje. Hvalio bih te s pravijem srcem, učeći se pravednim zakonima tvojim. Čuvat ću naredbe tvoje, nemoj me ostaviti sa svijem. Kako će mladić očistiti put svoj, vladajući se po tvojim riječima? Svijem srcem svojim tražim tebe, ne daj mi da zađem od zapovijesti tvojih. U srce svoje zatvorio sam riječ tvoju da ti ne griješim. Blagosloven si gospode, nauči me naredbama svojim. Ustima svojim javljam sve sudove usta tvojih, na putu otkrivenja tvojih radujem se kao za veliko bogatstvo. O zapovijestima tvojim razmišljam i pazim na putove tvoje. Naredbama tvojim tješim se, ne zaboravljam riječi tvoje. Učini milost sluzi svojemu da bi živio i čuvao riječ tvoju. Otvori oči moje da bih vidio čudesa zakona tvojega. Gost sam na zemlji, nemoj sakriti od mene zapovijesti svojih. Iznemože duša moja želeći bez prestanka poznati sudove tvoje. Ti si strašan proklatim oholicama koje zastranio od zapovijesti tvojih. Odvrati od mene rug i sramotu jer čuvam otkrivenja tvoja. Sjede knezovi dogovaraju se na mene, a sluga tvoj razmišlja o naredbama tvojim. Otkrivenje su tvoja utjeha moja, savjetnici moji. Duša moja leži u prahu, oživim po riječi svojoj. Kazujem putove tvoje i čuješ me, nauči me naredbama svojim. Urazumi me u putu zapovijesti svojih i razmišljat ću o čudesima tvojim. Suze proliva duša moja od tuge, okrijepi me po riječi svojoj. Put lažni ukloni od mene i zakon svoj daruj mi. Put istini izbrah, zakone tvoje tražim. Prionuh za otkrivenja tvoja, gospode, nemoj me osramotiti. Putem zapovesti tvojih trčim, jer si raširio srce moje. Pokaži mi, gospode, put naredba svojih, da ga se držim do kraja. Urazumi me

0: i držeći se zakona tvojega i čuvati ga svijem srcem. Postavi me na stazu zapovijesti svojih, jer mi ona omiljela. Previ srce moje k otkrivenjima svojim, a ne klakomstvu. Odvrati oči moje da ne gledaju ništavila, putem svojem oživi me. Ispuni sluzi svemu riječ svoju da te se boji. Ukloni rug moj kojega se plašim, jer su sudovi tvoji blagi. Mile su mi zapovijesti tvoje, pravdom svojom oživi me. Neka dođe na me milost tvoja, Gospode, pomoć tvoja po riječi tvojoj. I ja ću odgovoriti onome koji me ruži, jer se uzdam u riječ tvoju. Nemoj uzeti nigda od usta mojih riječi istine, jer čekam sudove tvoje. I čuvat ću zakon tvoj svagda, dovijeka i bez prestanka. Hodit ću slobodno, jer tražim zapovijesti tvoje. Govorit ću otkrivenjima tvojim pred carvima i neću se stidjeti. Tješit ću se zapovijestima tvojim koje ljubim. Ruke svoje pružam k zapovijestima tvojim koje ljubim i razmišljam o naredbama tvojim. Opomeni se riječi svojeg sluzi svojemu na koji si mi zapovjedio da se oslanjam. U nevolji mojoj tješi me što me riječ tvoja oživljava. Oholi mi se rugaju veoma, ali ja ne odstupam od zakona tvojega. Pamtim sudove tvoje od iskona, Gospode, i tješim se. Gnjev me obuzima na bezbožnike koji ostavljaju zakon tvoj. Naredbe su tvoje, pjesma moje u putničkom stanu mojem. Noću pominjem ime tvoje, Gospode, i čuvam zakon tvoj. To je moje, da čuvam zapovijesti tvoje. Dio moj ti si, Gospode, naumio sam čuvati riječi tvoje. Molim ti se sveg srca, smiluj se name po riječi svojoj. Razmatram putove svoje i obraćam noge svoje k otkrivenjima tvojim. Hitim i ne zatežem se čuvati zapovijesti tvoje. Mreže bezbožničke opkoliše me, ali zakona tvojega ne zaboravljam. U pol noći ustajem, te slavim za pravedne sudove tvoje. U zajednici sam sa svima koji se tebe boje i koji čuvaju zapovijesti tvoje. Dobrote tvoje, Gospode, puna sva zemlja, naredbama svojim nauči me. Učinio si dobro sluzi svojemu, Gospode, po riječi svojoj. Dobroj misli i znanju nauči me, jer zapovijestima tvojim vjerujem. Prije stradanja svojega lutah, a sad čuvam riječ tvoju. Ti si dobar i dobro činiš, nauči me naredbama svojim. Oholi pletu na mene laž, ali se ja svijem srcem držim zapovijesti tvojih. Zadriglo je srce njihovo kao salo, a ja se tješim zakonom tvojim. Dobro mi je što stradam, da se naučim naredbama tvojim. Milije mi je zakon usta tvojih, nego tisuće zlata i srebra.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvijek ove vijekova. Amin.
0: Ruke tvoje stvorile su me i načinile me, urazumi me i naučit ću se zapovijestima tvojim. Koji se tebe boje, vidjet će me i radovat će se što se uzdam u tvoju riječ. Znam da su sudovi tvoji, Gospode, pravedni i po pravdi me karaš. Neka bude dobrota tvoja utjeha moja, kao što si rekao sluzi svojemu. Neka dođe k meni milosrđe tvoje, živim, jer je zakon tvoj utjeha moja. Nek se postide oholi, jer me bez krivice oboriše. Ja razmišljam o zapovijestima tvojim. Nek se obrate k meni koji se tebe boje i koji znadu otkrivenja tvoja. Srce moje neka bude savršeno naredbama tvojim, da se ne postidim. Čezne duša moja za spasenjem tvojim, riječ tvoju čekam. Čeznu oči moje za riječju tvojom govorim, kad ćeš me utješiti. Posadoh kao mijeh u dimu, ali tvojih naredba ne zaboravih. Koliko će biti dana sluge tvojega, kad ćeš suditi onima koji me gone? Oholi iskopaše mi jamu nasuprot zakonu tvojemu. Sve su zapovijesti tvoje istina, bez krivice me gone, pomozi mi. U malo me ne ubiše na zemlji, ali ja ne ostavljam zapovijesti tvojih. Po milosti svojoj živi me i čuvat ću otkrivenje usta tvojih. Dovijeka je, Gospode, riječ tvoja utvrđena na nebesima. Od koljena do koljena istina tvoja, ti si postavio zemlju i stoji. Po tvojoj naredbi sve stoji sad, jer sve služi tebi. Da nije zakon tvoj bio utjeha moja, poginuo bih u nevolji svojoj. Zapovijesti tvojih neću zaboraviti dovijeka, jer me njima oživljavaš. Ja sam tvoj, pomozi mi, jer tražim zapovijesti tvoje. Bezbožnici gledaju da me ubiju, a ja razmišljam o tvojim otkrivenjima. Svemu savršenome vidjeh kraj, ali je zapovijest tvoja veoma široka. Kako ljubim zakon tvoj, vas dan mislim o njemu. Zapovijest tvoja čini me mudrijega od neprijatelja mojih, jer je sa mnom uvijek. Razumniji postah od svih učitelja svojih, jer razmišljam o tvojim otkrivenjima. Mudriji sam od staraca, jer zapovijesti tvoje čuvam. Od svakoga zloga puta zaustavljam noge svoje, da bih čuvao riječ tvoju. Od naredaba tvojih ne odstupam, jer si me ti naučio. Kako su slatke jeziku mojemu riječi tvoje, slađe od meda ustima mojima. Od zapovijesti tvojih posadoh razuman. Toga radi, mrzim na svaki put lažni. Riječ je tvoja žižak nozi mojoj i vidjelo stazi mojoj. Zakleh se da ću čuvati naredbe pravde tvoje i izvršit ću. Poništen sam veoma, Gospode, oživi me po riječi svojoj. Neka ti bude ugodna, Gospode, dobrovoljna žrtva usta mojih i sudovima svojim nauči me. Duša moja u ruci mojoj neprestano nevolji, ali zakona tvojega ne zaboravljam. Bezbožnici su mi metnuli zamku, ali od zapovijesti tvojih ne zastranih. Pri svojih otkrivenja tvoja zavavijek, jer su radost srcu mojemu. Privolio sam srce svoje da tvori naredbe tvoje vavijek do kraja. Koji prestupaju zakon, ja na njih mrzim, a zakon tvoj ljubim. Ti si zaklon moj i štit moj, riječ tvoju čekam. Idite od mene bezakonici i čuvat ću zapovijesti Boga svojega. Ukrijepi me po riječi svoje i bit ću živ i nemoj me sramotiti u nadanju mom. Utvrdi me i spašću se i razmišljat ću od naredbama tvojim bez prestanka. Obaraš sve koji odstupaju od naredba tvojih, jer su pomisli njihove laž. Kao gar bacaš sve bezbožnike na zemlji, toga radi omiljaše mi otkrivenja tvoja. Drkće od straha tvojega tijelo moje i sudova tvojih bojim se. Činim sud i pravdu, ne daj me onima koji me gone. Odbrani slugu svojega na dobro njegovo, da mi ne čine sile oholi. Oči moje čeznu za spasenjem tvojim i za riječju pravde tvoje. Učini sluzi svojemu po milosti svojoj i naredbama svojim nauči me. Ja sam sluga tvoj, urazumi me i poznaću otkrivenja tvoja. Vrijeme je da Gospod radi, oboriše zakon tvoj. Toga radi, ljubim zapovesti tvoje većma nego zlato i drago kamenje. Toga radi, zapovesti tvoje držim da su vjerne, na svaki put lažni mrzim. Divna su otkrivenja tvoja, zato i čuva duša moja. Riječi tvoje kad se jave, prosvetljuju i razumljuju proste. Otvaram usta svoja da odahnem, jer sam žedan zapovesti tvojih.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin.
0: Pogledaj me i smiluj se name, kao što radiš s onima koji ljube ime tvoje. Tvrdi stope moje u riječi svojoj i ne daj nikakome bezakonju da oblada mnom. Izbavi me od nasilja ljudskoga i čuvat ću zapovijesti tvoje. Svjetlošću lica svojega obasjaj slugu svojega i nauči me naredbama svojim. Oči moje liju potoke zato što ne čuvaju zakona tvojega. Pravedan si, Gospode, i pravi su sudovi tvoji. Javio si pravdu otkrivenjima svojim istinu cijelu. Revnost moja jede me, zato što moji neprijatelji zaboraviše riječi tvoje. Riječ je tvoja veoma čista i sluga je tvoje veoma ljubi. Ja sam malen i poništen, ali zapovijesti tvojih ne zaboravljam. Pravda je tvoja pravda vječna i zakon tvoj istina. Tuga i nevolja nađe me, zapovijesti su tvoje utjeha moja. Vječna je pravda otkrivenjima tvojim, urazumi me i bit ću živ. Viče mi svega srca, usliši me, Gospode, sačuvat ću naredbe tvoje. Prizivam te, pomozi mi, držat ću se otkrivenja tvojih, pretječem svanući i vičem, riječ tvoju čekam. Pretječu oči moje jutrnju stražu, da bih razmišljao riječi tvojoj. Čuj glas moj po milosti svoje, Gospode, po sudu svojemu živi me. Prikučuju se koji ljubi bezakonje, udaljili su od zakona tvojega. Ti si blizu, Gospode, i sve su zapovijesti tvoje istina. Odavna znam za otkrivenja tvoja, da si ih postavio za vavijek. Pogledaj nevolju moju i izbavi me, jer ne zaboravljam zakona tvojega. Primi se stvari moje i odbrani me po riječi svojoj živi me. Daleko od bezbožnika spasenje, jer se ne drže naredaba tvojih. Milosrđe je tvoje, Gospode, veliko, po pravome sudu svomu živi me. Mnogo je protivnika mojih i neprijatelja mojih, ali ja ne odstupam od otkrivenja tvojih. Vidim odmetnike i mrsko mi je, jer ne čuvaju riječi tvoje. Gledaj kako ljubim zapovijesti tvoje, Gospode, po milosti svojoj živi me. Osnova je riječi tvoje istina i vječan je svaki sud pravde tvoje. Knezovi me gone nizašto, ali se srce moje boji riječi tvoje. Radujem se riječi tvoje kao onaj koji zadobije veliki plijen. Mrzim na laž i gadim se na nju, ljubim zakon tvoj. Sedam puta na dan hvalim te za sudove pravde tvoje. Velik mir imaju oni koji ljube zakon tvoj i u njih nema spoticanja. Čekam spasenje tvoje, Gospode, i zapovijesti tvoje izvršujem. Duša moja čuva otkrivenja tvoja i ja ih ljubim veoma. Čuvam zapovijesti tvoje i otkrivenja jer su svi putovi moji pred tobom. Neka izađe tužnjava moja predate, Gospode, po riječi svojoj urazumi me. Neka dođe moljenje moje predate po riječi svojoj izbavi me. Usta će moja pjevati hvalu kad me naučiš naredbama svojim. Jezik će moj kazivati riječ tvoju, jer su sve zapovijesti tvoje pravedne. neka mi bude ruka Tvoja u pomoći, jer mi omiljaše zapovijesti Tvoje. Žedan sam spasenja Tvojega, Gospode, i zakon je Tvoj utjeha moja. Neka živi duša moja i Tebe hvali, i sudovi Tvoje neka mi pomogu. Zađoh kao ovca izgubljena, traži slugu svojega, jer zapovijesti Tvojih ne zaboravih.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože.
0: Katizma 18.
1: Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvijek ove vijekova. Amin.
0: Ka Gospodu zavikah u nevolji svojoj i usliši me. Gospode, izbavi dušu moju od usta lažljivijeh, od jezika lukavoga. Šta će ti dati i šta će ti prinijeti jezik lukavi? On je kao ostre strijele u jakoga, kao ugljavlje smrekovo. Teško meni kad sam tuđin kod meseha, živim kod šatora kidarskih. Dugo je živjela duša moja s onima koje mrze na mir, ja sam miran, ali kad stanem govoriti, u njih je rat. Podižem oči svoje ka gorama, odakle mi dolazi pomoć. Pomoć je meni od Gospoda, koji je stvorio nebo i zemlju. Neće dati da popuzne noga tvoja, nedrijemlje, čuvar tvoj, gle, nedrijemlje i ne spava, čuvar Izraeljev. Gospod je čuvar tvoj, Gospod je sjen tvoj, on ti je s desne strane. Danju te neće sunce ubiti, ni mjesec noću. Gospod će te sačuvati od svakoga zla, sačuvat će dušu tvoju Gospod. Gospod će čuvati ulazak tvoj i izlazak tvoj od sada i do vijeka. Obradovah se kad mi rekoše, hajdemo u dom Gospodnji. Evo stoje noge naše na vratima tvojim Jerusalime, Jerusalim je izidan kao grad sliven u jednu zgradu. Onamo idu plemena, plemena Gospodnja po naredbi Izraeljevoj da slavi ime Gospodnje. Ondje stoje prijestoli, sudski prijestoli doma Davidova. Ištite mir u Jerusalimu, neka bude dobro onima koji ljube tebe. Neka bude mir oko zidova tvojih i čestitost u dvorima tvojim. Radi braće svoje, prijatelja svojih, govorim mir ti. Radi doma Gospoda Boga našega, želim ti dobro. K tebi podižem oči svoje koji živiš na nebesima. Kao što su oči slugama uprte u ruku gospodara njihovijeh, kao oči sluškinjine u ruku gospođe njezine, tako su oči našeg gospoda Boga našega dok se smile na nas. Smiluj se na nas, Gospode, smiluj se na nas, jer smo se dovoljno napitali sramote. Dovoljno se napitala duša naša ruga od ponositijeh i sramote od oholijeh. Da nije bio Gospod sa nama, neka reče Izrael, da nije bio Gospod s nama, kad ljudi ostaše na nas, žive bi nas proždrli, kad se raspali gnjev njihov na nas. Potopila bi nas voda, rijeka bi pokrila dušu našu, pokrila bi dušu našu silna voda. Blagosloven Gospod, koji nas ne dade zubima njihovim da nas rastržu. Duša se naša izbavi kao ptica iz zamke lovačke, zamka se raskide i mi se izbavismo. Pomoć je naša u imenu Gospodnjem, koji je stvorio nebo i zemlju.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože.

0: se više od mene. Smiren sam i krotak dušom svojom kao dijete kraj matere, kao dijete duše moje u meni. Nek se uzda Izraelju Gospoda od sad i do vijeka. Opomeni se Gospode Davida i sve smjernosti njegove, kako se kunijaše Gospodu i zavjetovaše Bogu Jakovljevu. Neću ući u šator doma svojega, niti ću leći na postelju odra svojega. Neću dati sna očima svojima, ni vjeđama svojim drijema, dok ne nađem mjesta Gospodu, stana Bogu Jakovljevu. Evo čusmo da je u Jefremovoj zemlji, nađesmo ga na poljima Karijat Jarimskim. Uđimo u stan njegov, poklonimo se podnožu nogu njegovije. Stani, Gospode, na počivalištu svojem ti i kovčeg sile tvoje. Sveštenici tvoji nek se obuku u pravdu i sveci tvoji nek se raduju. Radi Davida, sluge svojega, nemoj odvratiti lica od pomazanika svojega. Zakle se Gospod Davidu u istini od koje neće odstupiti. Od poroda tvojega posadit ću na prijestolu tvojemu. Ako sinovi tvoji uščuvaju zavjet moj i otkrivenje moja kojima ću ih naučiti, onda će i sinovi njihovi dovijeka sjedeti na prijestolu svom. Jer je izabrao Gospod Sion i omiljem uživjeti na njemu. Ovo je počivalište moje uvijek, ovdje ću se naseliti jer mi je omiljelo. Hranu ću njegovu blagosloviti, nište njegove nasjeću hljeba. Sveštenike ću njegove obući u spasenje i sveti će se njegovi radovati. Tu ću učiniti da uzraste rok Davidu, postavit ću vidjelo pomazaniku svojemu. Neprijatelje ću njegove obući u sramotu, a na njemu će cvjetati vijenac njegov. Kako lijepo i krasno kad sva braća žive zajedno, kao dobro ulje na glavi koje se stače na bradu, bradu Aronovu, koje se stače na skut od haljine njegove, kao rosa na Ermonu koja slazi na gore Sionske, jer je ondje utvrdio Gospod blagoslov i život do vijeka. Sad blagosiljajte Gospoda sve sluge Gospodnje koje stojite u domu Gospodnjem noću. Podignite ruke svojeg svetinji i blagosiljajte Gospoda. Blagoslovit ćete sa Siona Gospod koji je stvorio nebo i zemlju.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože.
0: Katizma 19.
1: Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin.
0: Hvalite ime Gospodnje, hvalite sluge Gospodnje koji stojite u domu Gospodnjem u dvorima doma Boga našega. Hvalite Gospodar je dobar Gospod, pojte imenu njegovu jer je slatko. Jer Jakova izbra sebi Gospod Izraelja za dostojanje svoje, jer poznah da je velik Gospod i Gospod naš svrh svijeg bogova. Što god hoće sve Gospod čini na nebesima i na zemlji, u morima i u svima bezdanima. Izvodi oblake od kraja zemlje, munje čini u sred dažda, izvodi vjetar iz staja njegovijeh. On pobi prvence u misiru od čovjeka do živinčeta. Pokaza znake i čudesa u sred teve misire na faraonu i na svijem slugama njegovijem. Pobi narode velike i izgubi careve jake. Siona, cara Amorejskoga, i Oga, cara Vasanskoga, i sva carstva Hananska, i dade zemlju njihovu u dostojanje Izraelju, narodu svojemu. Gospode, ime je Tvoje vječno, Gospode, spomen je Tvoj od koljena do koljena, jer će suditi Gospod narodu svojemu i na sluge svoje smilovaće se. I doli su neznabožački srebro i zlato, djelo ruku čovječijih. Usta imaju, a ne govore, oči imaju, a ne vide. Uši imaju, a ne čuju, niti ima dihanja u ustima njihovim. Kakvi su oni, onaki su i oni koji grade i svi koji se uzdaju u njih. Dome Izraeljev, blagosilje Gospoda, dome Aronov, blagosilje Gospoda, dome Levijev, blagosilje Gospoda, koji se bojite Gospoda, blagosiljajte Gospoda. Blagosloven Gospod na Sionu, koji živi u Jerusalimu, aliluja. Slavite Gospodar je dobar, jer je dovijeka milost njegova. Slavite Boga nad bogovima, jer je dovijeka milost njegova. Slavite Gospodara nad gospodarima, jer je dovijeka milost njegova. Onoga koji jedan tvori čudesa velika, jer je dovijeka milost njegova. Koji je stvorio nebesa premudro, jer je dovijeka milost njegova. Utvrdio zemlju na vodi, jer je dovijeka milost njegova. Stvorio velika vidjela, jer je dovijeka milost njegova. Sunce da upravlja danom, jer je dovijeka milost njegova. Mjesec i zvijezde da upravljaju noću, jer je dovijeka milost njegova. Koji pobio Misir u prvencima njegovijem, jer je dovijeka milost njegova. Izvede iz njega Izraelja, jer je dovijeka milost njegova. Rukom, krijepkom i mišicom podignutom, jer je dovijeka milost njegova.